Čuli smo skladbu Sanjarenje opus 49 Blagoja Berse u izvedbi Monike Leskovar na violončelu i Martine Filjak za klavirom. Sa snimke njihova koncerta iz Samobora 2024. slijedi sonata za violončelo i klavir u G-molu opus 19 Sergeja Rahmaninova.

Bio je to veliki tango Astora Piazzolle u izvedbi Monike Leskovar na violončelu i Martine Filjak za klavirom. Na redu je dodatak Nana iz 7 španjolskih narodnih pjesama Manuela de Falle. Slušamo izvedbu Monike Leskovar i Martine Filjak.

U izvedbi violončelistice Monike Leskovar i pijanistice Martine Filjak čuli smo uspavanku iz 7 španjolskih narodnih pjesama Manuela de Falle. Nakon snimke koncerta održanog u Samoboru 2024. na redu je koncert za gudače i continuo u D-molu Il Piccolino Antonija Vivaldija.

Ansambl I kameristi Italijani izveo je koncert za gudače I continuo u D-molu Il Piccolino RV 127 Antonija Vivaldija. Euroklasik Noturno nastavljamo još jednom snimkom Hrvatskog radija. Dva valcera opus 54 Antonina Dvoržaka izvodi gudački kvartet Sebastian.

U izvedbi gudačkog kvarteta Sebastian čuli smo dva valcera, opus 54 Antonina Dvoržaka. Program nastavljamo simfonijskom pjesmom Hamlet Blagoja Berse u izvedbi Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Aleksandra Markovića.

Bila je to treća partita za violinu solo u E-duru Bachove oznake dijela 1006 Johana Sebastiana Bacha. Za kraj drugog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu čućemo simfoniju u A-duru Giuseppea Tartinija, izvodi ansambl i kameristi Italijani.

Slušali smo simfoniju u A-duru Giuseppea Tartinija sa stavcima Allegro assai, Andante i Minuetto u izvedbi ansambla I Cameristi Italiani. Time smo stigli do kraja središnjeg glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu koji je bio u znaku tonskih zapisa Hrvatskog radija.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturna, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas izbor skladbi iz opusa Palestrine, Haydna, Elizabeth Kauper, Šimanovskog, Vivaldija, Neuvilla, Mendelsona i Dilasa. Počet ćemo snimkom zapadno-njemačkog radija. Biće to misa in duplicibus minoribus za 5 glasova Giovannija Pierluigija da Palestrine. Izvode dječački zbor iz Kolmara, ansambl Gilbinchoa i ansambl Cantus Figuratus Schole Cantorum Basiliensis.

Dječački zbor iz Kolmara i ansambli Žil Binšoa i Cantus Figuratus izveli su pod vodstvom Dominika Velara misu in duplicibus minoribus Giovannija Pierluigija da Palestrine. Slijedi gudački kvartet u B-duru opus 71 br. 1 Josefa Haydna.

U izvedbi kvarteta Tatraj čuli smo gudački kvartet u B-duru opus 71 broj 1 Josefa Haydna. Sopranistica Irene Massen i pijanist Franz van Ruth izveće u nastavku tri pjesme Elisabeth Kauper. Biće to Strijela i pjesma, Marijanska pjesma i Dolazim kući.

Slušali smo tri pjesme Elisabet Kauper u izvedbi sopranistice Irene Massen i pijanista Franza van Ruta. Sa snimke Poljskog radija slijedi treća sonata za klavir opus 36 Karola Szymanowskog u interpretaciji pijanista Jerzya Godziszewskog.

Podravnanjem Markusa Lehtinena orkestar Norveškog radija izvao je uvertiru Hebridi opus 26 Felixa Mendelssohna. Za kraj još jednog Euroklasik noturna čućemo Peli me consumptis carnibus Orlanda di Lassa. Izvode King's Singers.

0: King's Singers izveli su Pel i Mae Consumptis Carnibus Orlanda di Lassa. Snimkom zapadnonjemačkog radija tako smo stigli do kraja još jednog izdanja Euroklasik Noturna, kroz koje vas je vodila Bojana Plečeška-Lebota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U Svitanju na trećem slušamo pjesme. Nove ljubavne pjesme Johannesa Brahmsa izvode Barbara Boni, sopran, Anne-Sophie von Otter, mezzosopran, Kurt Streit, tenor i Olaf Baer, bariton, uz pijanističku pratnju Helmuta Deutscha i Bengta Forsbergera.

Slušali ste nove ljubavne pjesme Johannesa Brahmsa. Nastupili su Barbara Boni, sopran, Anne-Sophie von Otter, mezzosopran, Kurt Streit, tenor i Olaf Baer, bariton, uz pijanističku pratnju Helmuta Deutscha i Bengta Forsbergera. A sada tri solo pjesme Franca Lista na tekstove Francesca Petrarke, izvodi Dietrich Fischer-Dieskau uz klavirsku pratnju Jerga Demusa.

Bio je ovo bariton Dietrich Fischer-Dieskau, koji je uz klavirsku pratnju Jerga Demusa izvao tri solo pjesme Franca Lista na tekstove Francesca Petrarke. Na kraju pjesme bez riječi prva knjiga Felixa Mendelssohna Bartholdija, klavir svira Daniel Adni.

Daniel Adni izveo je Pjesme bez riječi, prva knjiga Feliksa Mendelsona Bartholdyja. Stigli smo do kraja Svitanja na trećem koje je za vas uredila Ana Boban.

0: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Leonarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i Patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
3: Halo.
4: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
3: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
4: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
3: Tu sam.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do, re, mi.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Dore Mi za kraljicu i kralja, urednica je Marija Matijević. Na početku pavana engleske kraljice, nepoznatoga skladatelja, nastupit će The Scottish Early Music Consort –

Slušali smo Pavanu engleske kraljice nepoznatoga skladatelja. Nastupio je The Scottish Early Music Concert. U nastavku glazba za razonodu mađarskih kraljeva od 1490. do 1526. Heinricha Finka. Nastupit će kamerata Hungarika i dirigent Laszlo Cidra.

Bila je to glazba za razonodu mađarskih kraljeva od 1490. do 1526. Heinricha Finka. Nastupila je kamerata Hungarika i dirigent Laszlo Cidra. A sada četvrti kraljevski koncert François Couperina. Nastupit će The Smithsonian Chamber Players i dirigent Kenneth Slowick.

Bio je to četvrti kraljevski koncert Francoisa Couperina. Nastupili su The Smithsonian Chamber Players i dirigent Kenneth Slowick. U nastavku suita u C-duru iz knjige za gitaru posvećene kralju Robera de Vizea. Nastupit će Michel Lamoric, barokna gitara.

Bila je to suita u C-duru iz knjige za gitaru posvećene kralju, Robera de Vizea. Nastupio je Michel Amoric, barokna gitara. Slijedi muzika za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla. Nastupit će Londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Charles Mackerras.

Bila je to krunidbena koračnica iz kraljevskog carstva Williama Waltona. Nastupio je kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent Sir Charles Groves. Toliko u današnjoj emisiji Do Re Mi, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Marija Matijević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Prošlo je 17 godina. Bila sam na stipendiji u Sarajevu i tek sam počela otkrivati radiofoniju. Jednoga sam dana u ruke primila audio snimač sa uputom da odem u grad i napravim priču.
2: Sanja Milovac. Ne plačeš ti za Titom.
1: Još i danas pamtim taj haustor, stepenice i škripava vrata, lica ljudi i smijeh. Sve te boeme koji su se okupljali u prostoru koji je sličio na dnevni boravak. Nije to bila kafana za koju su svi znali. Ovaj je Tito bio skriven od pogleda i u njemu se često čitala poezija, razgovaralo se na različitim jezicima. Bile su prisutne sve tri nacionalnosti.
3: Ja bilo će. Razlika je ogromna u odnosu na ostale u grad.
4: Jer ovdje ima mjesta i beskućnik i profesor sa akademije. Tu dolazi i profesor u penziji i aktivan profesor. Dođe smetlar, onda dođe pijanac, onda dođe liječeni alkoholičar.
1: Rijetko osjetim pripadnost. Nisam ju osjećala niti tad, no voljela sam dolaziti. Sjedila bih i šutjela, čitala i promatrala, pisala. S pjesnikom Admiralom Mahićem igrala sam šah. A kad smo u ljutnji pobacali figure sa ploče, vlasnik kafane, Omer Pipić, dozvolio mi je da upalim snimač.
3: Prvo, on je moj prijatelj i mi smo proveli u ratu najbolje dane, da Bog da se rat ponovio ono isto. Svako jutro smo u 7 sati pili kafu i gledali smo crtane filmove.
4: Slaži makar, neke pjesme čujem, pa se napijem ko pizda. Rakije krila dobiješ, letiš i pametan si. Šok, pa ja sam svu djecu rakije pravio.
5: Ja ću lovozu.
6: Ja ću svakako
5: pivu. Lovozu.
1: U Sarajevo se više nisam vraćala, no nastavila sam lutati svijetom, snimati i pisati. Poželiš li ponekad imati krila, toliko velika, da u nekoliko zamaha preletiš čitav svijet?
7: Poželiš li ponekad imati krila, toliko velika, da u nekoliko zamaha preletiš čitav svijet? Poželiš li ponekad biti ocean koji u najvećim dubinama čuva blago i vrvi od života? Poželiš li biti leptir, toliko nježan i krhak, da za tebe nema mjesta u ljudskim rukama? Poželiš li biti zrak iznad oblaka ili plamteći vulkan, gusta tropska šuma? Danas sam poželjela biti rosa, satkana od sičušnih blještećih kapljica, da s mog izvora mogu piti mravi, pauci i pčele.
1: I nisam znala zašto me Sarajevo pozvalo baš sad i zašto se odazivam. Sjećanje na Tita odvelo me dublje, u vlastitu nutrinu.
2: Sarajevo, baš čaršija. Ines Baždalić.
5: Ti ćeš srednju?
8: Ja bi male.
5: I ti bi male?
8: Da.
5: I ja ću male, ali ako može, molim vas sa paparona. Yeah. I kad vidim lako, sjetim se nas i Mirtije.
8: O, da, da, to sam, evo sad mi je došao flash, dobravila već. Ja.
5: Ali popit ćemo jednu rakiju.
8: E, onda kad si me nosila doma.
5: Znači, ono je ludilo u djelom, majke.
8: Da, da.
5: Jebno te Sanja 17 godina. Pa da zapravo nije prošlo 17 godina.
8: U nekoliko navrata je mene zvalo da dođem, ali ne. Onak, neki dio mene nije jednostavno htio ići. I sad ja uopće nisam očekivala, znala ništa i ne, apsolutno, ono nije mi bilo, nisam imala primisa o tome. Mene ti nešto povuče, počnem pisat onaj uvod, ne znam šta mi se stavilo emotivno, ja znam da idem. I onak čekam, suze mi cijelo vrijeme su prisutne, ono još kako sam se vozila od Zagreba. I onak prolazim ti kanjoni, rijeka, Vrbas tamo, ono aj bog, totalno me raznjelo. I danas kuž mi se diže isto, dižu mi se emocije, diže mi se cijeli taj kontekst, vraćam se u ono gdje sam ja prije bila kad sam bila ovdje.
5: Ko si bila?
8: Ja nisam, ja sam tad bila u najluđem periodu svog života ikad. Znači ono je bio period...
5: To je nekje 25 godina, no.
8: Koliko 24, smo mi imali? 25. Mi smo, ne, mi smo imali 23 sam ja tad imala.
5: Ti si 84?
8: Treća. Ali na kraju. Da sam spajala te sve neke dijelove sebe koji su ono bili razasuti i onda dođem tu u Bosnu, onda povežem taj dio kak je meni stari iz Bosne, a pravoslavac.
5: Evo te, to sam zaboravila.
8: E, onda sam ja isto zaboravila da ja imam traumu od rata. Ali sam ja zapravo u Bosni se povezala s tim dijelom sebe. Onda sam ja nakon Sarajeva išla u Banja Luku, u moju rodbinu koju niti ne znam ono, obić, tražiti to sve, tako da mi ima neku jako onako emotivnu crtu isto. Ja izvana isto koji ti, mi sad sjedimo onak i zapravo smo isto osobe ono jedno drugoj, u kontekstu možemo se uhvatiti, ali da sam ista osoba, apsolutno ne. Ono.

0: Ahmet Burić, Materinji jezik.
1: Sanjao sam sinoć kako sam pronašao materinji jezik. Razgovarao sam nešto važno s majkom o svom budućem životu. Onda se smijao, onda gorko plakao. U glavi mi je zvonila neka harmonija. Deveta, deseta, bronzana Bosna. Sanjao sam da sam pronašao materinji jezik, ali o sebi ne nađoh mnogo. Majka mi je rekla, mogao si živjeti, nastaviti voljeti poeziju i ženiti si se mogao da i ja neke unuke pod starost steknem, ali ne, ti sanjaš. A sanjao sam kako sam se jednom ljubio na tromostovlju i osjetio njezin jezik koji je bio nešto najukusnije što sam do tada probao. Mjesta koja sam ostavljao u cik zore trebale su postati svijetle, čarobne metropole, širokih ulica, ali nema doše tu sreću. Kao ni ja s maternjim jezikom. Samo se tu i tamo negdje sretnemo u poljupcu jezikom. On, monstrum s puno reflektora, i ja sa dušom driblera, sa premalo svjetla koje daje nadu u maternji jezik.
2: Čekaj prvo, otkud ti tamo?
3: Otkud ti to?
2: Otkud ti tamo?
3: Otkud ja tamo?
2: Prve stvari prvo.
3: Da, ja sam bila na stipendiji.
2: Ovdje ti je bila Igotonova prodavnica gdje je bio granica svjetova.
3: Aha.
2: Ti si bila na Skenderiji, dobro.
3: Ne, na stipendiji.
2: Dobro.
3: Sa Ines.
2: Dobro.
3: U grupi uglavnom jedna moja prijateljica iz Ljubljane.
2: Da.
3: Me sa Emirom Šakovićem upoznali i tako
2: dobro.
3: Smo došli do Tita bili.
2: Tako.
3: I onda sam ja počela tamo visit.
2: Da,
3: jedna
2: da,
3: ok, ekipa se okupljala koja je meni tada odgovarala.
2: Tako, tako.
3: Imala sam osjećaj da mogu biti takva, da mogu ne pripadati, jednostavno biti.
2: E pa bravo.
3: E, i to je bio taj neki dio koji...
2: Dobro, to su ostaci Sarajeva.
3: Da.
2: To su ostaci Sarajeva. Toga više nema, ili vrlo malo.
3: Aha.
2: Toga više nema. To su bile te kafane. Džehenem. Tito taj. Onda ona baza i ono. To su te neke. Ima ponegdje, vidi, nađem ovako, recimo, odem na pijacu na Grbavic, posjetim tu atmosferu.
3: Aha. Negdje,
2: ono, slonim se u tu birtiju. Ono, ili me neko zovne. Znaš, to su ostaci ostataka jedne civilizacije. To je kod njih ostalo.
3: To je jedan baš bohemski život bio tamo.
2: To je tako i oni su, kako kažem, oni su namjerno odlučili da se ne promijene. I u jednom smislu i da umru tako.
3: Mm-hmm.
2: Jer, kako ti kažem, to je bila njihova, oni nisu htjeli izdat svoje dotadašnje biografije. Što je meni veliko. Što je, znaš, kad se ljudi zna, druga je stvar kad se ti mijenjaš u nekom umjetničkom smislu.
3: Mm-hmm.
2: Bovi, changes. Danas si ovo, sutra si ono, okej. Okay. Ali ako mijenjaš nešto što je...
3: Esencija.
2: Tako je. U onome u čem ja ne mogu biti u tom smislu drugčiji, zato sam meni bliski.
3: Mm-hmm.
2: Ja i neću.
4: Kako ide?
2: Mnogo, nije mnogo loše.
4: Da.
2: Aj.
0: Savjest Bog. Nebo nad Sebiljem. Za Vladu Kreslin. Sve što je bilo, bit će i da smo vidjeli u stvari, a što mora biti Bog nek za to mari. I cigani braća i basovi stari, za to što je prošlo, zato se i držimo stari. Zar noćas prvi put skupa? Zar se baš tako brzo stariji? A gnjezda su ista, samo se drukčije pjeva. Hajde, sviraj sad opet po toj crnoj gitari. Niti se valja osvrtati, niti mislit o tom kako napisati stih. Jer pjesma je pjesma, valjda znamo. Samo kad se šuti, kad ko ovo tužno nebo nad Sebiljem, blaga i stroga, stoji visoko iznad svih. Nije to Sarajevo. Vjerovatno ono i nije bilo tako idilično kako ga ti zamišljaš u svojoj 2006. a ja u svojoj 86. nego smo mi bili mlađi. Ne plačeš ti za Titom što je Tito bio dobar, nego što si bila mlada. Kad smo već kod Tite, ona kao simboličkog potencijala, što vole ovi reći.
3: Taj Tito o kojem govorimo je bio meni tada odraz jednog mog unutarnjeg svijeta u kojem sam se zrcalila. I nekako da, moj svijet je meni ostao u tom prostoru idealiziran. I nisam dolazila 17 godina da ne razbijem svoje iluzije, da ne razbijem osjećaj koji sam imala u Sarajevu. I otišla sam jučer do Čobanije.
0: Kako sad izgleda taj prostor, molim?
3: Taj prostor izgleda tako da ga nema. To ti je, ona prednja vrata su ista drvena. Uđeš, ali kroz haustor se spustiš i tamo je apartman neki, nema više ničeg. Onda mi je žena od dva ribara rekla da je Omar umro. Emir je umro, Admiral je umro, u principu ti ljudi neki s kojima sam bila u kontaktu, njih očito više nema.
0: Ako, Ivan Koljić umro.
3: A kako se ti sjećaš Tita?
0: Jednom Ivan Koljić došao u dva ribara. Mislim da smo Stojić i ja sjedili. I neko je još bio s nama. Rekao on je svojim hercegovačkim, nadmenim, a blagim tonom. Što vi pijete? Pa nemojte vi pit, balaču. Kako vi, bolač? Pa vi vidi i odmah klasici, kaže, vidi, kaže, to se kaže, sve se kaže to uzelo. Kaže, ajte, kaže sa mnom. Odvede on nas u prostoriju iza. Dva ulaza desno. Mi ulazimo tamo, stoji čovjek sa šeširom, s bradom. Kaže, ovo je Omer moj drug. Sad ja sam negdje kao dočuo neku priču o nekom Omeru Pipi koji je onaj, ko legenda sarajevska i tako, da je bio umjetnik i ne znam to. I onako vidio sam kad se šeširom, čak su se počeli pozdravljati, ali ja nisam pojmao da on drži kakvu, da on ima tu i kakvu kafanu i to. Sjeli smo mi tu, to je bio neki, mi smo radili u Danima tada. Kordić, ja mislim da je još radio na televiziji, on je nas to tamo odveo, mi smo to vidjeli i sad to polako postaje neka činjenica, malo se kaže, Mile, jesi ti vidio, kaže, gdje nas Korda odveo, kaže, ono kaže, ludilo, kaže, da li si normalan, kaže, ma rekao, vidi, to je meni, rekao, meni je to konvenira. Ja nekad tu i tamo bi uveče s Fikretom Libovcem Vajarom, ovo jednom mi zaglavimo, bila Maja Bajević. Što bi se rekla umjetnica u Parizu živuća. Bio neki njezin partner Francuz, neki, ne znam, neka se gitara svirala. Još je neko bio. Bio Nijaz Duraković, predsjednik SDP-a, bivši. Ja sam nešto svirao, neka Maja je pjevala. Onda je Nijaz Duraković počeo recitirati Dizdara. Znao je na pamet Kamenog spalača. Onda je počeo govoriti Lorku. Onda sam ja vidio da je to malo From Dusk Till Dawn, da se tu polako, da se mi to svi pretvaramo u neke druge oblike života, da mi više nismo mi i da to oni mi koji su ušli u tu kafanu i da se tu događa jedna preobrazba, metamorfozis. A ima neka peć tamo kaljeva, kuha, tu i tamo šta bude gra, gulašno. Ovo, i sad dođe onaj, u tu i tamo, konobarica dođe da pogleda dok se to skrčkalo. To će možda biti za doručak, a može biti za rud, ne znamo mi šta se to sad sve dogodi. I u jednom trenutku ona stade, pogleda nas i odvali neku na

0: pa si mi ja to naučio. Ti onda shvatiš kako kultura radi zapravo i to mene, stvari, i mene ti putevi najviše i zanimaju.
1: Manifesto.
2: Sinoć opet nisam postao milioner. Nakon sna, rekapitulacija simbola. Avion amfiteatar putio preko oceana. Prisilno slijetanje na neku snježnu površinu. Konačno znam. Ne želim pripadati nacionalnoj književnosti. Ne želim pripadati nikakvoj književnosti, ako samo od nje moram jesti. Ne želim imati vezu ni s čim, što nema vezu sa svim. Ja sam dijete kosmosa, svijet je moja domovina i to mi sve više biva važno. Iako se to ovdje kod nas slabo računa, a tamo opet nema reza nas. Jednom zauvijek, neću krasti, preko noći mijenjati strane, pokušati praviti karijeru refleksivnom poezijom, feljetonističkim romanima, doušničkim bilješkama. To ne, neću se pojavljivati na sastancima pjesničkih komiteta. Sasvim će mi dovoljno biti ovo raspadnuto društvo i poneki pali anđeo što ću ga usput pokušati dići s ceste.
3: A ja sam cijeli život nosila taj osjećaj nepripadnosti.
0: Aha.
3: I koliko god se onda vanjske okolnosti mijenjaju, one gdje ostaje, samo valjda ostajemo mirni s njim, ne znam. Možda se to promijeni s vremenom. Mislim, taj dio neki osjećam i kod tebe kad čitam poeziju.
0: Uh-huh.
3: I tu neku tugu i ranjivost.
0: Ma čuj, ja mislim da smo mi svi, kako kažem, djeca tuge. Nema tu... Ne poznajem sretni ljude. Mnogo sretni ljude. Ja mislim da to pogotovo nema sretnih izbjeglica. A ja sam ipak izbjeglica, suštinski.
3: Sad možda više nemam potrebu pripadati. Ne, u nekom periodu života sam shvatila da pripadam rijekama, jezerima, morima, oceanima, pa onda svijetu, pa onda svemiru, pa onda samoj sebi.
0: Ba dobro da možeš.
3: Da, to gradim. To nije nešto što je permanentno. Uvijek postoji ovaj ponor u koji možeš pas.
0: Dobro.
3: Ali lakše izlaziš iz njega.
0: Dobro. Malo ti odvalilo na štitnjaču, jel, izvini, indiskretno.
3: Naravno da je.
0: I ona, i kako je sad, kako je to, da li se operacijom to riješi?
3: Kako se smiješam? Sad si mi opet na emociju lupio.
0: Pa to mislim, to, na šta? Prošao, znam.
3: Znam
0: kako je. Znaš šta, to se uvijek...
3: To je neka tuga koja je...
0: Koja radi.
3: Koja je potisnuta dosta.
0: Koja je potisnuta i koja je nataložena. I mi se iz toga... Mi se iz toga... Vadimo... Ja znam koliko ne budem odživio taj moment odvajanja od svijeta. Ja znam da će dobiti neki kancer ili nešto, ja znam kuda to hoda.
3: Mm-hmm.
0: To je ona, kako kažeš, to je živo. Meni se mozak jednostavno tako odnosi prema stvarima.
3: Ja sam ti 2018. dobila dijagnozu karcinoma štitnjače s metastazama.
0: Dobro.
3: I u principu od tad do danas moji nalazi nisu dobri, mm-hmm, ali sam ja dobra.
0: Bravo. Dobro,
3: tako
0: što je, znači to...
3: Ja odlučila...
0: Jesi išla na ona zračenje?
3: Sve, ali moji markeri su jako visoki.
0: Aha.
3: Pa onda oni putem nađu svašta još nešto. Onda sam ove godine odlučila... Odbila sam neku operaciju i odlučila sam da ove godine ne idem u bolnicu.
0: Dobro.
3: Nego da ću reorganizirati svoj sustav na neki drugi način. I jako sam prodisala, jako sam dobila... Baš vjerujem u put na kojem jesam. Tako da to su neke vanjske okolnosti koje su me presložile i koje, mm-hmm, mi zapravo pomažu da se vraćam u sebe. Ali na onaj neki istiniti dio, na neki plodni dio.
0: Autodest... Sad se meni plaće, svaka čast.
3: Kad sam bila u Sarajevu tad, bila sam beskreno autodestruktivna.

0: pozitivno, ja to sad više nisam. I krivnja koju sam nosila više ju nanosim.
1: So welcome back.
0: Iako je na meni toliko bilo prirodno da ja nisam znala da postoji drugi način. Ja sam mislila da svi mi hodamo po svijetu rascijepkani na nekoliko komada i da je to najnormalnije i onda se skupljamo, tražimo.
1: Da je to tu?
0: I onda sam došla ispred svojih friendova koji su prilično slični meni. Ja kažem, znaš ono kad si rastijepkan i onda hodaš i spajaš te dijelo i oni me gledaju onak, ne. Ja sam doista mislila da nam je to prirodno stanje. Ali očito nije svima.
1: Da.
0: Tako da ne bi rekla da je negativno, za mene je to putovanje, kako volim putovati po svijetu i tražiti sebe i odgovore i smisao i tako dalje, tako sam nekako tu dijagnozu prihvatila kao putovanje u najljepšu i najegzotičniju zemlju. I tamo sam. Jer je nekako...
1: Hvala ti.
0: I tebi isto.
1: Hvala ti.
0: Zapravo sam samo svjesna da ono što ja mogu napraviti je jako puno, ali za to mi je trebala promjena. A to znači da više autodestrukcija nije opcija.
2: U tom procesu dolaziš u Sarajevo?
0: Pa ne znam da li dolazim. Mislim, taj proces, kažem ti, meni traje 5 godina. Ono. To nije meni sad nešto novo, ali ja možda neke svoje emotivne...
2: U ovom switchu kao sa ovog bolničkog momenta na ovaj drugi.
0: Da. Ovo je specifično godina za mene. Izvana ona izgleda naš ono kao mirna, jer ovi ljudi koji me znaju nikad me ne povezuju s dijagnozom, što je okej. Ali za mene je ona izuzetno duboka i jako intimna. I opet je jedna nova doza otpuštanja, prihvaćanja. Jedna je genetika, drugo je prostor u kojem živiš, šta jedeš, šta unosiš u sebe, bla bla bla. Treća je psiha i to su meni 3 neka faktora. I ono di mogu utjecat, onda se malo na epigenetiku prebacujem u smislu da proučavam. Ja jako radim s tim da se ovo nesvjesno izvuče na svjesno.
2: Pa jedino to je pravi put.
0: I to je meni neki put koji ja za sebe osjećam i znaš, dosta imam to prkos u sebi, ono da preživim, imala sam ga uvijek i cijenim ga sad. I mislim da mi upravo taj dio puštanja konstrukata, bilo kakvih i življenja života, neki moj osjećaj.
3: Stajala sam među mineralima u Londonskom prirodoslovnom muzeju. Okružena energijom koja se milijunima godina razvijala da bi postala grumen koji sam imala pred očima. Zatim sam se zanesena izgubila u svijetu kitova i dinosaura. I tad sam osjetila prisutnost dječaka. Držao me za ruku. Razgovarali smo o postanku zemlje i njezinom razvoju. Nisam mu vidjela lice jer ga uvijek vidim samo s leđa, a i ne pojavljuje se često. Doživjela sam ga tek s jednim muškarcem. Dječak ima 10 godina, gustu crnu kosu, snažnu osobnost i s lakoćom izgovara sebe. Osjećajan je. Želi otkrivati i znati, ima hrpu pitanja na koje traži odgovore. Tad nekad željela sam mu dati ime Lav ili Marko. Djevojčici Marta. Vizualizacija djeteta me uznemirila, pa sam iz Prirodoslovnog muzeja otišla u Victoria and Albert Museum, ravno na odjel Japana i priče o samurajima. Nisam si dozvoljavala osjećaje. Odriješito sam ih gurala u kofer sa stavom ne želim biti majka. A sutradan sam na velikoj multimedijalnoj izložbi The Pink Floyd, Their Mortal Remains ušetala u emotivno siguran prostor, u odjeke samotnog putovanja i zvuk koji me toliko puta uspavljivao, odvajao od stvarnosti, vodio na daleka putovanja. Dugo sam bila zaljubljena u Davida Gilmura. Od kad sam prvi put pogledala snimku Live at Pompeji. Drago dijete. Posljednjih se godina povezujem s mjesečevim kamenom i na drugačiji način pristupam vlastitim emocijama. Nježno skidam maske za koje sam bila uvjerena da ih više nemam. Otpuštam priče koje mi nisu potrebne. Jer to je ono što sebi dugujem. I ne znam hoću li te ikada dodirnuti, osjetiti tvoj dah i odgovarati na tvoja pitanja. No sada mogu izgovoriti naglas da te osjećam. A ako se sretnemo u javi, otklanjat ću ideju o tome tko si ili tko bi trebao biti. Ne bih li te doista i upoznala? Dijete.
4: Dijete.
3: Znam jedino
4: da na zapadu sunce svaku noć umire kako bi se ponovno rodilo i podržalo život. Znam i da ću nastaviti sanjati i ostvarivati snove.

0: Slušali ste Skitnje u zvuku. Ne plačeš ti za Titom. Suputnici na ovom putovanju bili su Ines Baždalić i Ahmed Burić.
1: Za macu.
0: Poeziju Sanje Milovac čitala je Jelena Miholjević. Spiker Ivan Kojundžić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Autorica Sanja Milovac. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2023. godine.
2: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, treći program.
3: Dobro jutro i dobrodošli u glazbeni kolaž urednice Bojane Plečaš-Kalebote. Za početak slušamo Mjesečinu iz Suite Bergamesque Claude Debussy-a. Filadelfijskim orkestrom ravna Eugene Ormandy.

Na kraju današnje emisije Glazbeni kolaž slušali smo Bolero Morisa Ravela. Francuskim nacionalnim orkestrom ravnao je Leonard Bernstein. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In situ, u svijetu baštine.
2: Poštovani slušatelji, želim vam dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u emisiju koja nas vodi u svijet kulturne baštine. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina. Ove nedjelje vodim vas na Cres kako bismo upoznali tradiciju koja i danas živi kroz usmenu književnost otoka. Riječ je o tradiciji koja se prenosi generacijama, ali se istodobno mijenja zajedno sa zajednicom i ostaje važnim dijelom kulturnog pamćenja i lokalnog identiteta. Prije nego što uronimo u svijet usmene književnosti, nekoliko riječi o našem najvećem otoku. Tragovi naseljenosti na tom otoku sežu u prapovijest. Otok su nastanjivali Liburni, zatim su njime vladali Rimljani i Bizant, a kroz srednji i novi vijek izmjenjivali su se hrvatski, mletački, austrijski i francuski utjecaj. Nakon Prvog svjetskog rata Cres je pripao Italiji, a nakon Drugog svjetskog rata priključen je Hrvatskoj. Svi ti povijesni slojevi ostavili su trag u jeziku, običajima, kulturi i možda najvažnije za našu današnju priču, u načinu na koji otočani pamte svoj prostor. Postoje mnoga mjesta na Cresu koja se mogu čitati kao knjiga. Otočki krajolik ne čine samo kamene kuće, suhozidi, maslinici, crkve i putovi kojima su stoljećima prolazili ljudi. U njemu su sačuvane priče. Upravo je taj sloj otočne memorije godinama istraživala moja današnja gošća, doktorica znanosti Tea Sabol, koja danas radi kao nacionalna osoba za kontakt za program Obzor Europa pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Doktorice Sabol, dobro nam došli. Evo, vi ste i u svojoj doktorskoj disertaciji usmeno književni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija počeli zapravo jednu sasvim novu etapu, jer ste sustavno istražili usmenu književnost otoka Cresa koji je bio dugo godina i izoliran, baš zbog različitih povijesnih mijena. Rezultat vašeg dugogodišnjeg istraživanja jest 891 zapis, najviše priča, pripovijesti, čak 513, ima tu i pjesama, poslovica, anegdota, viceva i tako dalje. U istraživanju su sudjelovala 64 kazivača. Kako je to sve zapravo počelo i otkud ljubav prema istraživanju Cresa?
3: Da, ja sam i diplomirala i doktorirala na temu usmene književnosti otoka Cresa, a doktorski rad je obranjen 2024. pod naslovom Usmeno književni zapisi s otoka Cresa i njihova kontekstualizacija, u kojemu sam sustavno istražila usmeno književnu baštinu.
2: E sad, kad mi kažemo usmeno književna baština ili općenito usmeno književna baština, puno je toga u usmenoj baštini, pa dajte nam malo i to približite.
3: Kada kažemo usmena književnost, često prvo mislimo na stare priče, legende, pjesme, izreke, poslovice koje su se nekoć pripovijedale i prenosile s generacije na generaciju. Međutim, usmena književnost je mnogo više od zbirke tekstova. Ona je dio tradicijske kulture i predstavlja jedan od načina na koji zajednica pamti, objašnjava svijet oko sebe, pojave oko sebe, prenosi znanja i vrijednosti i govori o vlastitom iskustvu. Pritom treba naglasiti kako riječ tradicija ne znači nešto što je nepromjenjivo i zauvijek zadano. Ona je dinamičan i kreativan proces u kojemu se kulturno nasljeđe iznova interpretira, a to se jako lijepo vidi upravo u usmenoj književnosti. Pa tako i moj profesor i mentor Stipe Botica kaže kako se usmena književnost očituje i kako živi u inačicama. Drugim riječima, ne postoji jedan konačni tekst ili verzija teksta, već ga svaki pripovjedač može ispričati malo drugačije i prilagoditi situaciji ili osobama koje ga slušaju. To je i razlog zbog kojega je usmena književnost toliko zanimljiva za proučavanje. Ona, osim toga, nije bila namijenjena pojedincu koji će je sam čitati, što je najčešće slučaj s pisanom književnosti, već je nastajala i živjela unutar zajednice koja je zajedno, znači, sudjelovala u slušanju, pamćenju, prenošenju i mijenjanju tih inačica. Zbog toga usmeno-književne tekstove možemo promatrati kroz zajedničko kulturno pamćenje u kojemu se čuvaju predodžbe zajednice o prošlosti i sadašnjosti, njezina vjerovanja, vrijednosti, strahovi, želje i način gledanja na svijet.
2: Koliko godina ste vi proučavali?
3: Do 10. Zapravo sam ja to počela istraživati na prvoj godini fakulteta kada nas je zainteresirao upravo profesor Botica na prvom kolegiju o usmenoj književnosti za terenski rad. Dakle, to ne ostane samo na teoriji i iščitavanju zbirki usmenih tekstova, već da i sami razgovaramo s kazivačima određenih područja i bilježimo verbalno usmeno blago. Moj se interes nastavio do diplomskog rada i kasnije je to, dakle, prešlo i u doktorsko istraživanje koje je trajalo više godina i tada sam provela i 4 zasebna terenska istraživanja kroz određeni vremenski period.
2: U tako jednom dugačkom vremenskom razdoblju mijenja se i populacija otoka, susrećete li iste kazivače, kako je to način kazivača. Osim toga, ste vi naučili dijalektalnu čakavicu njihovu?
3: Pa, s obzirom na to da sam godinama prisutna na Cresu, znači zapravo od rođenja, moja obitelj odabrala Cres već prije više desetaka godina za svoju ljetnu rezidenciju, gdje smo provodili sve ljetne praznike, ponekad i proljetne praznike. Tako sam se upoznala i s jezikom i s kulturom otoka Cresa i naravno stekla sam i određenu razinu razumijevanja jezika. Što se tiče samog terenskog rada, to je najživlji dio cijeloga istraživanja. Pronalazak kazivača jest dugotrajan proces uz brojne izazove, što zbog otkazivanja zakazanih susreta, zbog recimo starosti ili bolesti kazivača, detektiranja uopće osoba koje imaju znanje o tradicijskome. Zatim tu je pitanje opće depopulacije otoka zbog koje je bilo teško pronaći relevantan broj osoba za provođenje istraživanja koje se na kraju protezalo i na grad Rijeku i otok Lošinj jer su se neki kazivači preselili tijekom svojega života zbog poslovnih ili osobnih razloga. U konačnici je istraživanje uspješno provedeno i prikupila sam znatan korpus cjelovitih tekstova i fragmenata koji su korišteni za izradu ovoga rada. Ja sam koristila razgovore sa 64 kazivača i kazivačica, od toga 28 muškaraca i 36 žena tijekom 2006. 2013. 18. i 19. godine. I širok je raspon i godina mojih kazivača. Najstariji kazivač je rođen 1914. a najmlađa kazivačica 1992. godine. Do kazivača sam dolazila pomoću ljudi koje sam poznavala, prijatelja, susjeda, poznanika, onda se ta mreža postupno širila. Među stanovnicima se zapravo javio novi interes za vlastito verbalno tradicijsko nasljeđe i svijest o važnosti bilježenja tradicijskog blaga, te su željeli i sami sudjelovati u tom procesu. Nekim je kazivačima trebalo više poticaja, podrške i prisjećanja, dok su neki imali svoj repertoar tekstova i govorili su bez poticanja. Ja sam recimo mijenjala pozicije od samoga slušatelja, postajala sam i ja kazivač kako bih podsjetila svoje kazivače na neke priče koje sam ja čula. Tako da se mijenjala i ta pozicija, što je vrlo zanimljivo. Ono što je važno napomenuti je kako je kazivačima trebalo pokazati da ono čega se oni sjećaju ima vrijednost. Znači, moj interes za njihove priče i moje poštovanje prema toj baštini često su bili dovoljan poticaj. Mislim da je to jako važno kada čovjek osjeti da nekoga zaista zanima ono što je njemu možda cijeli život izgledalo kao obična obiteljska priča. Tada se počinje prisjećati i onoga što misli da je zaboravio. I zbog toga što ja nisam izvorni govornik njihovog jezika, mnogi su svoj govor prilagodili, zbog čega su moji zapisi jako često bliži standardnom idiomu nego samome dijalektu. I znači, znala sam se i 2 ili 3 puta susresti s istim kazivačima u različitim situacijama. To je nekad bilo jako plodonosno, jer su se sve više otvarali.
4: I prisjećali, vjerojatno.
3: I prisjećali, ali i govorili o pričama koje možda nisu htjeli prije podijeliti zbog toga što su ulazile u sferu osobnog iskustva, a to se posebno tiče priča o nadnaravnome i njihovog osobnog susreta s nadnaravnim, za što trebate imati povjerenja prema osobi koja vas sluša. Većina mojih kazivača u školama koje su pohađali učila je isključivo talijanski jezik, nastava je bila na talijanskom, inzistiralo se da se govori na talijanskom. Kasnije su na svojim radnim mjestima također bili prisiljeni koristiti talijanski jezik, jer se oko njih talijanski isključivo govorio. Tada su oni počeli gubiti vezu sa svojim bakama i djedovima, pa čak i roditeljima, u smislu tog prijenosa verbalno-kulturnog nasljeđa, zbog čega je došlo do svojevrsnog prekida, kontinuiteta. Međutim, ono što sam ja ipak uspjela uvidjeti je da taj kontinuitet nije do kraja prekinut i da su uspjeli nadići te izazove i usmena je baština na hrvatskom jeziku preživjela do danas.
4: Vi ste najviše skupili zapravo pripovijesti priča, više od 500, je li tako?
3: Tako je, da. Najveći dio mojeg snimljenog materijala čine priče. Ja sam zapravo njih podsjećala na određene motive. Primjerice na Macmalića ili na priče o vilama, priče o vješticama, odnosno štrigama i slično. Oni bi se tada možda prisjetili da su poznavali te motive i da su se pričale priče o tim motivima. I ja bih tada započela neku priču, čisto da njih potaknem na prisjećanje tog određenog teksta.
4: Vi ste spomenuli štrige ili ti vještice, jel? Štrige žive i u Istri, dakle štrige žive i na Cresu. Vidjela sam da i krsnik također živi na Cresu, ali krsnik je nekako jedna osoba, jedno biće mistično koje živi u Istri. Krsnik je dobar, štrige su zločeste. Je li taj krsnik na Cresu ima oznaku na peti kad se rodi da se odmah zna po križiću da će biti taj dobar?
3: Nema na peti. Krsnik se rađa u posebne dane u godini, takozvane tempre, i rađa se u bijeloj košuljici, odnosno u bijelom mjehuru. I babice znaju da će ta osoba biti krsnik, ali potrebno je učiniti određene rituale da bi se te moći aktivirale. Dakle, tu posteljicu treba sačuvati, osušiti i dati djetetu da popije. Tada se njegove iscijeliteljske moći aktiviraju.
4: Dobro, tko su krsnici? Evo, mene je to zanimalo kroz Istru kad sam proučavala, pa nikako nisam dokučila više, osim da je dobar i da će spriječiti kugu i sve ono što treba ući u selo i spriječiti zla djelovanja vještica. Tako je i na Cresu, valjda.
3: Tako je. Krsnici su isključivo pozitivni likovi koje susrećemo i danas. Znači, i danas postoje krsnici. Ja sam razgovarala s krsnicima tijekom svojega istraživanja.
4: I danas.
3: Tako je.
4: Mm-hmm. Onda postoje štrige danas.
3: E, to mi nisu rekli. To mi nisu rekli, odnosno čuvali su identitet štriga i vukodlaka iz diskrecijskih razloga. Mm-hmm. Čak i ako su te osobe već bile davno preminule, nisu mi željeli reći njihova imena. Ali krsnici su uvijek bili cijenjeni članovi zajednice. Oni su osobe koje su, dakle, pozitivne. One imaju iscijeliteljske moći i pozivanjem na kršćanske svece pomažu ljudima i životinjama u nekim izazovnim razdobljima, tijekom bolesti, ozljeda i tome slično. O krsnicima su svi rado govorili. Dakle, to nije bila tema koja je bila neugodna za ispričati. Svjedočili su mi o vlastitim susretima s krsnicima, svjedočili su mi o tome koji su članovi obitelji bili krsnici, u kakve su situacije dolazili, i krsnici su mi rekli da su oni sami, da su sami krsnici.
4: A dobro, na Cresu postoje, dakle, i vukodlaci i more. Ima puno priča o susretima s mrtvima, pričama koje objašnjavaju podrijetlo nekog mjesta ili pojave. E pa sad, iz današnjeg vremena mogli bi reći to su sama neka praznovjerja, ali ja mislim da su to iskazi i strahova, i nadanja, i svega ono što čovjek percipira i da je tu bogatstvo veće. Ko su more? Jesu to noćne more, pa su to more ili je to neka mora?
3: Da, mora je žensko biće koje se pojavljuje noću. To je naravno povezano i s noćnim morama. Mnogo kazivača svjedoči susrete s morama, vlastite i nekih drugih članova, obitelji, prijatelja i slično. More su izrazito opasne. One sjednu osobi koja spava tijekom noći na prsa i počne ju gušiti. Dakle, ne možete udahnuti zrak, vi se budite u znoju, pokušavate vikati, ima svjedočanstava da vas čak povlači u nekakav ponor. Ako pokušavate dati glas, zapravo ne možete. Ona se zna pojaviti u različitim oblicima, primjerice kao muha, može se pojaviti kao crna mačka, zbog čega nisu dozvoljavali da se mačke približavaju djeci mjesec, dva od rođenja. Mora se može, kad vas napadne, pretvoriti u loptu, na primjer, tada skače po toj prostoriji, ali postoje i mjere zaštite, naravno. Pa tako možete, recimo, pogrepsti po zidu, po nekoj drugoj površini, recimo noćnom ormariću, kada vas ona napada. I sljedeći dan, ako vidite ženu koja ima izgrebeno lice, znate da vas je ona napala i nju ćete izbjegavati. Također se može staviti sito na ključanicu na ulazna vrata od kuće ili sobe, jer onda ona ne može proći. I ako se, recimo, okrene metla naopako i nasloni na vrata, također mora ne može proći kroz ta vrata.
4: Jeste primijetili da je danas u kućama, na primjer, bude metla naopako?
3: Nisam. Znači, danas neke druge radnje poduzimaju kazivači koji vjeruju u moru i koji su imali susret s morom. Pa mi je tako kazivačica rekla da već tako jedno 2 godine nije imala susret s morom, jer joj je prijateljica dala krunicu koju ona stavi oko vrata i to spriječava moru da uđe u njezinu.

0: strane živi jedna priča, i to vrlo snažna, o jednoj osobi koja je realna, koja je postojala, a riječ je o svetom Gaudenciju. A kad sam se već spomenula tog osorskog biskupa, onda me nešto zanima, jer to je obilježilo taj otok. Je li možda postoji neka legenda o našem filozofu Frani Petriću, koji je jedan od najpoznatijih hrvatskih filozofa europskog značaja?
1: Ne, moram priznati da Franu Petrića nije nitko spomenuo. Ne. Ali Gaudencije je jako, jako zanimljiv lik, osoba. On u svijesti otočana i dalje uživa veliko poštovanje i oko njegova života ima niz različitih priča. Znači, on je primjerice zaslužan što na Cresu nema otrovnih zmija. Činio je čuda već u djetinjstvu, ali i nakon smrti, kada se ukazao nekim stanovnicima i pokazao im mjesto gdje treba biti pokopan. Legenda o Gaudenciju nije ostala samo na priči. S Gaudencijem su povezani i predmeti kojima se pripisuje zaštita od ugriza zmija, a to su kamenčići iz spilje na brdu Osorčica na Lošinju, u kojoj je on živio kada su ga protjerali stanovnici Osora nakon jedne velike svađe, a stanovnici su čuvali i komadiće njegova lijesa također kao zaštitu od ugriza zmija. Tako da vidimo da se zapravo književna predaja može povezati i dan danas s praktičnim životom. I to nam govori kako je lokalna baština povezana s osjećajem pripadnosti prostoru. Taj odnos prema baštini nije kod svih jednak, ali neke su osobe vrlo snažno povezane s tim pričama i nisu prema tome ravnodušne. Neki ih danas prihvaćaju više kao dio kulturnog nasljeđa nego stvarno vjerovanje, ali evo, upravo i ta raznolikost daje vjernu sliku o suvremenom odnosu Cresa prema vlastitoj tradiciji.
0: Možemo nas dvije malo putovati od točke A do točke B, oko Cresa po manjim mjestima. Vi mi, molim vas, predstavite tog creskog patuljka ili duha.
1: Macmalić ili Masmalić, ovisi o dijelu otoka, je jedno ambivalentno biće koje u sebi spaja i dobro i zlo. Ovisno o kazivačima, ovisno o naselju odakle je kazivač, taj Macmalić ima jako različita obilježja. Može biti relativno negativan lik. Tada ga opisuju kao vražića, koji može biti cijeli crn, crven, zelen, žut i slično. On leti. Tako, relativno je opasan, radi nekakve dišpete, nepodopštine i naravno može djecu ukrasti, što nam govori o jednoj ovako odgojnoj dimenziji, odnosno funkciji predaje, zbog koje se djeci branilo da idu noću van. Međutim, Macmalić ima i drugu stranu. On ima, dakle, tu jednu zaigranu stranu. Može biti izrazito pozitivan lik. Ako ga tako doživljavamo, obično ga opisuju kazivači u tom kontekstu kao malog dječaka koji ima plave hlačice i šiljasti crveni šešir. Ljudi ga mogu susresti na raznim mjestima, obično kada su negdje izolirani na nekakvom putu prema školi, iz jednog mjesta u drugo, na nekakvome polju i slično. Tada se Malić zna pojaviti i raditi razne dišpete, recimo može vas primiti za ruke, onda morate s njim plesati u krug, ali može vam i pomoći. Primjerice, može vam dati cekine, odnosno zlatnike, ako procijeni da ste to zaslužili. Čak se smatra da u nekim bogatim kućama Macmalić zapravo živi na šufitu, tavanu, i da zbog toga ta obitelj ima više novca. Tako da je jako, jako puno priča o Macmaliću, a jednu bih možda izdvojila i ispričala, ako
0: može.
1: Se slažete. To je jedna priča koja je vezana za naselje Merag. Tamo je sada i trajektno pristanište koje spaja otoke Cres i Krk. Dakle, u naselju Merag je zabilježena priča o Macmaliću

0: ribarima može pomoći s ulovom. Ljudi su se u Mergu, koji je obalno mjesto, uglavnom bavili ribolovom. I navečer bi, nakon cijelog dana tijekom kojeg su obavljali druge teške poslove, isplovljavali na more malim drvenim barkama. Tada bi se na obali pojavio Macmalić. Taj Macmalić bio šumski čovjek koji nije volio raditi, ali nije previše ni tražio i imao je jednu željeznu nogu. On je bio zapravo nevidljiv, ali čuli biste ga kako vuče tu željeznu nogu dok hoda. Tijekom dana je bio skriven iza jedne smokve u mjestu koju su meni kazivači pokazali. A navečer kad bi svi ribari išli s mrežama i ostima, feralima i udicama, on bi se oglasio. Vjerovalo se u njega kao jednog nevidljivog čovječuljka koji može donijeti sreću, ali i nesreću u ribolovu ako ga se ne posluša i ne poštuje. Barke bi se uputile na neko mjesto i ljudi bi išli baciti mrežu, a on bi viknuo s obale: večeras je ribe je ili ni ribi ni. I time ih je usmjeravao na mjesto gdje ima ribe. Ujutro, kada bi se ribari vratili na obalu, morali su Macmaliću ostaviti na barci dio ulova. Znači, ne previše, jer on previše nije niti tražio, samo toliko da ima što jesti drugi dan. Oni pošteni ostavili bi mu ribe i te su ribe morale stajati uredno jedna uz drugu. Ako bi bile postavljene na nekakvu hrpu jedna preko druge, nije ih htio uzeti. Među ribarima je bilo i onih koji su mu ostavljali najgore ribe, čak i one nejestive. Oni drugi put nisu mogli uloviti ništa. Bilo je i onih izrazito poštenih koji su mu ostavljali zahvalnosti velik dio ulova, ali tada bi se Macmalić oglasio i rekao: ne, jer meni je pola dosta. Ti imaš veliku familiju, ti daj djeci. I evo, tako je Macmalić pomagao u Mergu.
1: Macmalić je postao dio suvremenog identiteta mjesta. Macmalić je dobio i svoje neke europske okvire kroz projekte.
0: Tako je. Macmalić je jedan od najzanimljivijih primjera iz usmene književnosti otoka Cresa. U istraživanju sam ga ja izdvojila kao jedan od vitalnih motiva predaje, koji nije ostao samo u starim zapisima, nego se prilagodio suvremenom kontekstu. Može se promijeniti način na koji zajednica određeni motiv usmene književnosti koristi i doživljava. I danas Macmalića otočani doživljavaju kao prepoznatljiv znak lokalne kulture i motiv koji povezuje ljude s Cresom. Ono što bih htjela istaknuti je da je nekoć Macmalić uglavnom bio povezan sa sjevernim dijelom otoka. Danas je on proširen kroz sva naselja. A zahvalu tome možemo pridati i radu udruge Ruta Cres i projektu Master Macmalić, financiranom iz Europskog socijalnog fonda koji je udruga provodila od 2015. Rezultat rada te udruge su i dvije slikovnice, to su Tajna Macmalića i Majstor Macmalić, a obje slikovnice su uz izradu i prodaju lutke Macmalića postale dio ponude turističke grada Cresa i suvenir koji je danas prepoznatljiv. I on je dobio, osim novog medija unutar kojeg nastavlja svoj život, i novu kontekstualizaciju. Znači, on je zapravo od demona ili od zločestog vražička, onoga koji čini dišpete, postao čuvar šume i prijatelj šume. I ta ekološka komponenta je dala novi identitet Macmaliću, koji je bio staro mitološko biće i omogućila je njegovu revalorizaciju u svijesti stanovnika koji ga nisu do sada smatrali motivom vrijednim poput nekih drugih.
1: Ne može čovjek bez te usmene književnosti, bez starih priča, legendi. Ne može, jel da ne može?
0: Pa čini se da ne. Mi možemo reći da su se promijenile životne okolnosti, način života, ljudi su počeli više putovati, sele se zbog školovanja, zbog posla i slično, gube se neki običaji. Međutim, čini se da je čovjeku potrebna kultura, i materijalna kulturna baština i nematerijalna kulturna baština dio su nečega što je povezano s duhovnim vrijednostima i naprosto potrebama i suvremenog čovjeka. Tako da naša verbalna tradicijska kultura, a i drugi oblici kulture i baštine preživljavaju u nekim novim oblicima i zapravo upravo tim promjenama pokazuju svoju vitalnost i dokazuju nam da baštinu ne treba čuvati pod staklenim zvonom i ne trebamo se truditi da ona ostane nepromijenjena.
1: Uh-huh.
0: Ona je zapravo jedan dinamičan proces i pokazuje nam da se ona zna izboriti sama za sebe i pronaći neke nove načine funkcioniranja.
1: Doktorica znanosti Tea Sabol nam dolazi iz Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Upravo ona ima preko sebe, ja bih rekla, i to je i čast, ali i puno posla, jer ste nacionalna osoba za kontakt za programe Obzora Europa. Vi pokrivate taj segment kulture.
0: Obzor Europa je program koji obuhvaća sva područja ljudske djelatnosti, znači od zdravlja, energetike do kulturne baštine. Mm-hmm. Čime se onda i ovaj moj profesionalni rad na zanimljiv način povezuje s vlastitim istraživačkim iskustvom.
1: Danas smo tek na trenutak uronili u usmenu književnost koja je dio života zajednice i njezino pamćenje. Mogli smo zapravo čuti da tradicija ne mora ostati ista da bi preživjela. Može mijenjati oblik, dobiti novo značenje i pronaći put do novih generacija. Uz našu gošću, doktoricu znanosti Teu Sabol, ugodnu nedjelju vam žele ton majstorica Stela Keleš, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodna vam nedjelja.
2: In situ. U svijetu baštine. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
4: Poslušajte radio igru. Anita Čeko. Justina je stisnula gas.
5: Halo.
6: Dobar dan. Ovdje je Justina Vila, animatorica s rođendana.
5: Ne razumi. Zašto vi mene tribate?
6: Udarila sam vaše dijete. Jeste tu?
5: Tu sam.
4: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
7: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju Da Requiem Benjamina Britna i Patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U današnjoj emisiji Nota Bene slušamo tri skladbe argentinskog skladatelja Alberta Ginastere, koji se rodio u Buenos Airesu 1916. a umro u Ženevi 1983. koji je u mnogim dijelima rabio folklornu građu svojega kraja, ali u radu primjenjivao i suvremene skladateljske tehnike. Za početak, njegova Pampeana broj 2, opus 21. Alisa Weilerstein, violončelo, i Vivian Hornik Weilerstein, klavir.

Slušali smo dijelo Alberta Ginastere Tres danzas Argentinas. Nastupili su Ratko Vojtek klavir, Jurica Ugrinović bubnjevi i Kubismo Percussion Section, Ricardo Luke, Hrvoje Rupčić i Mladen Ilić. Toliko u današnjoj emisiji Nota Bene urednice Dine Puhovski.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Godine 1802. Pierre Simon de Laplace objavio je treći tom knjige pod naslovom Rasprava o nebeskoj mehanici. Prvi je tom izašao 1798. Peti i zadnji bit će objavljen 1827. Do te 1802. Laplace je bio na glasu kao jedan od najznačajnijih znanstvenika. 1773. kada mu je bilo 24 godine, postavio je zakon o nepromjenjivosti srednjih vremena gibanja planeta oko Sunca i ovisnost sekularnih promjena u ekscentricitetu zemljine putanje u gravitaciji mjeseca. Bilo je to najveće otkriće u astronomiji od vremena Isaaca Newtona. Laplace je želio da Napoleon Bonaparte, koji se te 1802. dao izabrati za doživotnog konzula, primi njegovo djelo. Veza između znanstvenika i vojskovođe bila je duga. Kada je 1785. Napoleon diplomirao na vojnoj školi, jedan od ispitivača bio je Laplace, koji je mlade topničke kadete učio matematici. Iz želje da Laplace da Napoleonu primjenak svoje knjige, nastala je jedna od najpoznatijih anegdota u svijetu znanosti. Walter William Rose Ball u knjizi Kratka povijest matematike tu anegdotu ovako opisuje.
2: Laplace je svečano otišao moliti Napoleona da prihvati primjerak svog dijela, a sljedeći opis razgovora dobro potvrđen i toliko je karakterističan za sve uključene strane da ga navodim u cijelosti. Netko je rekao Napoleonu da knjiga ne spominje Boga. Napoleon, koji je volio postavljati neugodna pitanja, primio je knjigu s primjedbom. Gospodine Laplace, kažu mi da ste napisali ovu veliku knjigu o sustavu svemira, a da niste ni spomenuli njegova stvoritelja. Laplace, koji je, iako najspretniji od političara, bio krut kao mučenik u svakom pitanju svoje filozofije, uspravio se i odgovorio izravno. Nije mi potrebna ta posebna pretpostavka. Napoleon, uvelike zabavljen, rekao je taj odgovor Lagrangeu, koji je uzviknuo: "Ah, to je dobra teorija, objašnjava mnogo toga."
1: Zbog svog dijela o nepromjenjivosti vremena kibanja planeta oko Sunca, Laplace je primljen u Francusku akademiju znanosti. Laplace nije zanimala samo astronomija i fizika, on je prije svega bio matematičar. Godine 1776. počeo se pitati zašto se nebeska tijela kreću kao što se kreću. Svi se planeti okreću oko Sunca u istoj ravnini, ekliptici. To bi značilo da su svi ti planeti stvoreni u istom procesu. Ali zašto se kometi oko Sunca kreću u svim ravninama i kutovima? To bi značilo da imaju drugačiji postanak od planeta našeg sunčevog sustava. Iz takvih pitanja Laplace je matematički pokušao analizirati te postavke. U tumačenje takvih pitanja on je uveo i teoriju vjerojatnosti. U dijelu Analitička teorija vjerojatnosti dao je klasičnu definiciju vjerojatnosti. Laplace je otišao i dalje i pitao se kakav je zapravo ovaj naš svemir. Postavljajući takva pitanja, postao je uvjeren da živimo u determinističkom svijetu u kojemu je sve od kretanja planeta do ljudskog ponašanja određeno prijašnjim uvjetima i stanjima. U tom svijetu on je predložio mogućnost postojanja nečega što je dobilo naziv Laplaceov demon. Kakvo je to biće? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš sugovornik profesor dr. Boran Berčić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pierre Simon de Laplace rođen je 1749. U Beaumont-en-Auge u Normandiji. Umro je 1827. u Parizu. Njegov znanstveni život bio je bogat, javni ne baš toliko. Laplace je bio oprezan čovjek, živio je u burnom razdoblju francuske povijesti, obilježenom revolucijom, ratovima, prevratima i bio je pažljiv u tome da se ne zamjeri bilo kojoj vlasti. A za te vlasti Laplace je već bio ugledan, europski poznat znanstvenik i bolje ga je bilo ne dirati. Kada je glava mogla biti u torbi za vrijeme revolucionarnog terora, Laplace se povukao iz Pariza i otišao u Melun, gradić 50 km udaljen od Pariza, gdje je čekao da padne jakobinska vlast. Laplace se jednom izravno uključio u politiku, kada je za vrijeme Napoleonovog konzulata imenovan za ministra unutarnjih poslova. Na tom će položaju Laplace ostati samo 6 tjedana. Napoleon ga je brzo otpustio zbog njegove nesposobnosti. U svojim će memoarima Napoleon napisati da je Laplace bio geometričar prvog ranga, ali je kao upravitelj bio gori od prosječnog. i nadodao još ove riječi: u upravu Laplace je uistinu donio duh infinitezimalnog. Godine 1814. Laplace će napisati filozofski esej o vjerojatnosti, u kojemu će napisati ove riječi:
2: trenutno stanje svemira možemo smatrati učinkom njegove prošlosti i uzrokom njegove budućnosti. Intelekt koji bi u određenom trenutku poznavao sve sile koje pokreću prirodu i sve položaje svih čestica od kojih se priroda sastoji, a koji bi bio i dovoljno velik da te podatke podvrgne analizi, obuhvatio bi jednom formulom kretanja najvećih tijela svemira i onih najsitnijeg atoma. Za takav intelekt ništa ne bi bilo nesigurno, a budućnost bi, poput prošlosti, mogla biti prisutna pred njegovim očima.
1: Ovaj intelekt u povijesti filozofije znanosti postao je znan kao Laplaceov demon. Nije to bilo jedino ime za njega. Njemački filozof Hans Reichenbach predložio je za taj intelekt ovo ime, Laplaceov Superman. Ali zadržalo se demon. Kakav je to svijet determinizma u kojem bi jedan takav intelekt mogao proračunati sve, od kretanja nebeskih tijela do ljudskog ponašanja? Poslušajte u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik, profesor dr. Boran Berčić.
3: Profesore Berčić, što je to Laplaceov demon? Dakle, on u svojim filozofskom eseju vjerojatnostima kaže: intelekt koji bi u određenom trenutku znao sve sile koje pokreću prirodu i sve pozicije stvari od koje je sačinjena priroda, za taj intelekt ništa ne bi bilo nesigurno i budućnost bi poput prošlosti bila pred njegovim očima. On govori o intelektu, neki kažu umu. Mi danas ćemo govoriti o Laplaceovom demonu. Našao sam da filozof Hans Reichenbach govori o Laplaceovom supermenu. Pa šta je Laplaceov demon?
4: Evo, Laplace je bio, dakle, matematičar, fizičar, filozof, ljudi su bili fascinirani mehanikom, jer je mehanika se tada naglo razvila i bila izuzetno precizna i omogućavala je precizna predviđanja. Je sad, naravno, ako neka znanstvena disciplina omogućava izuzetno precizna predviđanja, i onda to probudi optimizam da je u principu moguće sve predvidjeti. I to je Laplaceova ideja, dakle, on je imao ideju da se sve, barem u principu, sve može predvidjeti. E sada, izračunati, predvidjeti, jasno, to je jako komplicirano. Već i za ponašanje tijela jednostavnih koja putuju, ako ih je više, već je komplicirano za izračunati, a pogotovo, recimo, ljudsko ponašanje, događaje u politici, u ljudskoj povijesti i tako dalje. Tu je jako, jako, jako puno faktora i to je jako teško uzeti u obzir. Ali Laplace je tu bio optimist, kaže to je u principu moguće izračunati, jedino što je prevelik broj podataka, pa evo, mi naprosto ne možemo raditi s tolikim brojem podataka. Ali, kaže on, kada bi postojalo biće koje bi imalo neku strahovito brzu ili beskonačno brzu inteligenciju i koje bi moglo obrađivati beskonačan broj podataka, takvo biće bi moglo sve izračunati, recimo kompletnu ljudsku povijest. I to je ideja, i onda kaže, zamislim ovo da postoji, kaže Laplace, nekakav demon koji kao može jako brzo ili možda čak beskonačno brzo misliti i obrađivati ogromnu količinu podataka, kaže za takvo biće bi sva budućnost bila jednako prezentna kao i sadašnjost i kao i prošlost. Jer retrodikcija, predikcija ide unaprijed u vremenu, retrodikcija ide u natrag. Inače, možda treba još reći, ako se govori o determinizmu, šta je uopće determinizam? Evo, definicija determiniranog sustava ide preko predvidljivosti. Kaže ovako: sustav je deterministički ako i samo ako je na osnovu njegovog sadašnjeg stanja moguće predvidjeti njegova buduća stanja. I to je baš definicija determinizma. Dakle, ako je na osnovi sadašnjeg stanja moguće predvidjeti buduća stanja. I to je, motiviran, inspiriran mehanikom, to misli Laplace, kaže kada bi postojao takav demon koji bi znao dvije stvari: položaj svih tijela u univerzumu i sve zakone koji djeluju na ta tijela, on bi zapravo mogao predvidjeti kompletnu budućnost. Šta će biti za 5 minuta, 5 godina ili 5 miliona godina. Kompletnu budućnost i kompletnu prošlost.
3: E sad jedno pitanje vezano uz predvidljivost koja je dosta bitna kad je u pitanju determinizam. Dakle, vi u svojoj knjizi Filozofije pišete, ako se nad Učkom nakupe crni oblaci, možemo predvidjeti da će popodne pasti kiša, ako student u prvom semestru ne položi niti jedan kolokvij, možemo predvidjeti da nikad neće završiti fakultet. Pa kako determinizam i predvidljivost neće biti tako privlačni, kad se čini da su svuda oko nas?
4: Da, to nekako izgleda kao kad se govori o predvidljivosti i determinizmu, kao joj, to onda kao izaziva kao neku, ne znam, skoro pa klaustrofobiju, joj, kao što ako je predvidljivo. Nekako ne mora, ne nužno. Evo recimo ovo, da imamo, ne znam, dvoje mladih ljudi, da su zaposleni tu u Hrvatskoj, da imaju relativno dobre plaće i podstanari su. Šta će oni učiniti? Pa vrlo je lako za predvidjeti. Ti će u banku dići kredit i kupit će stan. Ne. E sada, da li to znači onda da njihovo ponašanje nije slobodno, da su oni roboti, da se oni ponašaju mehanički, da nemaju slobodu volje? Pa ne, normalni ljudi imaju razloge, znaju što čine, zašto to čine. Njihovo ponašanje je predvidljivo, ali nije sad zato njihovo ponašanje nešto što im je izvana nametnuto. To je njihova odluka, njihova volja, su svjesni subjekti. Dakle, šta nam pokazuje taj primjer? Dakle, da ako možemo predvidjeti neko ponašanje, to ne znači da ono nije slobodno, da je sputano ili tako dalje. Ne?
3: Laplace je bio fizičar, matematičar, bio je nastavnik, predavao je, to jest učio je topničke kadete matematici i bio je materijalist. Dakle, smatrao je da je materija primarna. Je li to što ste materijalist nužno vas determinira da vjerujete u determinizam? Je li je to vjerojatnije da će materijalist biti determinist?
4: Pa, vjerojatnije je, da. Nije nužno, ali nekako možda kao prirodno ide zajedno. Ne? Recimo, vi možete biti, ne znam, neki idealist determinist. Recimo, smatra da materija uopće ne postoji, da je to naša neka vizija, da jedino što postoje su mentalna stanja, platonske ideje, ali da tu onda vrijedi kakav determinizam. Možete biti neki antiredukcionist u psihologiji, a možete biti determinist. Dakle, reći da su zakoni psihologije, da su deterministički, da je ljudsko ponašanje deterministično, ali da recimo ljudska mentalna stanja, ne znam, da nisu materijalne prirode. Ali to je malo čudno, ali je moguće, logički moguće. Ono što prirodno ide zajedno, nekako materijalizam može ići s determinizmom, recimo od Demokrita na vamo, kaže sve što postoji sačinjeno je od atoma, a atomi se kreću po unaprijed određenim stazama, dakle sve što postoji se kreće po unaprijed određenim stazama. Recimo baš konkretno za recimo to što su ajde prirodne pojave determinirane, determinističke, to nekako nije skandalozno, toga se ne bojimo, ali da je naše mišljenje, naše ponašanje, to nam nekako predstavlja problem, predstavlja izazov. Recimo, čak i da su neurološki procesi, dakle neki elektrokemijski procesi u mozgu, da su deterministički, to još uvijek nije problem, ali nekako da je ljudsko mišljenje, ljudsko odlučivanje, da je determinističko, tu onda već počinju problemi, tu barem velik broj ljudi nije zadovoljan.
3: A zašto je to tako? Mislim, zašto možemo smatrati da u redu možemo predvidjeti kako će se kretati biljarska kugla, ali recimo ne bismo mogli predvidjeti ili opisati nekim zakonima vaše ili moje postupke u sljedećih 10 dana.
4: Da, pa ima neka možda čak, kažem, i klaustrofobija, nekako neke osjećaje potpune sputanosti. Dakle, ako je već sad u potpunosti određeno kako će vam izgledati sutrašnji dan, sljedeća godina, sljedećih 10 godina itd., i onda kao niste slobodni. Ako je već sad određeno, ne znam, šta će sutra jesti za ručak, vi onda ne možete jesti ništa drugo. Dakle, vi ne možete učiniti ništa drugo osim onoga što ćete učiniti. I to je nekako, zato kažem da je to neki kao možda klaustrofobični osjećaj. Evo recimo da, recimo na primjer, dobro, uvijek su ta predviđanja i tako, dobro, mogu biti neka gatanja, vraćanja, a može biti i znanstvena metoda. Evo recimo da na odsjeku za psihologiju da imaju super kompjuter, vi tamo popunite anketu, on vas dobro skenira i superkompjuter iz printa predvidi što ćete vi raditi sljedeća 3 mjeseca. Sve predvidi, gdje ćete na kavu, kad ćete ustati, sve detalje. I to se iz printa i pohrani se komisijski u nekom sefu. Nakon 3 mjeseca sef se otvori, izvadi se van predviđanje superkompjutera i sve je potpuno točno. Jeste popili macchiato, a ne cappuccino, jeste išli doma jednim putem, a ne drugim, jeste gledali televiziju, jeste išli u kino, sve je potpuno točno do posljednjeg detalja. Sad, kako biste se osjećali? Čudno. Čudno. E sad nekako izgleda kao da je to posljedica determinizma. I sad onda velik broj ljudi, oni se zovu libertarijanci, dakle vjeruju u slobodnu volju, naprosto to odbijaju prihvatiti. Kaže, ne, a ako bi to bilo točno, onda bi to značilo da mi nemamo slobodu volje. E, a kaže, ali mi imamo slobodu volje. Determinizam može vrijediti za prirodu, za ovo, za ono, ali ne za nas ljude i za ljudske postupke. Jer, kaže, mi uvijek možemo učiniti drugačije. Libertarijanac bi zapravo čak tvrdio da je ovakvo predviđanje u principu nemoguće. Da stroj, nikakav stroj, koliko god bio precizan, ni Laplasov demon, ni Bog, ni bilo šta, da ne može predvidjeti naše ponašanje.
5: Koliko je determinizam, i kad je u pitanju znanost i filozofija, zapravo jedan nevjerojatno ambiciozan pokušaj. Dakle, vraćamo se na početak. Ako znamo sve, ako znamo položaj svih čestica i ako imamo intelekt ili um koji sve to može proučiti, zagonetke nema, budućnost nam je kao i prošlost. Koliko je to zapravo u filozofiju znanosti jedan nevjerojatno ambiciozan zapravo pokušaj?
4: Pa sigurno je ambiciozan, da. Sigurno je ambiciozan. Sad ono gdje već ta ambicija možda izgleda malo površno, kaže, dobro, ako je fizika, gravitacija, kretanja nebeskih tijela, dobro, ako je to deterministički, dobro, redu, neka je to deterministički, a šta je s ekonomijom, sa sociologijom, s povješću, s politikom, sa, ne znam, s ljudskim postupanjem, emocijama i tako dalje, je li to deterministički? Ne? E sad, tu je, ta je radikalna ta slika, jer je radikalno materialistička, dakle, ako je sve sačinjeno tih čestica, a one su determinističke, onda je i sve ostalo determinističko. Ne? Koliko god to bilo složeno i komplicirano. Tako da je radikalna je i u pogledu toga da se može predvidjeti sve buduće položaje tih čestica, a radikalna je u tome da je sve što postoji svodivo na te čestice. Tako da sigurno je radikalna. Ima poznata ova jedna anegdota, navodno da je razgovarao s Napoleonom, pa da ga je Napoleon pitao o ovoj zapravo teološkoj hipotezi da postoji kao Bog koji održava pravilnosti u prirodi, pravilnosti kretanja planeta. Onda je navodno rekao, o, kaže, meni ta hipoteza ne treba, ja to mogu izračunati. To je ova ideja da se sve može izračunati. Mislim, jasno, to je nekakva osnova nekog programa znanstvenog, to nije neko stanje do kojeg je znanost došla. Psihologija ne može izračunati, može se predvidjeti kako će ljudi reagirati na kakve okolnosti, u priličnoj mjeri se može predviđati, ali ne može se sad baš izračunati.
5: Sad, da krenemo baš na taj dio ljudskog ponašanja, ostavimo po strani svijet, planeta i tako dalje. Čini mi se da tu se pojavljuje problem uzroka i razloga. Dakle, deterministi smatraju uzrok određuje sve, jer na temelju uzroka i njegove posljedice mi polako sklapamo tu sliku. Međutim, ljudi ne djeluju često puta na temelju uzroka, nego na temelju nekakvog razloga. Šta ćemo s time?
4: Da, točno je, sad to možemo nekoliko opcija imamo. Jedno je da možemo, recimo ako neko determinist može reći da determinizam vrijedi na nivou razloga. Sad to nekako možda baš nije toliko uvjerljivo. Ono gdje determinizam izaziva možda više nekakvu

0: Donald Davidson koji tome govorio, kaže razlozi. Kaže, pa šta su drugo uzroci, kaže, naših postupaka nego razlozi. Ne? E sad, pitanje što po time mislimo. Recimo, ovi u psihoanalizi, Freud i ovi su mislili da su to u pravilu naknadne racionalizacije, da naši postupci, postoje uzroci naših postupaka, mi tih uzroka uglavnom nismo svjesni, a mi onda naknadno izmišljamo razloge. Tako recimo, to je, bi bila neka potpuna diskvalifikacija razloga. Ili recimo u okviru behaviorizma, da radimo to što radimo, zašto? Zato što smo tako kondicionirani. U tom slučaju ovo što kažemo razlog je samo nekakva ono što kažu verbalna škuža, isprika, nešto ovako, izmislimo tek toliko da kažemo, ali zapravo smo kondicionirani. Ne? Tako da, evo, velike nekakve tradicije u psihologiji, behaviorizam, psihoanaliza, zapravo uklanjaju razloge. Dobro, u filozofiji uglavnom razlozi stoje dosta dobro i puno se radi na njima i uzimaju se ozbiljno.
1: A koliko tu zapravo ima onda ona zamka kad netko kaže u redu uzrok funkcionira u svijetu materije, mehanicizma, a razlog funkcionira kad su u pitanju ljudi, nije li to povratak na stražnja vrata na kartezijansku podjelu opet materijalnog i misaonog res extensa, res cogitans?
0: Pa ne nužno, ali može, možda kao otvara prostor za početak takvog povratka. Nije potreban sad baš neki poseban dualizam, recimo dovoljno je možda nekakva slabija opcija, neki, ajmo reći, antiredukcionizam, dakle da naše mišljenje ide po pravilima i zakonima mišljenja, a ne po pravilima i zakonima, ne znam, fizike ili neurologije. Inače ima vrlo zanimljivih istraživanja i rezultata, na primjer, danas ima jedna opcija, čak zovu često iluzionizam u pogledu slobode volje, dakle da je osjećaj slobode volje da je iluzija i tu se dosta autori oslanjaju na neurologiju i na neurološke, na rezultate iz neurologije. Prvenstveno ima jedan kanadski neurolog, Benjamin Libet. Šta je on radio? On je gledao kod ljudskog odlučivanja, su snimali, radili su onaj encefalogram, elektroencefalogram, dakle snimali su moždanu aktivnost, naboj, koliki je naboj, električni naboj ljudskom mozgu kod donošenja odluke. Trebalo je recimo dići ruku ili čak samo pritisnuti neko dugme ili tako nešto. I onda su vidjeli da postoji nešto što su zvali još iz Njemačke nekakav Bereitungspotencial, Vorbereitungspotencial, kao nekakav readiness potential, dakle kao nekakav naboj koji se prazni u trenutku donošenja odluke. I sada to izgledalo, kaže, pa evo vidiš, ljudi su našli neurološko električnu osnovu ljudskog odlučivanja. I ona odgovara našem psihološkom nekom introspektivnom osjećaju da recimo kada donosimo odluku, kao da u nama raste neki naboj i onda donesemo tu odluku. Evo recimo, meni je dobar primjer, ako idete na kupanje, pa idete skočiti u more, pa sad malo je visoko, malo je ovo, malo je ono, malo hoćete, malo nećete, malo je gušt, malo vas je strah, ali onda u jednom trenutku se dogodi nešto, neki klik i od tog trenutka nadalje samo krenete. Ne? To može biti za bilo koji postupak. Ne? E sada nekako izgleda da taj psihološki proces odlučivanja, evo kaže, našli su neurološku osnovu toga. Taj električni naboj, on se povećava, onda se on isprazni, krene iz mozga u druge dijelove mozga i iz mozga u živce i, ne znam, ruka se digne, čovjek skoči, ustane se, pritisne dugme, napravi šta već je odlučio napraviti. Dobro, izgleda u redu. Međutim, šta su vidjeli, taj Libet i niz drugih ljudi kasnije, da zapravo naša svjesna odluka kasni pola sekunde, negdje 560 milisekundi, 550 milisekundi, pola sekunde kasni za neurološkim procesom. Što to znači? Sad to je otvorilo ogromni prostor za raspravu. Šta to znači? Pa i ogroman i radikalan. Dakle, to znači da zapravo ne odlučujemo mi, nego mi svjesni subjekti koji smo svjesni svojih razloga, volje, namjera, preferencije i tako dalje, nego da odlučuje naš mozak umjesto nas. Dakle, pol sekunde prije nego što mi odlučimo, naši mozgovi su već odlučili. Stvar je već gotova, stvar je već završena. Pa šta onda radi svijest? Pa ništa, ona je tu neka popratna pojava. Jako je lijepo imati svijest i biti svjestan, ali ona ne radi ništa. E sad, to između ostaloga može direktno sugerirati u pravcu determinizma. Zašto? Jer, kažem, to da su procesi u mozgu, neurološki, kemijski, električni procesi,

0: činjenici da su oni deterministički, to nekako nije problematično. E, ali takvi procesi donose odluke, a ne mi kao svjesni subjekti. Sad, jasno, taj Libetov, ti eksperimenti, vrlo su zanimljivi i sugeriraju ovako vrlo, vrlo radikalnu sliku, dakle zapravo neku eliminaciju svjesnog subjekta, gdje je on neka popratna pojava, neki nus efekt, a stvar se već dogodila na neurološkom nivou. Ja sam dosta skeptičan prema takvom zaključku. Mislim da jedino što pokazuje da se odlučivanje događa u vremenu i da su i psihološki i neurološki procesi se događaju u vremenu, ali sad na stranu trebalo bi onda detaljnije analizirati taj eksperiment.
1: Spomenuli smo već da determinizam je dolazi iz svijeta fizike, prirodnih znanosti, matematike i tako dalje. Čini se da je početkom 20. stoljeća za sve pobornike postojanja slobodne volje ipak došlo i malo dobrog onog trena, barem kada je Werner Heisenberg postavio svoje načelo neodređenosti. Dakle, da mi jednostavno ne možemo u isto vrijeme odrediti impuls i položaj čestice. Dakle, ne možemo uopće napraviti ono ili dostići ono o čemu je Laplace sanjao. Grubo govoreći, ako elektroni imaju slobodu kretanja ili mi ne možemo znati kuda će, pa to znači valjda da i čovjek to ima.
0: E, sad to je jedna linija argumentacije, to je zapravo vrlo stara linija argumentacije, bio izraz klinamen. Klinamen to je skretanje atoma sa putanje. I to je bilo još od Demokrit je bio kao determinist, smatrao je da atomi se kreću po, kaže, padaju u prostoru, ne po strogo određenim putanjama. Onda su Leukip i Epikur, pogotovo Epikurejci i Lukrecije, su onda uvodili ideju toga, kaže, ne, da postoji slučaj i da tu i tamo atom skrene s putanje. Tu i tamo atom skrene s putanje sam od sebe, tako, slučajno, i zato mi imamo slobodu volje. E, pazite sad, to uopće ne slijedi. Mislim, to je u osnovi isti argument kao ovo danas. A kaže, pa znaš, evo vidiš, kao kvantna nije deterministička, pa mi u našim mozgovima imamo indeterminističke procese, zato smo slobodni. A to je zapravo jednako loše, ako ne još gore. Ima jedan argument koji se zove deterministička dilema. Recimo, ja ga zovem vekerice ili luđaci. Ako je determinizam, sad, determinizam istinit ili nije? To je prva premisa. Dobro, šta sad ako je, šta ako nije? Ako je istinit, pa evo, nismo slobodni jer smo determinirani. Dobro, šta ako nije istinit? Pa to znači da postoji slučaj i da su naši postupci onda posljedica slučaja. Ali ako je moj postupak posljedica slučaja, ako on slučajan događaj, pa onda opet nije slobodan. Zapravo uopće nije moj. Ako je moje podizanje ruke posljedica nekog slučajnog događaja u mom mozgu, onda to uopće nije moj postupak. To je onda nešto što mi se dogodilo, a ne nešto što sam ja učinio. Tako da ovi, recimo, koji se oslanjaju nekako na kao neki indeterminizam, kvantne mehanike, ono, tu se zapravo sloboda volje se svodi na bacanje kovanice. Kaže, znaš, kao mi smo svojom slobodnom voljom odlučili, ne znam da li ćemo lijevo ili desno, tako što smo bacili kovanicu, pa je kovanica pala da odemo lijevo. Ne, to onda nije odluka. Ne? Zato, recimo, deterministi inzistiraju na tome, dakle, da je slobodna volja, odlučivanje i djelovanje, da je moguće samo pod pretpostavkom determinizma. Recimo, ako je pretpostavljen indeterminizam, kaže, onda uopće nema ni djelovanja, ni odlučivanja. Dobro, sad ova deterministička dilema kaže ovako, ako smo determinirani, nismo slobodni, a ako nismo determinirani, onda je naše ponašanje slučajno, što opet nije slobodno, dakle, ni u kom slučaju nismo slobodni. Nema prostora za slobodu volje. To je jedan ovako, barem na izgled, vrlo jak, radikalan argument. Dakle, kako god okreneš, sloboda volje je nemoguća.
1: Koliko je zapravo determinizam želja da se uvede red u nešto što se čini da je nered? Koliko je to zapravo jedna želja da stvarno dobijemo koliko toliko izvjesnost i ako ništa drugo mogućnost da proračunamo ili saznamo što će biti? Nije li to nešto što od početaka filozofije postoji kao neka vrsta od, recimo, ako ništa drugo, Parmenida je od sličnih koji su smatrali da je izvjesnost ključ svega?
0: Zanimljivo pitanje. Sad, mislim da je zapravo teško reći šta je motiv i motivacija. Možda ovo što kažete, ova neka potraga za izvjesnošću koja onda ide u pravcu nekako determinizma, to neko vjerovanje da se sve može predvidjeti, da se sve može izračunati, vjerovanje da ništa nije slučajno i tako dalje. Sad, možda bi bilo zanimljivo vidjeti koji su baš konkretno bili motivi ljudi koji su branili determinizam, možda je ta neka želja za sigurnošću i izvjesnošću. Mi želimo znati kakva će biti sutrašnjost, želimo znati kolika će biti plaća, želimo znati kolike će biti cijene. Ne? Možda je to, možda je to.
2: Slušali ste Okamovu britvu. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Na početku smo nove sezone, na početku smo novoga druženja u Mome izboru. Ovo je 15. godina našega emitiranja i nitko od nas nije ostario 15 godina, nego smo se jednostavno kroz ove razgovore o književnosti, o umjetnosti pomladili. Barem se meni tako čini. Imam divnu čast i zadovoljstvo ovdje u studiju pozdraviti svoga prijatelja, pjesnika, prevoditelja, glazbenika Damira Šodana i urednika. Damire, dobar ti dan. Divna je okolnost da si ti sada u Zagrebu i da s tobom otvaram ovu sezonu i započnem Moj izbor.
1: E, da, hvala ti prijatelju stvarno na ovom pozivu, što bi, kao što kaže, ne daj se Ines, dugo je pripreman na naše poznanstvo, da, da. Ne daj se Ines, bolje rečeno, ne daj se Guinness, ovaj, da, i stvarno mi je drago što sam tu, ovaj, znamo se dovoljno da možemo pričati evo na bilo koju temu.
0: Pa,
1: pozdrav slušateljima.
0: Priča. Naše će teme biti ove opsesivne. Dakle, to je ono književnost, je. Poezija, umjetnost, glazba naravno. Kojim si dobrom, Damire, u Zagrebu? Tvoje su dvije adrese već više decenija, u stvari Haag i Split.
1: Tako je, između dva mora, sjevernog i jadranskog.
0: Naše je ljepše.
1: Momentan sam u Zagrebu, pa došao sam iz više par razloga, mislim, predstaviti knjigu prijatelja Drage Glamuzine, Crveni zec, koju sam uredio za EBZ.
0: Jesi siguran da je crveni?
1: Jeste, ne je bio crni, je bila ova prethodna. Da. Imamo zečeva na lagiru.
0: Ja sam rekao, Dragi, da je napravio zbrku sa zečevima, da je bar jednu knjigu mogao nazvati Kunić.
1: Da se promijeni Kunas, ja. Tako je. Ali gle, pa mislim i Aptajk je imao se one rabite.
0: Da.
1: Ja sam rekao, on je čitao Aptajka, pa možda mu se i odatle, što bi rekli u Splitu, odrebatilo. Razlog je stvarno što sam htio biti, imali smo datum u tvojoj emisiji, konačno, jer godinama se pokušavamo uslediti i uvijek nešto iskrsne. I treći, da u studiju dorađujemo neke demoje Leonarda Cohena, ove koji si ti bio stvarno dovoljno prijateljski raspoložen i uviđavan da ih pustiš kroz eter
0: par puta. Ovo moramo, oprosti,
1: tako da smo na tome radili sinoć malo na...
0: Demo i Leonarda Cohena, to ne može proći tek tako, ja naravno znam o tome jer si me informirao i jer sam slušao, međutim naši slušatelji bi sigurno htjeli znati više i moramo objasniti, ti si hrvatski prevoditelj Leonarda Cohena.
1: Tako je. Maltene certificirani, da.
0: Da. Ti si preveo ono, većinu njegovog opusa, između ostaloga si i preveo i knjigu Plamen koja je izašla netom nakon Cohenove smrti i bila je jedna od prvih prijevoda u svijetu nakon američkog izdanja.
1: Točno, Boris Runić.
0: Boris Runić je tvoj izdavač, tu je onaj Lijek za ljubav, one velike, velike, krasne.
1: Izabrane pjesme koje su zapravo jedinstvene u svijetu, mislim da to je jedan od najdebljih izbora Cohena, moje poezije od 56. od 2006. godine.
0: Tako je, Lijek za ljubav.
1: I mora dodati samo jednu stvar, prosti što prekina, da sam se čak imao tu čast da se dopisujem s njim u vrijeme dok sam radio knjigu Čežnje i to je bilo nešto, nešto fenomenalno. Iskustvo.
0: A pa, da, i tebi kao prevoditelju, kao pjesniku.
1: Tamo, prije što je krenuo na onu veliku turneju zbog financijskih problema.
0: A što se sad događa s Cohenovim pjesma? Ti ih zajedno sa svojom ekipom glazbenika prepjevavaš?
1: Pa znaš šta je, dogodila se korona, dogodio se COVID i moj band, blues band, koji ćemo možda imati priliku kasnije čuti u eteru, se raspao, ljudi svako otišao na svoju stranu. Ja sam se našao sa malim djetetom u lockdownu, samo s gitarom, a pošto sam puno prevodio Cohenovu poeziju, znači ima 1000, možda je 500 strana ukupno, sad me je zagolicalo da te songove malo možda pokušam okrenuti na hrvatski. Pa jedan, drugi, treći, nekako, vidio sam, kako bi ti rekao, otišao je moj prijatelj u to vrijeme, Predrag Lucić, više nije bio sa nama, neki velikan, on je bio fantastičan, versifikator, jedan možda najbolji koji smo imali.
0: I kad je bio ovdje kod mene u emisiji, pokojni Predrag je pustio Then We Take Berlin, First We
1: Tako
0: Take Berlin,
1: je,
0: i rekao da mu se,
1: i
0: tu Cohenovu stvari pustio.
1: Da. Cohenom, otišao je Arsen, otišao je niz songwritera, odnosno kantautora i odličnih versifikatora, i ja sam rekao sebi u šali, evo, konačno nema konkurencije, a radit se mora. I Cohen sam je skoro je otišao. Tako sam počeo te songove raditi, to su zapravo prepjevi iz kulture, kao kruna tog bavljenja Cohenom, prepjevi iz kulture, kulture u kulturu, zapravo nisu direktni prijevodi pjesama, to je više, rekli bi, reimagine, ili zapravo jedno je mediteraneo, džezersko-folkerske obrade ovaj Coena, u kojima ima čak i humora koji je kod njega bilo, ali nikad ne izlazi u prvi plan, jer ga ljudi nisu prepoznavali, a bio je zapravo stravično duhoviti, nije bio tip samo s kojeg gimnazijalke u ljubavnoj krizi sjeku žile.
0: Možda sad precjenjuješ gimnazijalke.
1: Moguće. Čast gimnazijalka, ne treba ih podcjenjivati. Ni
0: da, ovo što si spomenuo da je to prijevod iz kulture u kulturu, to je meni vrlo značajno i ja sam to također takvim doživio, s obzirom da znam koji je nov opus preko tvojih najviše prijevoda, gotovo isključivo preko tvojih prijevoda, i onda sam mogao usporediti neke pjesme i izvedbe. Dakle, to je ono, kad si rekao mediteranska, ja bih možda rekao dalmatinska neka.
1: Pa je, da.
0: Neka inačica ima tu nekih lijepih riječi koje se kovitlaju. U kojoj mjeri ti je bilo, u kojoj mjeri si se morao pomiriti sa sobom? Pa reći, to je u redu, neću oskvrnuti Coenov rad, neću mu naštetiti, neću mu uzeti nešto što ne bi smio uzeti. Jednostavno ću se izraziti preko njega i to bit će dobro i njemu i nama.
1: A pošto sam se toliko dugo bavio s njima i dopisivao sam s njim, to je bilo zaista jedno urnebesno iskustvo, tim prije što baba mog sina Henka, ona živi na Westmountu u Coenovom kvartu, tako da moj mali ide u Montreal i onda mi je donio i list, tolike su te neke koincidencije koje je pokupio ispred Coenove obiteljske kuće. I onda mi je rekao, evo Karen, ti se nađe kad pišeš za stolom i to. I onda rekao,
0: a nije ti bilo druge?
1: Dobar je, ali nije kao Central Sea, to je ovaj engleski reper jedan, mislim, koje on voli tako. Da ima ti čudnih veza sa Coenom, ali negdje čovjek sebi, ako se dugo baviš jednim autorom, u jednom trenutku si možeš i doživiš ga toliko izbliza, daš si licencu i da pokušaš to napraviti, jer u protivnom ništa, možeš odmah u startu odustati. Ali su me dobre reakcije prijatelja koji su baš zaljubljenici Coena ohrabrile da ustrajem. Baš sam se bojao tog transplanta iz kulture u kulturu, kako će to zarezonirati, ali znajući da je Coen je živio dugo na Hidri i dio je tog mediteranskog svijeta, to je zapravo njegova poetika, je miks francuske šansone, američko country westerna i ima taj mediteranski touch. I njega Španjolci, recimo Joaquin Sabina, oni ga strašno cijene i prevode Asturias, u nagradu je dobio.
0: Tako da znam, ono, u Plamenu je ona njegov govor koji je održao prilikom primanja Asturiasa, gdje on priča o onoj gitari prekrasnoj.
1: Tako je, gitari Konde, i on je uporno svirao, nikad nije svirao američku country western gitaru, nego je dao taj topli zvuk flamenko gitare sa plastičnim najlonskim žicama, i to kroz cijelo svoje stvaralaštvo. Tako da je on ima taj, samo preko te gitare već ima dodir sa Mediteranom i sa Evropom. A Evropa ima najveću publiku.
0: Jasno, da.
1: Najjaču sve one godine kad je bila suša Americi, kada nisu htjeli producenti.
0: Da, mi smo nedavno smo na Hrvatskoj televiziji gledali, ako se ne varam, sedmodjelnu seriju o Coenovom životu, točnije o Coenovom životu baš na Hidri Coen i Merin. Ne znam da li si to gledao.
1: Gledao sam dosta.
0: Ja sam se nervirao, a to je ovo baš igrana serija. Aha. Ja sam se nervirao jer on tu ispadao poprilično sebičan, preambiciozan, častohlepan i na sve druge načine nepodnošljiva zvijezda u nastajanju.
1: Da, bio je dosta kompleksan lik. On to zapravo nije ni tajio, ali bio je strašno velikodušan, mogao se i empatičan, tako da on je pokrivao zapravo cijeli jedan spektar, a zapravo imao je odličan smisao za samoironiju i nije sebe doživljavao toliko presudno zapravo. On je mogao biti, ima jedan divan YouTube prilog gdje on sa jednim čovjekom koji ima duševni problema, koji je zapravo beskućnik u Montrealu, sjedi na klupi i taj pjesnik, beskućnik, ga moli da pročita jednu njegovu pjesmu, i Coen čita tako udubljeno pjesmu tog čovjeka koji evidentno ima problema, kojim se bave socijalne službe, ali sa takvim poštovanjem da ta pjesma zazvuči kao da je Coen napisao. I ovaj mu kaže, kaže, pa ti si mogao biti profesor ovdje na faksu, na McGillu.
0: Da, to mi je blisko, jer je mene davno, prije 20 godina, naš zajednički prijatelj, nažalost pokojni Danilo Dragojević, pitao, imate li vi svoga prosjaka? A ja sam rekao, pa imam i nemam. On je rekao, promijenite, morate kao pjesnik imati svoga prosjaka. Da, to je očito ta neka veza s nekakvom dušom, možda nesputanošću, ne znam s čime.
1: Sigurno,
0: ali pa očito je to nešto.
1: Znao, mislim, da. Na što neko, mislim, pijetet prema siromaštvu u svemu. On je rekao jedna fenomenalna njegova rečenica kad kaže da bi odmahnuo rukom, ruka mora biti prazna.
0: Da.
1: Nećemo... Gotovo zen.
0: Da. To je njegovo utočište, u stvari, vrlo često. Nisi ti od jučer s Kojenom u glazbi, ti si se bavio glazbom i prije, pada mi na pamet jedan projekt iz 2010. ako se ne varam, koji se zove Ritam i Rif, gdje si ti obradio jednu pjesmu Predraga Lucića, isto s jednim kolegom, multiinstrumentalistom, ako se ne varam.
1: Ne, on je dobro svira, više instrumenta, to je zapravo pjevač ovog mog benda. Čujemo Maršu Kjer, koji je zapravo, on je iz Bejruta, iz Libanona, i on je naučio hrvatski dovoljno za tu prigodu. Da,
0: ima onaj krasan refren, uđi i nađi me.
1: Da, potpuno nevjerojatno. On je to u 5 dana složio u studiju.
0: Da, nije hrvatski tako težak, za talentirane ljude.
1: Ne, izgleda da nije. Oni imaju zapravo arapski odnos, kako on zove, libanonski. Ima sve te glasove koje imamo i mi, tako da je to zapravo išlo odlično. Ja sam upravo preveo na engleski, u čemu se pjesma radi, kad vidim, to će ići na hrvatski obavez.
0: Dobro.
1: I oduševili su se kad sam poslao Romani, koji je bio pokojni Ante,
0: Perković,
1: i on je rekao, ma da, ti me znaš, ovo nije naš čovjek, rekao, boga mi nije, mislim, malo južnije od Splita.
0: Ne, zvuči, fenomenalno je čovjek otpjevao to i nekako je našao tu toplinu i nježnost.
1: Je, i to je iz Predragove
0: poetike, da.
1: Neobjavljenog kataloga na kojem ja sada radim, zapravo, da ga pokušam ostaviti, oko jedno 40 songova, koje smo mi radili od mladih dana, još od srednje škole.
0: Ti i Predrag Lucić.
1: Predrag i ja, još naša klapa u Splitu, Robert Grubić Gobo i Dragan Pleština, Charlie, brat našeg glumca Milana Pleština. I do 94. smo napravili 40 songova.
0: Robert Grubić Gobo, Damir Pleština Charlie, Predrag Lucić Duje.
1: Ne, Dragan Pleština Charlie.
0: Dragan Pleština Charlie, Predrag Lucić Duje i ti Damir Šodan, kako?
1: Mi smo činili...
0: A imaš ti neki usputno dodatno ime?
1: Moj nadimak je bio Remeta, to je nevjerojatno. Na zajebancija, sad ću... Jedna druga, ja se pričam kako se to... U Splitu je za frekancija sve. I ako ne odreagiraš u pravom trenutku, ti ćeš dobiti stigmu. Znači, tamo je za frekancija obrambena borilačka vještina.
0: Dobro, Remeta je sasvim okej. Okay.
1: Ti moraš nekoga zezati da ne bi bio zezan. Ali ne, Remeta je zato što sam ja donio ploču BP-a Zeleno raspoloženje, gdje je bas svirao prvi iz Zagreba, oni je nisu čuli.
0: Aha.
1: I u Zagreba i svirao Krešimir Remeta kontrabas.
0: Aha.
1: I ja sam rekao, u selu mog čače, budala, što on, kome je vukao zvezdi? Remeta je onaj što zvoni u crkvi.
0: Zvonar, da.
1: Oni govore, ma je. Ma rekao, je. I sad prošle euro vremena, slušamo druge ploče i govore oni, Remeta donesi pivo iz frižidera.
0: Ja rekao, molim. I onda se primilo.
1: Primilo se. I sada, pazi, mislio sam da i dvojica akteri su umrli, Matko koji je i lik postao u Robiju K, ajde sad malo razvučem. I rekao, ajde, i riješio sam se konačno tog nadimka, da bi nedavno nekom je poslao prije par tjedana Boris Dežulović pišući nešto o Luciću, nije mene uopće apostrofirao, samo rekao, to je bilo kao kad mu je Remeta pustio Hank Williamsa.
0: Okay.
1: Rekao, pa mislim, dobro, griže moj, i nosit ću ga, to ti je splitski džir.
0: Ma dobro si čak i prošao.
1: To zna biti jako.
0: Zna biti gad. Ajmo mi poslušati prvi glazbeni Hući Kući, Man.
1: Man, benda Downsizer i mog nizozemskog blues benda.
0: Ajmo.

0: Uz ovaj vrisak vraćam. Je to tvoj vrisak?
1: Ne, ovaj vrisak.
0: To je Šukerov.
1: Šukerov vrisak. Marka Šukera koji je otpio predraga.
0: Da.
1: CD u ritam i rif.
0: Vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Damir Šodan. Damire, glazba je samo jedan odvojak tvoga bavljenja artom i tvoga, tvoje prisutnosti u umjetnosti, a davno si bio i urednik, književni urednik i pjesnik. To mi se negdje čini da su bili neki tvoji prvi, možda si se ti bavio i slikarstvom, a ja ne znam.
1: Nisam stigao.
0: Da, bio si...
1: Imao sam blagi ADHD.
0: Aha, bio si urednik u Feralove biblioteci, zajedno s Predragom Lucićem, objavili ste cijeli niz važnih, respektabilnih knjiga, između ostaloga i prijevod glasovite Carverove knjige Gdje se voda spaja s drugom vodom, dakle meni je to kultna i najvažnija Carverova knjiga.
1: To sam čuo, hvala ti od mnogih ljudi.
0: Da, to je ono,
1: mislim, taj prijevod.
0: Godi mi voljeti rijeke, voljeti sve što me uvećava i da sad ne idemo na pjesma Strah. I ono, to sam već rekao, da te recitiram.
1: Da.
0: To je toliko umješno prevedeno i pogođen je, dakle, taj neki pravi trenutak, čini mi se.
1: Je, knjiga je objavljena baš u onom trenutku kad nam je bila potrebna.
0: Da,
1: svima
0: je.
1: Ja mislim.
0: Dakle, što je ostalo od uređivanja knjiga u tvome?
1: Pa ostalo je dobro, mislim, biblioteka je završena, samo digresija, to je bilo lito 94. Predrag i ja smo napravili zadnji song, koji sam izvodio na promocijama njegovog Južnog dvorišta, na Ugarcin Tinjastine, jer bio je rat i sve okolo.
0: Kako na Ugarcu?
1: Na Ugarcin Tinjastine. Kao gori Tinja kamen. Znači, jer bukvalno to lito je sve gorlo, mislim, još je bio rat i to. I nekako smo skušali da je to zadnji song. I isto večer je on došao s idejom, sad ćemo pokrenuti biblioteku. Znači da se ne gubi vrijeme. I sutra je već bio cijeli popis knjiga od koje smo neke smo realizirali. Jedan je bio megalomanski, skoro vam je žao što je trebala ideja da se objavi, bila ideja da se objavi Beat Street, gdje bi naš prijatelj Vojo Šindolić objavio sve svoje beat prevode koje kad se slože, bi se složili u jednu ulicu. U kojoj bi svaka knjiga predstavila jednu zgradu. Ili cestu, ili nešto. Tu smo bili stvarno preambiciozni, jer smo zapravo toliko to voljeli. 70 knjiga objavljamo.
0: Da, taj entuzijazam i ta ljubav se nije bila upitna. Recimo, sjećam se one velike knjige uvezane oni špagicama Tome Bebića.
1: Da,
0: kako se zvala, ono, nije Pojedite se ljudožderi, nego
1: Volite se ljudožderi.
0: Da, i
1: to je dobra jedna poruka koja je aktualna i danas, mislim, u svijetu.
0: Da, nažalost će biti aktualna, očito za uvijek. Da. Očito to pogađa negdje srž nekakve ljudske patologije. Ne.
1: Baš tako. Jer pohlepa je zavladala.
0: Ali Toma u to vrijeme nije bio Toma Bebić koji je sad ili koji je prije 10-15 godina aktualiziran kroz pjesme TBF-a.
1: Mi smo počeli kreirati zapravo mit koji je već umirao pomalo u Splitu u to vrijeme. Jer smo se osvrnuli na neke lokalne pjesnike, mislim, koji su nama ljudi formativno bili bitni, jer nisu bili zapravo dio mainstreama, nego su bili oni koji su bili subverzivni na neki način. To je bio on, pa i Momčilo Popadić isto.
0: Da.
1: Pope koji se ravno obojica otišli, a Tome se živo sjećam ko klinac su se šao svirati violinu u centar grada.
0: Aha.
1: I dobro me to išlo i puno sam naučio to u splitskoj legendarnoj muzičkoj školi. I on bi često dolazio Jugoton da vidi kako se prodaje njegove ploče. Onda su ga ovi zezali prodavači. Bit će koliko je ono, ili 100 komada otišlo. Znaš, on je uvijek bio u Lee kombinezonu. Kao i ribar iz Goldonijevi, on je ribarski svađa.
0: Da.
1: I onoj majici mornarsku koji put onako mačava od Šuga, od naš, ono, i to, izvrstan lik. I travarstvom se bavio svim i svačim. I njegova tadašnja šansona je bila radikalni pomak. Po meni je to radikalno na način na koji Tom Waits to radi. Ne samo da je glas sličan, nego taj jedan teatralni, subverzivni moment koji je imala neponavljiv.
0: Da. I ja se sjećam njega na Splitskom festivalu kao klinac, da se sjećam sa onim auto,
1: auto, vrakti pizodnja.
0: Da.
1: I ekološki je bio svjestan.
0: To je bilo onako nešto ludo. Znam da smo mi, kako smo mi gledali svi Splitski festival obiteljski, onda svi smo skočili i gledali ko je taj čovjek.
1: Ko je taj čovjek?
0: Bio ono prezgodan, izgledao kao neki Odisej koji je doputao negdje.
1: Baš je bio zapravo zgodan lik, markantna
0: nešto
1: pojava.
0: Nešto ikonički je tu postalo u njemu.
1: Da, i taj glas je imao koji je bio strašno dominant. Bio je baš pojava.
0: Da.
1: Jedna od legitimnog starog urbanog Splita zapravo.
0: Ha, ovo si sa nekim žalom u stvari u glasu rekao.
1: Pa donekle, znaš, ono, mi se dobro stvari idu, stvari se mijenjaju, grad se mijenja, ali mi je drago što sam i preko te muzičke škole upio, znaš, ljubav prema glazbi, kako inače mi se, o samo jedna digresija, u mojoj zgradi u ulici Braće Santini, koje nisu dali ovi bivši komunjare, što kažu, status narodnih heroja, nego samo kao, eto, kao junaka antifašistički, oni su Italijani bili. Jer recimo ispod mene je bio lik koji je sad doktor u Michiganu. Oni su stavljali Bob Dylan kad bi mater otišla i čača na selo, gdje je bio onaj ukrasni tanjur na televiziji. Aha. Oni bi makli tanjur i onda bi na onu žicu na kojoj stoji ukrasni tanjur stavili Dylanu u singlicu. I tu sam prvi put vidio Dylana sa glavom zamotanu američku zastavu i meni kako i svira je nešto sa ovoga Hard Rain albuma i meni je to bilo nešto najcool. Kad ispod je profesor Mario Peručić podučava klasičnu gitaru, do njega je u drvarnici moj prijatelj Ivo koji je poslije postao automobilski jaz, turira motore, znaš što je bio? Mediteran.
0: Pa dobro si ostao
1: živ. Felinijas. Skoro sam ostao živ.
0: Idemo mi muziku.
1: Možemo, idemo.
0: Pa ćemo se vratiti.

0: busters, are you? You're gonna call the tracksuit man!
1: Hey, vraćamo se u emisiju Moj izbor. Moj gost je Damir Šodan. Damire, što smo slušali? Tracksuit Man.
2: Slušali smo Tracksuit Man, da, kad sam radio ta blues band u Holandiji jedno 10 godina, u kojem je bilo ljudi zapravo iz svih zemalja. To su bile kao blues varijante Ujedinjenih nacija, neki način. Prvi album smo, i koji isto bio sam izdat, mali uvod za ovu priču, smo napravili album kavera da pokažemo da smo vladali formom. A onda su mi prijatelji nagovorili da drugi napišem ja, ali ja sam se nečekao, pa nije to isto, ajde ti si pio poezija. Rekao, nije to baš poezija, to su tekstovi. Onda su oni počeli pisati tekstovi, kad sam bio tekstov, ne, bolje da se ja prihvatim, ipak to ja. Tako da sam onda slagao stvari za taj bend. Ovaj stvar Tracksuit Man je zapravo napisano dok sam još uvijek radio pravi posao, ali sam maštao o tome da više da će biti slobodni umjetnik i da će onda nositi samo trenerku. Kao svi cool ljudi.
1: Ovdje je došao čak i bez trenerke.
2: Dobro. Došao sam u speedo kupačima. Direktno iz Splita, šalim se.
1: Čuješ, naravno.
2: Tako da je to bila inspiracija za pjesmu, ali što smo glazbeno ovdje nastojili postići je da uzmemo riff od John Lee Hookera, a da ga osviramo na način kako bi osvirao Art Blakey and the Messengers. Zapravo i da pokažemo da je to zapravo jedna te ista glazba, da je jazz zapravo nadogradnja bluza, za ovako jedan zafrkanski tekst koji je mogao napisati možda i Toma Bebić.
1: Da, možda, a kad bi on to htio na engleskom. Damire, kad si rekao pravi posao, ti si dugo godina, možda 30 godina ili manje, bio prevoditelj u...
2: Za Ujedinjene nacije, da.
1: Za Ujedinjene nacije u Hagu.
2: 25 godina, da, ukupno nešto veliki.
1: Kako si to preživio u stvari uopće?
2: Pa dobro sam preživio, nešto radio sam to profesionalno. Mm-hmm. Počeo sam raditi za Ujedinjene nacije još u ratu i to je bio jedan splet okolnosti i te Ujedinjene nacije su me odbacile na kraju u Hag i mislim da za čovjek koji piše, za kreativca, a i za svakoga dobro da dobije jednom barem dubinski uvid u ljudsku prirodu, kad radiš po zatvorima, jednom kad se zalupe ta vrata, što je rekao Tomica Bajsić, jednom kad se moj prijatelj za tobom zatvore vrata istražnog zatvora, onda tek misliš o slobodi.
1: Da.
2: Prije toga je to intelektualna kategorija, ali da, kad osjetiš taj atmosfere...
1: Da, i samo smrtna električna stolici savršeno svira električnu
2: gitaru.
1: Što bi rekao Carver. Maruna.
2: A dobro kontekstu si ga stavio.
1: Da, da, tako,
2: to je jedan od naših prijatelja.
1: Da, od naših prijatelja.
2: Tako da se to radikalno jedno bilo iskustvo, ali eto, za mene je dobro, jer kad tako sjediš, znaš, sa raznim primjercima ljudskim, i sa žrtvama i sa, mogu tako reći, komunim krvnicima i sa svjedocima, onda ono što izgubiš sigurno je strah od književne kritike, kako bi te rekao. Jer život izdominira u svojim oblicima.
1: Što bi reklo, bridilo
2: formu.
1: Bridilo. Da. Ajmo se vratiti u tvoje rane dane pisanja poezije. Dakle, glazba, prevođenje, bilo kakvi drugi poslovi su, meni se čini, mogu biti srodni, mogu se povezivati sa pisanjem poezije, ali opet nekako mislim da je pisanje poezije jednostavno neki plutajući otok u svijesti, nešto drugo. Sjeti se sebe kad si počinjao, zašto, kako, što te je nadahnjivalo?
2: Počinjao sam zapravo, ma dobro, čitao sam Ujevića, čitao sam zapravo Prevera, čitao sam puno poezije koja je bila dostupna u lektiri, ali zapravo muzika me počela strašno privlačiti kad sam čuo Bob Dylana, vidio sam kakvi su se mogućnosti otvaraju, to je rock pjesme, ali opet to je bilo na engleskom jeziku, ne na našem. I međutim, kad sam upoznao Predraga Lucića, onda sam shvatio da zapravo ovo što sam ja započeo, on je već bio toliko formiran i gotov pjesnik, da su ovo početnički pokušaj, i onda smo vrlo brzo napravili bend, ja sam se prihvatio muzičkog dijela, a samo sam slušao njega kako slaže te stihove. I učio u hodu, ali presudni moment je bio, jednog dana, bio sam 2. godina faksa, subota, već sam živio kao pravi libertinac sa curom u Sloboštini, u stanu, u prizemlju, i subota jutra mi smo legli prije dvije ure.
1: A važno je da u prizemlju?
2: Je, zato što mogu se bukvalno iskotrljati stana, ako je bilo nužno. I subota ujutro izvoni neko na vratima, rekao, ko je sad, nije gazda, jesmo platili stanarinu našu. Mi smo legli prije 2 ure, došli s nekog tuluma. I otvorim vrata i pred njima stoji lik sa cvikama, čelavi u odijelu, gori anjcug ima naš i rebatinke, kicoš, dendi.
1: Lokotar.
2: Ne, Kruno, ne, Kruno, Vojo Šindolić. I zagrli me, kare, ja, dobro jutro, ja sam Vojo Šindolić.
1: Jel ima pazi, one roskaste naočale, crvenkaste?
2: Ima one šminkerske, velike, one leptiruše sa onim staklima koja se presijavaju, pa postavljaju naše cvike za sunce.
1: Tako sam ga ja
2: upoznao. Normalno. I u tom trenutku, i Mont Blanc pero, znaš, bio je stvarno dandy. A ja sam znao sve njegove prevode, u džuboksu sam ga čitao, on je bio guru. I u tom trenutku Predrag isto skoči sa skala, kara, jesmo te iznenadili, vamo tamo. I kada nakon što smo mi istulumarili sve to, oni se vratili, poslije su opet dolazili često, ja sam šobegra. Ja sam rekao, curi, kada otišao, rekao, ja želim kad odrastem, ja ću biti kao Vojo Šindolić. Jer mi se svidio cijeli paket. Da, pisao je poeziju, prevodio je poeziju američkih bitnika, lipo se oblačio,
1: živio
2: je, bio je u Kaliforniji, upoznaje Bob Dylan, znači to je neki svijet meni bio respektabilan. Te...
1: To je put za pravoga muškarca.
2: Bog, da, otprilike i to čak. I, i onda sam počeo pomalo prevoditi poeziju u mašinu, a onda kasnije sam počeo pisati, ali trebalo mi da sa 30 godina sam tek završio prvu knjigu. Neki respekt sam imao užasni prema tom zanatu i ta prva knjiga bila vrlo formalno ustrojena. Htio sam pokazati pod navodnik akademskoj zajednici da sam ja savladao
1: da postojiš
2: zanat, da sam utukao svojih 10.000 sati što kažu da je potrebno da se ovlada bilo čim. Poslije sam se opustio.
1: Idemo zasvirati Devil on the Greyhound. Šta je to?
2: To je jedna naša pokušaj da zapravo uđemo u teritorij gospela.
1: Aha.
2: Da, i tako da je ovo duhovna.
1: Vratili ste se.
2: I vratili smo se potpuno neokrznuti. Ne, ne, ne, okay, ne. You know the devil, he rides on the greyhound, 'cause he likes to read those highway signs. Every time you wanna get your suitcase down south, ooh, you better watch out for the one who rides behind.

0: E da, ovo je bio gospel u izvedbi Downsizersa benda moga gosta Damira Šodana. Damire, ko pjeva ovaj ženski vokal?
1: To je jedna naša kolegica
0: to
1: Njemica.
0: To nije Aleksandra Robinson.
1: Nije. Jedna naša, anonimna zapravo, ja ću se, jedna naša kolegica Njemica. Vince van der Locht je naš prijatelj, je to producirao, kod njega smo snimali u studiju. I htio bih samo reći da mi je drago što su, evo, ljude ću samo po zemljama spominjati, jer je prošlo, prodefiliralo puno njih. Bili smo kao Ujedinjene nacije u malom koji sviraju blues. Bilo je ljudi, znači, iz Hrvatske, iz Libanona, iz Bosne, iz Estonije, čitava sekcija duhačka iz Skandinavije, kontrabas iz Ekvadora, bubnjar još jedan iz Mađarske, klavirskinja iz Ujedinjenog kraljevstva, koja je fenomenalni znalac etno muzike širom svijeta, Kim Burton, i ona svira sada zadnji, ja mislim, prezadnjem albumu Medunjanin, gdje je svirala ona,
0: Amire Medunjanin,
1: i ona svirala harmoniku. Onda znaš koji je to ekspert kada na Balkanu je Amira uzela nju da svira harmoniku, a ne nekog iz naših prostora. Tako da smo zajedno ovo, od Kim smo jako puno učili, i tako smo završili, napravili ta dva albuma. E da, i klaviristica koja ovdje svira je, ona je dosta uspješna, Francesca Tando, Italijanka, jedna fenomenalna koja sad rastura u Japanu sa svojim triom. A pošto smo bili nepretenciozni, mi smo mnogim ljudima bili simpatični ovim džezerima, jer nema tu kompetitivnosti, to je blues jednostavan, i oni bi se onda rasvirali, osjećali se puno slobodnije nego li u svom jazz prostoru, gdje je sve onako, znaš, pod strogom kontrolom.
0: Postoji hijerarhija, dakle.
1: Postoji hijerarhija,
0: zna se kako solira, koliko dugo
1: solira. Tako je. Jako se puno očekuje od izvođača i zapravo, a u bluzu je to je sve zapravo vrlo jednostavno, ali što bi rekao B.B. King, baš zato je jako teško.
0: da, naravno. Ono,
1: da se emocija negdje izvuče.
0: Ja, evo, spomenuli smo Dragojevića Daniela, jedan put smo, on i ja smo nekoliko dana proveli razgovarajući o tome što je dobra pjesma. Mm-hmm. Nismo mogli doći do nekog rješenja, i onda on rekao, zaključimo mi to, ovaj naš razgovor, da je dobra pjesma ona koju će svako razumjeti na svoj mm-hmm. način.
1: Da,
0: i ja kažem, dobro, i kako to postići? Kaže on, ne znam. Dakle, to je
1: Ali to su parametri.
0: To su, da, kao što su i parametri za, evo, sve naše slušatelje koji žele pisati roman. Dragojević je rekao da se roman piše onako kako mislite da treba, pa obrnuto. Dakle,
1: to je izvanredno rečeno.
0: To je izvanredno rečeno.
1: Još jedna od njegovih genijalnih stvari.
0: Damire, prijevodi tvoji, dakle, mm-hmm. tvoji prijevodi su najčešće iz američke poezije 20. stoljeća,
1: da.
0: Bit poezije, ali ne govorim samo o prijevodima u knjigama, nego i u jednoj silnoj količini tekstova koje si preveo za razne časopise,
1: mm-hmm.
0: između ostaloga, evo, pada mi na pamet pjesnikinja Kima Donizio, koju sam, ja mislim, mm-hmm. našao u temi ili negdje.
1: Ili u poeziji možda,
0: ili u poeziji, sličnog su formata ti časopisi.
1: Ona isto svira, ona svira blues harmoniku.
0: Kod bilo vas, ne.
1: Ne, kod nas, nego i kod sebe u Americi.
0: Jer je
1: dobro
0: radila
1: bi
0: mnogo stvari je radila, čak i neke iste stvari koje sam ja radio, vjerojatno je bila uspješnija od mene, ali hoću reći, sa kojeg to izvora ti crpiš? Dakle, odakle dolaze te informacije? Gdje si, evo, konkretno gdje si zapazio Kima Donizio?
1: Pa znaš šta, ja sam obsesivno, živeći u Holandiji, Amsterdam je još uvijek meka kulture i kontrakulture, i tamo gomila fenomenalnih knjiga se naprosto nađe u knjižarama na policama. Ja sam onda hodočastio skoro svaki vikend godinama u Amsterdam ili svako drugi, da bi malo se izvukao iz te haške atmosfere, međunarodnih sudišta i cijele naš tog ozračja, i išao sam prema kontrakulturi, i tako sam našao, mislim, Kina Donizio, gomilu knjiga. Neke sam našao putujući po Americi, neke na preporuku prijatelja, ali zapravo američka poezija uvijek imala taj emancipacijski moment za mene od onog trenutka što su vidjeli mnogi moji osjetili prijatelji bivše Jugoslavije, kad je izašla antologija Bajca i Kopisla Trip, Vodič kroz suvremenu američku poeziju. Nekoliko tih ključnih knjiga nas je odredilo, i zaista američka poezija imala taj jedan libertinski, pa mislim, Marunu je promijenila, mislim, absolutno, kontakt sa američkom poezijom, koja je išla potpuno svojim putem i mimo evropskog kanona, kako bi rekao, i donijela i postmodernu, i donijela jednu veliku slobodu u izrazu, rekao bi, i u tematskom smislu i u stilskom.
0: Da, ja možda zvuči ovo bogohulno što ću reći, ali ću ti postaviti pitanje. Možeš li ti zamisliti uopće bitničku poeziju i američku poeziju sredine 20. stoljeća ili druge polovine 20. stoljeća bez Whitmana u nekom ishodištu.
1: Ne, Vitman
0: se... Možeš zamisliti Dilana bez Vitmana?
1: Ne, sve vodi zapravo prema Vitmanu, koji je bio na jedan način i elitisti populist ovaj, istovremeno. I bio i ulični pjesnik, znači dopiro je i do mase, a nakroj je postao, mislim, kanonski pjesnik za cijelo američko pjesništvo 20. stoljeća. Tako, jedna da. Ogromna figura i ogromne energije.
0: Da, pitan te to jer sam ga nedavno opet čitao i opet sam pomislio, dakle, za nekog pjesnika možemo reći on je cijeli jedan svoj svijet. Za Whitmana mi se čini da je on više tih svjetova, da je uspio nekako prostor i vrijeme zbuniti sa svojom
1: poezijom. On je prvi eksplicitno rekao, ja sadržim mnoštvo, da. Znači da je pjesničkom glasu dozvoljeno da govori iz više različitih perspektiva, što je prije recimo bio na neki način grijeh, a to je Dylan napravio u pop, odnosno rock pjesmi,
0: da,
1: gdje govori
0: 14 minuta,
1: tako, iz različitih perspektiva, da. On govori iz raznih uloga, to nije jedan lirski subjekt, to je čitav dijapazon ljudi i likova koji govore. I on
0: kako je moguće zapamtiti toliko teksta, evo recimo jedan Dylan, ako radi
1: meni
0: neki...
1: je to fascinantno.
0: Pa šta nije? Pa ne. Kada vidiš sve, evo ona pjesma Idiot Wind, pa tako to je ono, ja sam je čitao u Kopiclovom prijevodu, pa to
1: da.
0: Je ono jedan ono...
1: To je plahta, da već.
0: Da, to je plahta.
1: A zamisli tek sad ovo zadnje što je, ovaj Murder Most Foul, ovo zadnje što je napravio.
0: Da, znam da.
1: 16
0: da.
1: Minuta, koliko mislim, traje.
0: Je, ima tako, tu
1: krasno. A on je zapravo rapsod, on ide iz te folk tradicije gdje su ljudi, ma mislim, kao kod nas, naši guslari, kako će zapamtiti toliko stihova, mislim. Na,
0: kako
1: što je epska tradicija.
0: Čovječe, ali imaš samo jednu žicu.
1: Da,
0: ne moraš se koncentrirati previše.
1: Da, dobro, Dylan je uspio sa šest žica. Tako da mislim da je tu i Whitman na neki način kamen temeljac. U američkom pjesništvu se razvile dvije struje. Meni su zapravo i ova druga akademska struja, kako bi rekao, i ova kontrakulturna emancipatorska, kako bi rekao, struja sa bitnicima, Black Mountain College-om, koji je zapravo jedan presjek između akademskog, zapravo i ovog populističkog, ajmo reći, pristupa. A bitnici su zapravo shvatili kolika je važnost za poeziju da prodre kroz mas medije. I oni 60. godina vide što se radi u rock muzici, kada rock and roll postaje rock, znači nova umjetnička forma, i Ginsberg to prepoznaje i oni gotovo programski idu u mainstream i uspijevaju zapravo se nametnuti kao jedna nevjerojatno, čak cool jedna grupa zapravo toga, jedan svjetonazor zapravo slobodarski donijeti u vrijeme Vijetnamskog rata i svega, a danas mislim tako se nešto naprosto ne događa, nema težnja za slobodom je zakazala, kako bi rekao.
0: Da, sloboda više nije ono, nije neki eros, u stvari,
1: ne.
0: Sloboda je nekakva čudna riječ.
1: Tako je, ne znam više ni šta znači.
0: Da. Sjetit ćemo se, sad je trenutak da se sjetimo Predraga Lucića, ali i naše pokojne kolegice Goge Kovačić, koja je imala platformu Poetski tren, gdje je ona obradila jednu Predragovu pjesmu, to je La Muerte.
1: La Muerte, ja sam napravio glazbu, a Goga je čitala i to smo objavili povodom Predragovih sabranih ujedno.
0: Ovo što
1: pjesama Južnog dvorišta, da, koji sam ja uredio prije par godina za Ex Libris. Da.
0: Imam te knjige, krasne su.
1: I ovo je bila popratna glazba, Goga je izabrala zapravo sada, gledam retrospektivi, zaista mračnu pjesmu La Muerte, da bi nakon, evo, tri godine i ona otišla.
0: Nevjerojatno, idemo ih se sjetiti.
1: Idemo i čuti obaj, da. No.

Predrag Lucić, La Muerte. Smrt ne vreba tonove, glasovire, uzdahe. Smrt ne čeka ponoćne koncerte, privide, fortepijana. Smrt zviždi za djevojkama u prolazu. Smrt od tebe traži glazbu.

0: Da, zašto se slikaš ovdje kraj Staljinove biste?
1: A zato što je to jedna zanimljiva instalacija istočnoevropskih umjetnika koja postoji u Hagu i koja je šetala mijenjala lokacije unutra. Zove se Staljin i Haringa i tu je Staljin u telefonskoj govornici koji gleda jednu Haringu koja će taj čas marendat. A ona se selila od Crvene četvrti preko Diplomatske četvrti, preko Radničke četvrti i sad je završila u kvartu Internacionalnom gdje moj sin ide u školu. Tako da taj Staljin koji šeta u telefonskoj govornici me zapravo pratio kroz sve godine.
0: Da, ja se više nekako koncentriram na tu Haringu.
1: A vi ćete svako da ti si šef.
0: za kraj, Bluebird Avenue, što je to?
1: Bluebird Avenue je jedan pokušaj da se emulira ovako atmosfera Tom Waitsa sa ranih albuma.
0: Da i njega prizovemo tu.
1: Tako je.
0: U biti nam je samo on nedostajao.
1: Točno.
0: Damire, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi, prijatelji, na pozivu i hvala slušateljstvu.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor, prvi u ovoj sezoni. Moj gost je bio Damir Šodan. Za tonskim pultom štovani kolega Davor Čajko, urednica Irena Matijašević, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Budite i ove sezone s nama.

Talijanski pjesnik, skladatelj, novinar, pisac i redatelj Benito Merlino rođen je u Filicudi, malom sicilijanskom otoku u pokrajini Messini i nastoji njegovati narodna sjećanja, mitove, legende i glazbenu tradiciju. Djetinjstvo je proveo na Eolskim otocima. Ekonomiju studira na sveučilištu u Messini, no počinje pisati pjesme i uči gitaru. Nakon diplome u Berlinu sudjeluje u kabareu, a zatim odlazi u Pariz, gdje 1963. snima prvu ploču. Nakon 3 godine snimanja za Philips, odlučio se vratiti svojim izvornim jezicima i počinje pjevati na talijanskom, sicilijanskom i eolskom. Snimao je za brojne diskografske kuće. Poslušajmo njegove pjesme u izvedbi Angela Merlina.

Slušali smo pjesme sicilijanskog skladatelja Benita Merlina u izvedbi Angela Merlina. Ostajemo na Siciliji i slušamo Consiglio Licciardi i dio njenog albuma Reginella.

završava emisija Ebu Etno u kojoj smo slušali sicilijansku glazbu. Na početku pjesme sicilijanskog skladatelja Benita Merlina u izvedbi Angela Merlina, a zatim pjevačicu Consiglio Licciardi i dio njenog albuma Reginella. Emisiju je tonski ostvario Zoran Sajko, pripremila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martin.

0: sito, o belle case pure vecelate, si dà delizia do caffè granite.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Zbog sjajnih opisa, majstorskih portreta ili pak intrigantnih zapleta, djela Lava Nikolajevića Tolstoja izazov su mnogim umjetnicima. Filmski tandem braća Tavijani poznati su obožavatelji Tolstojevih djela. Prema njegovu romanu Uskrsnuće snimili su 2001. godine istoimeni nagrađivani film. Taj film moći ćete pogledati na trećem programu u četvrtak nešto prije 23 sata. A Tolstojev roman Uskrsnuće idealna je tema naše emisije. Povod nam nije samo prigodni, uskršnji. Ako vam kažem da su teme romana društvena patologija, nejednakost i licemjerje, jasno je zašto smo se za njega odlučili. U usporedbi s Ratom i mirom ili Anom Karenjinom, Uskrsnuće je Tolstojev roman koji je pao u zaborav, a u njegovo doba bio mu je najuspješniji i najprodavaniji. Istodobno je zbog njega isključen iz Ruske pravoslavne crkve. A je li danas aktualniji nego ikad? Zašto je bio revolucionaran i kakve veze ima s kršćanskom sektom duhoboraca? Je li se Tolstoj sramio Ane Karenjine? I kako ga je jedino njegova golema slava spasila da ne završi u zatvoru zbog žestokih kritika carske Rusije? O tome razgovaramo s rusisticom Danijelom Lugarić-Vukas. Dobrodošli u emisiju. Dakle, odmah na početku, zašto je nama taj roman toliko intrigantan, a zašto je zapravo pao u zaborav?
4: Dakle, dobro ste rekli na početku u najavi da je to njegov najprodavaniji roman i roman koji je bio vjerojatno najviše iščekivan u vrijeme kada je nastao, dakle, objavljen je 1899. godine i to ne samo u Rusiji, nego i u inozemstvu. Zašto? Zato što je, svi su očekivali šta će sad Tolstoj novo moći reći nakon što je napravio Rat i mir, nakon što je napisao Anu Karenjinu.
3: Znači, velika zbog toga su ga,
4: da. Tako da. Je, da. I tu je dosta, uvijek je zanimljiv taj Tolstojev način na koji je pisao. Dakle, Rat i mir je zamislio kao roman u kojem neće biti niti Napoleona, niti Kutuzova, u kojem će biti samo mali junaci, ljudi iz naroda i na koncu je to ispala jedna velika epopeja. Dakle, a s druge strane,
3: Anu Karenjinu, u procesu nastanka,
4: da, da, s druge romana. Strane, Ana Karenjina je bila zanimljiva zbog toga što je zapravo htio napisati roman o vremenu Petra Velikog. I onda je odlučio da mu Petar Veliki nije dovoljno intrigantan zbog toga što je nakon dugog istraživanja vidio da sve što je Petar Veliki radio, radio je samo zbog sebe i odbacio je tu ideju. I sad je naravno sve zanimalo što će treće izmisliti Tolstoj i to je bio njegov najprodavaniji roman u to vrijeme i u Rusiji i u inozemstvu. Zašto danas ne čitamo Uskrsnuće? Ja mislim da tu postoji puno razloga. Jedan od središnjih je taj što u tom romanu dominira Tolstoj kao propovjednik, kao moralizator. Dakle, sve ono zbog čega smo ranije voljeli Tolstoja, te neke etički dvojbene zone, sive zone u kojem mi ne znamo, ne možemo baš osuditi niti jednog junaka, premda čine djela koja nam nisu simpatična, to nestaje u ovome romanu. Dakle, ovdje imamo jedan taj etički bipolaritet. Dakle, svijet je dosta prikazan kao crno-bijel, što nije bilo, što današnjem posebnom čitatelju nije toliko simpatično.
3: A radio na njemu punih 10 godina, dakle, da. Jako dugo i postoji milijun varijanti njegovih. Kako to? Zašto je toliko dugo radio na tim varijantama? Zašto je toliko puno mijenjao? Sigurno su neki drugi razlozi nego oni u Flaubera, primjerice.
4: Tako je. Flaubert je radio na svojim tekstovima zbog toga što je težio savršenstvu. Tolstoj je zanimljiv zbog toga što sabrana djela svega što je Tolstoj napisao broje 90 svezaka. Dakle, to je čak i u usporedbi sa vrlo produktivnim piscima iz ruske književnosti jako puno. Dakle, time hoću reći da je on sve svoje tekstove, uključujući i najvažnije, njegove kanonske tekstove, na njima je radio jako dugo, puno puta ih je mijenjao. Jednim čak postoji jedan zapis u dnevniku njegove supruge Sofije Tolstoj koji govori kada će više prestati s tim početcima, neka više napiše nešto. Dakle, u tom smislu je i Uskrsnuće pisao jako jako dugo, tijekom 10 godina i zanimljivo je zbog toga što je taj roman napisan nakon što je objavljen jedan vrlo zanimljiv kratak tekst Tolstoja koji se zove Kreutzerova sonata. I tada se mislilo nakon Kreutzerove sonate da Tolstoj više neće pisati umjetničke tekstove, međutim Rat i mir je dijelom publicistički tekst, ali je velikim dijelom zbog svog lirizma je umjetnički tekst. Dakle, postoji, kao što ste rekli, jako puno varijanti teksta, jako puno korektura koje su sačuvane i koje su vrlo zanimljive istraživačima.
3: Interesantno je da ga je ipak predao u tisak, a nije bio zadovoljan konačnom verzijom. Kako to? Zbog čega?
4: To je povezano s jednim zapravo kuriozitetom. Dakle, za Uskrsnuće je jedini tekst za koji je Tolstoj unaprijed potpisao ugovor. I to ugovor sa časopisom, ruskim časopisom Niva, i tako se obvezao da će u određenim vremenskim rokovima predavati dijelove teksta čitateljima. Što nije bilo za njega tipično, dakle on nije bio klasični pisac u klasičnom smislu riječi zbog toga što se nikada nije vezivao ugovorima. Nije mu to bilo važno ni u ekonomskom smislu, kao što recimo kod Dostojevskog bio slučaj. A sada se je prisilio, dakle, na redovito publiciranje teksta. Predao je naprosto zbog toga što ga je tako obvezivao ugovor. I tekstom kakvim je izašao u toj finalnoj varijanti u ruskoj kulturi nije bio posve zadovoljan. Zašto je potpisao ugovor? Potpisao je ugovor kako bi pomogao kršćanskoj sekti koja se zove Duhoborci. Dakle, vi ste u najavi spomenuli taj Tolstojev problematičan odnos sa crkvom i s crkvenim dogmama. E sad, Duhoborci su bili sekta koja je odricala crkvene dogme, koji su odbacivali crkvu i koji su, to je bilo vrlo opasno u ono doba, koji su zbog svog pacifizma, kojemu je Tolstoj isto tako bio jako sklon, odbijali boriti se u carskoj vojsci i zbog toga im je prijetilo smoknuće. Izlaz se pronašao u emigraciji duhoboraca u Kanadu. Bili su, recimo, da neka paralela na zapadu bi bili kvekeri. Uh-huh. I trebali su im novci za to putovanje.
3: I on je želio to financirati prodajem ovoga romana.
4: Prodajem. I to se njegova supruga Sofija se jako ljutila zbog toga što je Tolstoj još ranije odlučio. I dakle, kod njega nije postojao taj koncept autorskih prava, niti je za bilo koji tekst, za reizdavanje bilo kojeg svog teksta tražio bilo kakvu naknadu.
3: Da, u to vrijeme je to bilo inače treće takozvano razdoblje njegova stvaralaštva. Mm-hmm. On se nekako više odmiče od književnosti, više piše publicistiku i opterećen je, da kaže malo tu tešku riječ, vjersko-moralnim pitanjima i asketizmom. Zato je valjda i roman u tom tonu.
4: Rekli smo da tekst nije bio jako, da je danas zaboravljen, a nismo spomenuli o čemu je zapravo se govori u tom romanu.
3: Biće vremena.
4: I to je povezano da s tim duhovnim, s tim njegovim okretanjem prema duhovnijem, njegovom potragom za duhovnije životom, koji što više nije nalazio u književnim tekstovima. U tom periodu, čak kad bi ga i pitali nešto, recimo, o Ani Kareninoj, on se pravio da ne čuje pitanje.
3: Zar se sramio književnosti svoje? Tako sam pročitala.
4: Sramio se da on se...
3: U toj fazi.
4: Tako je. Da on je smatrao da, recimo, tema preljuba koju je obrađivao u Ani Kareninoj ne može dati odgovore na prokleta pitanja koja su ga zanimala. Druga premisa u tom trećem razdoblju je bila ta što je on smatrao da tekstovi, književni tekstovi i svi drugi tekstovi koji se publiciraju, da moraju biti jasni svakom čitatelju. Dakle, on je stvorio taj koncept čitatelja iz naroda. I u tom smislu publicistika je vrlo podatna zbog toga što se vrlo jednostavnim rječnikom mogu iskazati vrlo složene misli. I u tom smislu mu se književnost činila da je suviše estetska, a za ono što je on u toj trećoj fazi htio postići svojim djelovanjem.
3: Ako je Tolstoj sad bio u nekoj toj trećem razdoblju svog stvaralaštva, u nekoj prijelaznoj fazi, ako uvjetno rečeno možemo to tako reći, tad je, međutim, i ruska književnost bila u velikoj krizi. Kako i zbog čega?
4: Pa ja ne bih to nazvala nekom krizom. Dakle, to je, rekla bih da je bila u krizi, bila ruski roman je bio u krizi. Tad su najveći ruski romani po kojima pamtimo rusku književnost napisani. Dakle, Zločin i kazna. Turgenjev je napisao svoje najvažnije romane. Tolstoj isto tako. Kraj 19. stoljeća je bila kriza ruske romanistike. Tada u književnoj historiografiji govorimo o dezintegraciji realizma, što znači, sama riječ govori, raspadanje realizma kao stilske formacije i kreće ono što se u historiografiji naziva modernizmom. U ruskoj književnosti to su prije svega srebrni vijek, dakle simbolizam, akmeizam, dakle sami nazivi govore, okretanje prema poeziji. I sad tu isto je zapravo Tolstoj dobro odgovorio na te duh vremena. Primjerice, Aleksandar Flaker, povjesničar, književni povjesničar, govori o uskrsnuću kao najmodernijem Tolstojevom romanu. Upravo zbog tog lirskog tona. Dakle, Flaker kada opisuje taj roman govori o tome da je unatoč toj propovjedničkom tonu, u tom romanu Tolstoj više pjesnik nego u bilo kojem drugom tekstu. I u tom smislu Tolstoj je tim romanom, unatoč tome što je, recimo, Ani Karenjina imamo one modele unutarnji monolog Ane prije smrti, dakle nešto što će biti popularnije u suvremenijoj književnosti. Čak i u uskrsnuću postoje puno elemenata koji čine taj roman vrlo modernim.
3: Da. Budući da je to roman kojeg današnji čitatelji slabo poznaju, idemo malo reći o čemu se radi. Dakle, glavni protagonist je Dmitrij Ivanović Nehljudov. Podrobnim čitateljima Tolstojeva opusa on je poznat vjerojatno iz trilogije Djetinjstvo, odrastanje, mladost. I on zapravo doživljava jednu kratku avanturu sa sobaricom, dakle sluškinjom Katjušom Aslovom. Ona zbog toga završava na ulici i odaje se prostituciji ne bi li se prehranila. U čemu je bit? Kako radnja ide dalje? Ukratko.
4: Vrlo je važno to kojim klasama pripadaju ta dva.
3: Plemić i sobarica.
4: On je plemić, ona je sobarica. Njezino ime već Katjuša Maslova, dakle nemamo njezin patronim, što je uobičajeno za ruska imena, govori o tome da je njezin otac nepoznat. Dakle, ona je začeta doslovce od prolaznika Roma. I nju je zaveo Nehljudov, ona je ostala trudna, rodila je dijete koje je umrlo i za Tolstoj to opetovano govori u tom romanu, za ženu kraja 19. stoljeća nije bilo drugog izlaza nakon takve biografije nego da se oda prostituciji. Dakle, 7 godina je ona radi u javnoj kući i Nehljudov i Katjuša se susreću na sudu. Ona je optužena da je otrovala, da je okrala i otrovala jednog klijenta. I sad paradoks cijele priče je u tome što je Nehljudov bio u poroti. I tu on dolazi, zašto se roman zove Uskrsnuće, zbog toga što dolazi do uskrsnuća Nehljudova. On je prepoznaje, ne po njezinom fizičkom izgledu, zbog toga što se ona fizički jako izmijenila, on je prepoznaje po glasu. I zbog nečega što je on izgovorio, ona je optužena. Premda znamo da ona nije kriva, ona ništa nije učinila. Optužena je na 4 godine robije. I on je promatra u sudnici i on govori, aha, ta žena je mrtva, ja sam kriv za njezin pad. Dakle, ona ne bi sad bila u sudnici, njoj se ne bi sudilo da ja nisam počinio grijeh.
3: I dolaze zapravo do njegove duhovnog uskrsnuća. Roman je prvotno Tolstoj zamislio da bude roman više o liku Nehljudovu, no tijekom rada na romanu Katjuša je nekako došla sve više u prvi plan.
4: Tako je, da. Često se govori o Katjuši, ona je baš zaboravljena. Naprosto su Ana Karenjina ili Sonja Marmeladova su puno jače junakinje.
3: Katjuša,
4: često se govori o povijestima književnosti da je Katjuša jedan od najpotpunijih Tolstojevih likova. Dakle, pažnja je prvo trebala biti na Nehljudovu, međutim, ona je bila toliko intrigantna Tolstoju da ju je oblikovao kao vrlo, vrlo slojeviti lik. Dakle, dok je s jedne strane Nehljudov, on prolazi to uskrsnuće. Ono na kraju romana, on čita evanđelja i dolazi do, dakle, novo buđenje njegovog života. Ali on to čini samo u mislima. Katjuša životno shvaća, tako je, ona shvaća svoju sudbinu i ona se miri s njom i u toj sudbini koju je zatekla, ona ipak nalazi neko smirenje.
3: Dakle, možemo reći da i ona doživljava svojevrsno uskrsnuće.
4: Tako je. Uskrsnuće svakako, dakle, čak i na ovoj razini toga da je Tolstoj daje novi život u književnom tekstu puno suptilnije nego što to daje Nehljudovu. Premda je pažnja, kao što smo već spomenuli, prvotno trebala biti na Nehljudovu. I u tom smislu, dakle, Katjuša se posve može mjeriti sa onim dokonim, ali poetičnim junakinjama iz Rata i mira ili strastvenom Anom Kareninom.
3: Katjuša, dakle, biva osuđena nevina. Čini se da je mnogo ljudi tada u Rusiji bivalo osuđeno da nisu krivi. Mm-hmm. Sam Tolstoj se to uvjerio, on je naravno podrobno istraživao za ovaj roman, razgovarao sa zatvorenicima, putovao čak s njima prema Sibiru, čitao knjige o prostituciji. Mm-hmm. I ti opisi zapravo su nevjerojatni Tolstojevi tog puta prema Sibiru.
4: Tako je, da i u tome je ta aktualnost romana. Postoje suvremeni filozofi poput Michela Foucaulta ili Georgia Agambena koji govore o tome da je stanje logora, stanje zatvora, stanje u kojem svi danas živimo, samo što toga nismo svjesni. Tolstoj tu ideju na vrlo zanimljiv način razvija već krajem 19. stoljeća. On kad opisuje, dakle on odlučuje, da pojasnimo gledateljima, on odlučuje pratiti Katjušu na njezinom putu u Sibir.
3: Nehljudov,
4: da. Na putu u Sibir i tada priča sa zatvorenicima. I spoznaje da je više od polovice zatvorenika nevini ljudi. I onda on razvija tu jednu od središnjih teza toga romana, a to je da sve državne institucije, dakle uključujući i sudstvo, funkcioniraju kako bi omogućile onima koji su privilegirani da gomilaju svoje bogatstvo. I tu postoje vrlo zanimljivi, vrlo intrigantni momenti u romanu kada on govori da se za zatvore, za robiju odabiru oni koji su najnestrpljiviji, koji su najpametniji, koji su, pa rekla bi, najkreativniji.
3: Kako
4: bi ih se udaljilo od onoga gdje se zapravo nalazi zlo, to zlo, i tu je revolucionarno Tolstoj u tom romanu, to zlo je u sudstvu, u drugim državnim institucijama i ono zbog čega je bio izbačen iz pravoslavne crkve, on govori da se zlo nalazi u crkvi samoj.
3: Da. Izbačen je bio i čini se do dana današnjeg da nije rehabilitiran. Prije nekoliko godina članovi njegove obitelji, mnogobrojne obitelji, mm-hmm. pokušali su ishoditi rehabilitaciju i nisu uspjeli, čini se.
4: Da, to postoje dakle, podaci o tome. Dakle, on je... Dakle, Tolstoj je bio vrlo zanimljiv. Imao je vrlo zanimljive stavove o vjeri. I te stavove o vjeri i o crkvi je vrlo detaljno razrađivao u ovom romanu. To je bio jedan od dijelova koji su bili cenzurirani u ruskoj verziji.
3: Da, recimo, u integralnom, pardon što vas prekidam, u obliku je tek 35 godina nakon prvog izdanja.
4: Tako je. To je vrlo važan podatak. Dakle, u 1899. godine je roman završen, ali u integralnom obliku objavljen tek 35 godina kasnije zbog tih brojnih cenzura koje su uslijedile. Recimo, kad on opisuje crkvu, opisuje misu u zatvorskoj crkvi. Naravno da ne propušta naglasiti da je tu crkvu financirao trgovac bogataš i naglašava koliko je ta crkva raskošno, kako ona raskošno izgleda, opisuje misu i govori o tom cijelom obredu kao svetogrdnom obredu. Dakle, govori o tome kako svećenik reže komadiće, kruh u komadiće i kako pije vino i to daje djeci koja su došla na tu misu i sad oni jedu tijelo Kristovo i piju njegovu krv. I govori o tome, on se pita, taj autorski pripovjedač se pita u tom romanu, znaju li svi ti ljudi koji su došli na tu misu da je zapravo Isus propovjedao nešto drugo, nešto posve suprotno. Ne moljenje u crkvi, dakle u zajednici, nego u tišini, u svojoj intimi. I u tom smislu, dakle, ono što se čini u ime Isusa je zapravo ono što Isus ne bi volio da se čini u njegovo ime. I u tom smislu je da kako da crkva nije mogla pozitivno reagirati na te njegove stavove i do dana današnjeg, koliko je meni poznato, nisu mu oprostili taj njegov taj njegov stav prema vjeri.
3: O tom njegovom stavu piše se da je to slobodnjački, kršćanski anarhizam. Što mislite o tome?
4: Ja ne bih to nazvala anarhizmom. Meni se to čini pretjerana riječ. Dakle, Tolstoj je bio anarhičan utoliko što se on izrazito puno mijenjao tijekom svog života. On je tragao za istinom. Dakle, on je pisao dnevnike tijekom cijelog života, što govori o tom njegovoj potrebi da samog sebe promatra i analizira. Ali ja ne bih to nazvala u ovom smislu anarhizmom. On je naprosto, ja bih osobno, ja promatram njegove stavove prema vjeri kao okretanje prema čovjeku. Dakle, on je govorio, i tu je bio vrlo, tu su mu dobro sjeli duhoborci, on je govorio da je čovjek dijelom Božji, zbog toga što u tijelu čovjeku se nalazi duh Božji. U tom smislu da neće promjena doći izvana, neće Bog stvoriti raj na zemlji. Dakle, to čovjek može napraviti. I on je govorio da se uvijek moramo voditi svojim razumom i svojim znanjem u svojoj vjeri. I tako ćemo doći do nekog beskonačnog života. Tako u tom smislu to nisu, ja ne bih to nazvala anarhističkim idejama. Ja bih to nazvala naprosto idejama koje odriču dogme.
3: Da. Mm-hmm. On je bio pacifist, vegetarijanac, a o njemu se piše kao da je utemeljitelj takozvanog Tolstojevstva. Mm-hmm. Znamo da je jako utjecao na Gandija, pa mm-hmm. i na Luthera Kinga.
4: Da, tako je. On je pred kraj života Gandhi otkrio Tolstojeve tekstove, pa su njih dvoje vodili vrlo intenzivnu prepisku. Tako je, da, to je jedan vrlo složeni nauk u kojem mislim da bi trebali vjerojatno novu emisiju snimiti po tom. Da.
3: No, Tolstoj nije bio uvijek svetac. Pisao o tome u svom dnevniku. Ja bih rado to pročitala, jer mi se čini to kao zgodna paralela sa Nekljudovim, koji doživljava jedno, dakle, duhovno uskrsnuće u romanu Uskrsnuće. Tako je možda i Tolstoj doživio jednu duhovnu preobrazbu. Pa evo, on kaže: laganje, krađa, preljub svih vrsta, pijanstvo, nasilje, ubojstva. Ne postoji zločin koji nisam počinio i unatoč tome su ljudi hvalili moje ponašanje i moji suvremenici su smatrali da sam relativno moralan čovjek. Tako sam živio čitavih 10 godina. Moguće?
4: Moguće. To je, ako se ne varam, citat iz ispovijedi njegove. Ja bih sad odgovorila citatom iz Uskrsnuća, ako
3: može,
4: smijem.
3: Savršeno.
4: Dakle, vi ste spomenuli ranije taj neki svjetonazor Tolstoja. Vrlo važna ideja njegovog poimanja čovjeka u tom Tolstojevštini. Dakle, ideja koja govori o tome da su ljudi kao rijeke. Dakle, ja citiram iz samog romana. Jedna je od najobičnijih i najraširenijih praznovjerica ta da svaki čovjek ima jedino svoja određena svojstva, da je čovjek dobar, zao, glup, energičan, apatičan i tako dalje. Ljudi nisu takvi. Možemo kazati o čovjeku da je češće dobar nego zao, češće pametan nego glup, češće energičan nego apatičan i obratno. Ali će biti neistina ako reknemo o kojem čovjeku da je dobar ili pametan, a o drugome da je zao ili glup. A mi uvijek tako dijelimo ljude i to nije istina. Ljudi su kao rijeke. Voda je u svima jednaka i svuda ista. Ali svaka je rijeka sad uska, sad brza, sad široka, sad tiha, sad čista, sad hladna, sad mutna, sad topla. Tako i ljudi. Svaki čovjek nosi u sebi začetke svih ljudskih svojstava, te ponekad ispoljava jedne, ponekad druge. I često nije nikako nalik na sebe, a ipak ostaje vazda onaj koji jest. Dakle, u tom smislu,
3: dakle, ljudi su jednako i dobri i zli.
4: Tako je. Dakle, on je, tu je veličina Tolstoja. Dakle, on je čak pisao u jednom od svojih dnevničkih zapisa da mu je cilj napisati roman u kojem neće biti karaktera, u kojem će biti postojati samo položaji. U tom smislu, što je time htio reći, dakle, ne postoji središnja karakteristika čovjeka. Svaki čovjek je nekad malo zao, nekad je malo dobar, nekad je glup, nekad je pametan. Dakle, to je ta fluidnost čovjeka, ta neka neuhvatljivost čovjekovog identiteta. I tu bih ja rekla da je Tolstoj vrlo dobro anticipirao postmodernu, dakle, filozofiju koja se i temelje na toj ideji čovjeka kao nečega, čovjekovog identiteta kao nečega što se zašiva ovisno o okolnostima. I u tom smislu i ovo što ste vi pročitali, dakle, taj citat iz ispovijedi, ja bih rekla da je to, dakle, vrlo dobra ilustracija te fluidnosti Tolstoja kao pisca, na koncu i iz pisatelja, jer je njegov opus ogroman i vrlo raznolik. Dakle. Da.
3: Mm-hmm. To je jedna od središnjih motiva, recimo, mm-hmm. dakle, romana, da su ljudi su kao rijeke. Jedna smo se već dotakli, ali ja bih malo to dodatno naglasila. Znači, to je važna tema neravnopravnosti žena u društvu.
4: Dakle, to je naša Katjuša, dakle, taj jedan od najpotpunijih ženskih likova u ruskoj književnosti. Dakle, vrlo važno je rodno pitanje koje postavlja Tolstoj u tom romanu. Njemu je ovdje žena istodobno i sinekdoha za tog potlačenog čovjeka, dakle, za narod. I dakle, on vrlo često u romanu govori o tome da, s jedne strane, ono što sam već ranije spomenula, da ona nije mogla biti ništa drugo nego prostitutka, i naglašava to da je ta njezina sudbina, taj njezin pad, da je posljedica društvenih okolnosti u kojima je ona živjela. Dakle, on kad govori o muškarcima koji okružuju Katjušu, i to prvenstveno muškarci koji imaju moć u svojim rukama, oni su uvijek pohotni, dakle, uključujući i suca koji nju osuđuje na robiju. I u tom smislu na vrlo zanimljiv način povezuje klasno pitanje sa rodnim pitanjem i govori o tome da su ta dva pitanja, te dvije problematike neodvojive. Ono gdje ja vidim zaista revolucionarnost Tolstoja je to što, dakle, o tome govori krajem 19. stoljeća.
3: Ali je pitanje još uvijek aktualno.
4: Tako je.
3: Spomenuli ste pohodnog suca. Jako važna tema je korumpiranost svih zapravo institucija moći, naročito suda. Ja sam opet pripremila tu jedan citat da malo dočaramo kako je Tolstoj, dakle, autorski pripovjedač, pisao u uskrsnuću o tome. Pa kaže, to su činovnici koji vode brigu jedino o 20. u mjesecu. Dobiva on plaću, treba mu više i tu prestaju sva njegova načela. On će optuživati, suditi, osuđivati koga god hoće. Pa nadalje, seljaci su zatvoreni zbog istog zločina zbog kojeg pripadnici viših klasa nisu. Čak štoviše, aristokrat prijestupnik sjedi u krasnoj sobi, u glavnoj stražari, uglavnom objeduje, pije dobro vino, čita knjige i bit će danas sutra pušten te će živjeti kao i prije, samo je postao osobito zanimljiv.
4: To je odličan citat, jedan od središnjih u tom romanu, koji vrlo zorno pokazuje da za isto nedjelo seljak će biti na robiji, a pripadnik visokog društva će čak uživati prestiž. To će mu podići cijenu u tom društvu.
3: Rating, rekli bi danas.
4: Dakle, tu je onda, i sad je, tu je ta dosta zanimljiva ideja Tolstojeva koja govori o tome da je Rusija, cijela Rusija koju on opisuje u tom romanu, je kao jedno veliko Potemkinovo selo u kojem je zapravo kaznionica jedino mjesto na kojem je u redu da se časni čovjek zatekne. Jer tamo postoji jedan vrlo zanimljiv moment u romanu kada Nehljudov u razgovoru sa tim zatvorenicima na putu prema Sibiru, kada se on stidi pred njima. Dakle, ne smijemo zaboraviti da je Nehljudov bio aristokrat koji se stidi pred zatvorenicima zbog toga što vidi njihovu moralnu, etičku nadmoć. Konačno, Katjuša je isto tako prostitutka i ona je etički i moralno nadmoćna Nehljudovu. U tom smislu je ta jedna cijela izvitoperena slika gdje se nalazi zlo. Dakle, to pitanje koje je mučilo Tolstoja tijekom cijelog života, on govori da se zlo nalazi u onome što smo inače navikli promatrati kao najčišće, a dakle to su u Rusiji toga doba visoki slojevi aristokracije, crkva, sudstvo i tako dalje.
3: Još jedna važna ideja koju ne smijemo zaboraviti je da je smrt početak novog života.
4: Tako je, to je jedna ideja koja je morila Tolstoja tijekom cijelog života. Posebno ga je počela moriti krajem 60. godina kada je uoči pisanja Ane Karenjine. Prije uskrsnuća je objavio jedan kraći tekst koji se zove Smrt Ivana Ilića, kojeg je Nabokov opisao kao najvažniji tekst nakon Biblije. Dakle, i tu je na sažeti način opisao tu ideju. Dakle, ta metafora koljevke i groba kao nešto što je neodvojivo jedno od drugog. Dakle, život novi život kao, dakle, smrt kao početak novog života i tako dalje. Dakle, i tu je, dakle, sama ideja uskrsnuća je zapravo, govori se o tome, i junaci i Nehljudovi i Katjuša tijekom romana nekoliko puta umiru, dakle, ne u fizičkom smislu, ali da u mentalnom, u duhovnom, i ponovno se rađaju. I to je, dakle, to je jedna zapravo optimistična ideja Tolstoja koja izniče iz te pesimistične slike Rusije toga doba, a to je da imamo nekoliko šansi u životu. Dakle, ne dobivamo samo jednu šansu, nego nekoliko njih. Samo je pitanje koje ćemo od tih šansi za vlastito poboljšanje svoga bića koju ćemo iskoristiti.
3: Hvala na razgovor.
4: Hvala vama.
3: I klasike, nažalost, najčešće percipiramo samo prema nekim odabranim dijelima njihova opusa. Tako Tolstoja poistovjećujemo s Ratom i mirom ili Anom Kareninom. A kako nas ne bi zanimalo na koji način Tolstoj piše o duhovnom uskrsnuću čovjeka? Kako preispituje smisao institucija moći poput sudstva ili vojske? Na koji način kritizira društveni poredak u kojem privilegirani žive na račun siromašnih? I kako se bavi ženskim pitanjem? Jer sve su to pitanja i našega vremena.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Sedam.
2: Sedam.
3: Sedam. Dana.
1: Glazbe. Glazbe.
3: Glazbe.
1: Sedam dana glazbe.
4: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U današnjoj emisiji Sedam dana glazbe donosimo. Osvrte Alenke Bobinski na završni koncert 51. Samoborske glazbene jeseni.
5: U nedjelju smo slušali uistinu dobar zbor violončela, koji je smireno i pjesnički odsvirao partituru temeljenu na kombinaciji starih polifonih postupaka i romantičarske harmonije.
4: Te na koncert Dua Varga u ciklusu Glazbeni umjetnici Zagrebu.
5: Sonata donosi kontrast jednostavnih tema i dijaloga među instrumentima, koji je toliko intenzivan da se čini kako su oba glazbala zapela u vrtlogu topline i strasti. Bio je to idealan poligon za beskompromisno muziciranje Zite Draušnik i Nadje Varge Modrić.
4: Osvrt na koncert otvorenja sezone zagrebačkih solista. Upravo je u ovom smanjenom sastavu do punog izražaja došla u osnovi komorno strukturirana polifonizirana struktura, a nadzvuk se ansambla posebno lijepo nadvila harfa Dijane Grubišić-Čiković.

0: a bit će tu i vijesti iz prethodnoga te najave događaja u predstojećem tjednu.
1: Izvještaj.
2: Osvrti.
1: Recenzije.
2: Kritike.
0: Samoborska glazbena jesen na samome kraju svojeg 51. izdanja združila dvije svoje tradicije. Međunarodno skladateljsko natjecanje New Note i okupljanje vrhunskih glazbenika u ad hoc komorni sastav. U Franjevačkoj crkvi u Samoboru prošle nedjelje tako glazbovalo osmero vrsnih što hrvatskih što inozemnih violončelista, koji su među ostalim izveli i djelo nagrađeno na natjecanju New Note. Uvodnu emisiju i izravni prijenos na trećem programu Hrvatskog radija vodila je kolegica Iva Lovrec-Štefanović, a na licu je mjesta bila Alenka Bobinski.

Među gudačkim glazbalima violončelo se, osim toplim zvukom koji ga je učinio omiljenim instrumentom brojnih skladatelja, izdvaja i velikim opsegom, pa tako ansambl violončela uspješno može dočarati zvuk komornog gudačkog orkestra. To smo imali prilike čuti na završnoj večeri Samoborske glazbene jeseni, kad je u Franjevačkoj crkvi Marijinog uznesenja nastupio za ovu prigodu okupljen oktet violončela. Činili su ga hrvatski violončelisti Latica Anić, Tonka Javorović, Smiljan Mrčela i Jasen Čelfi, te inozemni gosti, korejsko-njemačka čelistica Hana Sujong Eichberg, kazahstansko-njemački čelist Eldar Sapar, te Talijani Amedeo Cicchese i Paolo Bonomini, ujedno i umjetnički voditelj ansambla. U središtu pažnje bila je pobjednička kompozicija 15. međunarodnog skladateljskog natjecanja New Note, koju je za oktet violončela napisao kineski skladatelj Shao Hu, a uz nju su glazbenici izveli dijela od kojih su neka izvorno napisana za ovakav ansambl, a neka su mu prilagođena.

Tako smo na početku koncerta čuli Abendlied, večernju pjesmu, motet što ga je lihtenštajnski skladatelj Josef Gabriel Rheinberger sredinom 19. stoljeća napisao za šesteroglasni mješoviti zbor a cappella, a za oktet violončela ga je obradio Walter Dešpalj, koji je rekao kako bi dobar zbor violončela također mogao dostojno izvoditi ovu predivnu glazbu. U nedjelju smo slušali uistinu dobar zbor violončela, koji je smireno i pjesnički odsvirao partituru temeljenu na kombinaciji starih polifonih postupaka i romantičarske harmonije.

Talijanski violončelist i skladatelj Giovanni Solima predstavio se kao obrađivač i kao autor. Čuli smo njegovu obradu glasovitog Allegretta iz Beethovenove sedme simfonije u A-duru, koja je u početku zbog neprestanog prebacivanja dijelova melodija od jednog do drugog instrumenta zvučala isprekidano, da bi kasnije uhvatila Beethovenov dinamički luk i atmosferu stavka.

Nakon Beethovena čuli smo Soliminu autorsku skladbu Flagellazione. Riječ je o stavku iz glazbe za balet Caravaggio, koju je Solima napisao 2004. a koja se temelji na madrigalu Il bianco e dolce cigno Jacoba Arkadelta. Atmosfera skladbe temelji se na oštrim kontrastima između meditativnih odlomaka napisanih u suvremenim harmonijama obojenom Arkadeltovom stilu i dramatičnih oštrih interludija, te tako spaja prošlost i sadašnjost uz tjeskobni ugođaj koji u izvornoj verziji prati koreografiju.

6 rumunjskih narodnih plesova Bela Bartok je napisao 1915. za klavir. Kasnije ih je obradio za manji ansambl, a danas se izvode u brojnim verzijama za razne instrumente. Za oktet violončela obradio ih je Branimir Pustički, a njegov ukusni i tečni aranžman svakom je od glazbenika pružio priliku da se iskaže i kao solist.

Popularni adagio za gudače opus 11 Samuela Barbera čuli smo u obradi britanskog čelista Jamesa Baraleta, a koncert je zaključen prvom suitom Bachianas Brasileiras Hetora Villa-Lobusa, napisanom za 8 violončela i posvećenom Pablu Casalsu.

Uoči izvedbe Lyric Poetry, skladbe Shao Hua koja je osvojila skladateljsku nagradu New Note, publici se obratio Srećko Bradić, član ocjenjivačkog suda natjecanja i umjetnički ravnatelj Samoborske glazbene jeseni, koji je pročitao obrazloženje i uručio nagradu kompozitoru. Shao Hu, rođen 1957. profesor je na konzervatoriju u Sichuanu te autor brojnih djela od kojih su neka izvedena i nagrađena u Aziji, Europi i u Sjedinjenim Državama. Lyric Poetry studija je odnosa između zvuka i tišine, između pojedinih intervala i raznolikih ritmova koji ne prekidaju lirski ugođaj dijela, već ga potenciraju finoćom i prozračnošću glazbenog tkiva, čemu je pridonijela i pažljiva interpretacija okteta violončela.

Kolegica Alenka Bobinski u proteklom je tjednu bila tako reći pretplaćena na violončela, jer nakon što ih je u nedjelju u Samoboru slušala 8, još je jedno, kao ravnopravnu polovicu Dua Varga, slušala u utorak u Maloj dvorani Lisinski, na prvom ovosezonskom koncertu ciklusa Glazbeni umjetnici Zagrebu. Osvrt pratimo ulomkom iz prvoga stavka prve sonate za violončelo i klavir Nikolaja Mijaskovskog, čiju su nam snimku ljubazno ustupili organizatori iz Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Ciklus Glazbeni umjetnici Zagrebu poznat je po tome što bez velike medijske pompe publici nudi vrhunske glazbene doživljaje u izvedbi domaćih umjetnika. Iznimka nije bio ni koncert održan u utorak, na kojem je nastupio duo Varga, što ga čine violončelistica Zita Draušnik i pijanistica Nadja Varga Modrić. Umjetnice su izvele djela Ludviga van Beethovena, Dore Pejačević, Tomasa Antonija Vitalija, Nikolaja Mjaskovskog i Vittoria Montija.

Zita Draušnik i Nadija Varga Modrić su sestre i možda u toj činjenici leži djelić razloga njihovom savršeno usklađenom nastupu, no vjerojatnije je riječ o njihovoj nesumnjivoj velikoj nadarenosti, uvježbanosti i profesionalnom pristupu svemu što bi komorno muziciranje trebalo biti. Čulo se to već na samom početku koncerta, kad su izvele Beethovenovih 7 varijacija na temu Bei Männern welche Liebe fühlen iz Mozartove Čarobne frule, jedne iz niza varijacija na popularne operne teme kakve je Beethoven skladao uglavnom iz financijskih razloga. Vedri karakter Mozartovog dueta Beethoven je standardnim varijacijskim postupcima obogatio različitim ritmovima, bojama i raspoloženjima koje je duo Varga prenio stilski primjereno, tehnički besprijekorno i vrlo muzikalno. Uslijedile su kanconeta i romanca iz 5 minijatura za violinu i klavir sve prisutne Dore Pejačević, koje je za violončelo obradila Dobrila Berković Magdalenić. I u ovoj su izvedbi glazbenice prilagodbom ugođaja i zvuka svojih instrumenata pokazale razumijevanje perioda i stila u kojem su djela napisana uz poštivanje lirskog karaktera i protočnosti glazbe. Iako je Čakona u G-molu za violinu i continuo najizvođenije djelo Tomasa Antonija Vitalija, nije sigurno da ju je upravo on i napisao, budući da nosi brojne značajke kasnijih glazbenih stilova. Bilo kako bilo, čuli smo je u vrsnoj obradi za violončelo i klavir koju je sačinio Walter Dešpalj, a koja ističe harmonijsku inventivnost i emocionalni učinak djela napisanog u naizgled apstraktnom varijacijskom žanru. Te su značajke do punog izražaja došle u znalačkoj i proživljenoj izvedbi dua Varga, koji je ovu atipičnu partituru odsvirao slobodno, neopterećeno i vrlo upečatljivo.

Prije posljednje točke na programu, paradnog Montijevog čardaša za violinu ili mandolinu i klavir u obradi Valtera Dešpalja, u kojem je Zita Draušnik pokazala zadivljujući virtuozitet, glazbenice su izvele prvu sonatu za violončelo i klavir u D-duru opus 12 ruskog skladatelja Nikolaja Mjaskovskog i to je bila najbolja točka i onako blistave večeri. Riječ je o jednom od Mjaskovskijevih ranijih djela, čija je kombinacija romantičarskog i modernističkog glazbenog jezika vrlo popularna među violončelistima. Strukturirana u dva stavka povezana svojevrsnim burnim recitativom, sonata donosi kontrast jednostavnih tema i dijaloga među instrumentima koji je toliko intenzivan da se čini kako su oba glazbala zapela u vrtlogu topline i strasti. Bio je to idealan poligon za beskompromisno muziciranje Zite Draušnik i Nadje Varge Modrić. Svaka od njih pokazala je tehničku suverenost, glazbenu inventivnost i interpretativnu zrelost, no najdublji je utisak ostavio njihov savršen dosluh u tumačenju koje ćemo pamtiti.

Pitanje koje se zagrebačkim solistima nameće praktički od njihova osnutka, isto je koje je neizbježno svim sličnim sastavima. Je li riječ o velikom komornom ansamblu ili o malom orkestru? Pitijski bi odgovor glasio i jedno i drugo. No time nisu riješena pitanja implikacije jednog ili drugog odgovora na repertoarnu politiku, samo identifikaciju ansambla i njegovu recepciju kod publike. Sam naziv zagrebački solisti upućuje na komorni habitus, kao uostalom i činjenica da natpolovičnu većinu ansambla čine glazbenici koje iz drugih sastava poznajemo i prepoznajemo kao vrhunske komorne glazbenike. S druge strane, repertoarna politika, posebice, ali nipošto ne i isključivo u doba umjetničkog vodstva Sretena Krstića, upućuje na orkestralno poimanje glazbovanja.

Tako je i nova koncertna sezona otvorena orkestralnom glazbom, adagijetom iz Malerove pete simfonije. Prenošenje skladbe za veći gudački korpus u manji sastav ovdje, moramo reći, bilo blagotvorno. Novi stalni gostujući koncertni majstor Guy Braunstein sa svojim je iskustvom iz Berlinske filharmonije osigurao ansamblu pun ton, napregnut, ali ne i prenapregnut, suspregnut, strastven, ali ne i ostrašćen. S druge strane, upravo je u ovom smanjenom sastavu do punog izražaja došla u osnovi komorno strukturirana polifonizirana struktura, a nadzvuk se ansambla posebno lijepo nadvila harfa Tijane Grubišić-Čiković.

U nastavku programa čuli smo dvije skladbe koje je istom sastavu, gudačima i harfi, prilagodio Ohad Ben Ari, hebrejsku melodiju Jozefa Ahrona i kolni drej Maxa Brucha. Nenametljivi, ali suptilni i ukusni aranžmani nisu narušili supstancu odabranih dijela, lijepo su iskoristila gudački korpus i omogućili prezentnost nastupa dvojici solista. Ahrona je tumačio već spomenuti Guy Braunstein, a Brucha violončelist Zvi Pleser. Obojice su tumačila solističke dionice i u narednom dijelu, violinama Nade, ovaj put izvornom dijelu Ohada Ben Arija. Nažalost, kao što smo se uvjerili, to što je netko dobar obrađivač ne znači da je jednako vrstan skladatelj. Kao što ni narudžba Berlinske filharmonije i praizvedba pod vodstvom sa Simona Rattla nisu garancija kvalitete. Violine Nade imaju plemenitu ideju, potencijalno funkcionalnu koncepciju i niz lijepo oblikovanih mjesta, ali posustaju na razini glazbene cjeline, koja se raspršila prije nego što se stigla stabilizirati. Od ove ćemo izvedbe stoga poneprije pamtiti srdačan pljesak kojim je publika dočekala umirovljenog kontrabasista zagrebačkih solista Marija Ivelju, koji se svojem nekadašnjem ansamblu privremeno pridružio upravo u ovoj izvedbi. Drugi dio koncerta s Mendelsonovim prvim gudačkim kvartetom u S-duru vratio nas je pitanjima s početka ovog osvrta. Nije neuobičajeno takva dijela izvoditi i s proširenim gudačkim korpusom, koji i mnogi drugi ansambli i zagrebački solisti to rade već godinama. No pitanje je što se time dobiva, a što gubi. Dobiva se naravno punoća tona, a ako izvedbu vodi iskusan orkestralni koncertni majstor, kao što je ovdje slučaj, moguće je izraditi i pregledniju formalnu strukturu. To je ovdje doduše uspjelo u prvim trima stavcima, ali ne i u formalno ključnome finalu. Istodobno se međutim gubi puno, pogotovo na transparentnosti svake pojedinačne dionice, a onda posljedično i cjelovite zvučne slike. U tom pogledu između Guya Braunsteina i njegova prethodnika Sretena Krstića nema supstancijalne razlike.

Gdje je desna ruka zaokupljena teškim potezima gudala, a lijeva intenzivnim vibratom, glavi ne ostaje previše manevarskog prostora za sitnice, kao što su recimo intonacija, artikulacija i usklađenost zajedničkog muziciranja. Iz toga je sinoćnjeg Mendelsona možda najbolje brzo zaboraviti i sa sjetom se prisjećati jednog Malera za pamćenje.

0: Dojave.
1: Pojave.
2: Objave.
1: Vijesti.
3: Čak su tri koncerta proteklog tjedna održana u Dubrovniku. Prošle su nedjelje ispred crkve Svetoga Vlaha nastupili članovi Brass and Percussion septeta Dubrovačkog simfonijskog orkestra. U utorak je u Kneževu dvoru svirala pijanistica Naira Asatrijan. Na istome mjestu Dubrovački simfonijski orkestar u četvrtak pod vodstvom Slobodana Begića predstavio program filmske i salonske glazbe. Nakon niza koncerata u Varaždinu, ali i izvan njega, u utorak su dodjelom nagrada i svečanim koncertom učenika Varaždinske glazbene škole zaključene 55. Varaždinske barokne večeri. Nagradu Ivan Lukačić za izvođački domet ansambla podijelili su Hrvatski barokni ansambl i belgijski orkestar B-Rock. Nagradu Jurica Muraj za umjetničko vodstvo i interpretaciju osvojila je mezzosopranistica Lucija Varšić za svoj nastup s Hrvatskim baroknim ansamblom. Naposljetku, nagrada Vladimir Krančević za najbolju izvedbu skladbe Johana Sebastiana Bacha pripala je belgijskome ansamblu Clematis. Čestitamo svim nagrađenima. U srijedu su u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković nastupili flautist Marko Zupan i pijanist Marijan Đuzel. Publici su se predstavili djelima Mozarta, Pulenka, Palanovića i Prokofjeva. Novu koncertnu sezonu koncertne dvorane Iveti Jardović u Splitu u četvrtak je otvorio Zbor Hrvatske radiotelevizije. Pod vodstvom Tomislava Facinija izvedene su skladbe petorice hrvatskih skladatelja Gotovca, Kuljerića, Ruždžaka, Maca i Kovačića. U dvorani Hrvatskog doma u Vukovaru u petak je gostovala Zagrebačka filharmonija, koja je pod vodstvom Pavla Zajceva svirala Sorkočevića, Beethovena i Mozarta. Solistica je bila filharmonijina koncertna majstorica Sidonija Lebar. Iste večeri u Krčkoj katedrali nastupio je ansambl Responsorium. Obilježavajući 455. obljetnicu bitke kod Lepanta, glazbenici su priredili program pod naslovom Splendida Stella, posvećen, citiramo, glazbenim odbljescima svetosti u Veneciji 17. stoljeća. Kraj citata. Jutros su u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu violinistica Eva Mah i pijanistica Petra Gilming predstavile program naslovljen Put svile, uoči svoje koncertne turneje na kojem će ga predstaviti u 8 kineskih gradova. Na rasporedu su bili Kreisler, Grieg, Sarasat, Brahms, Rahmaninov i Jesus de Monasterio. Berlinska filharmonija objavila je da je njezina Karajanova akademija svoju skladateljsku nagradu Claudio Abbado dodijelila hrvatskoj skladateljici Sari Glojnarić. Karajanova akademija, koja priprema mlade glazbenike za buduće glazbovanje u Berlinskoj filharmoniji, na svojem će koncertu 31. listopada u Berlinu, među ostalim, proizvesti i novo djelo Sare Glojnarić pod naslovom, citiramo, Can you play a song with a fucking beat? Čestitamo.
0: Predgovor.
1: Pogovor.
0: Prigovor.
1: Razgovor.
3: Nakon što je prije 8 dana otvorio novu sezonu ciklusa Lisinski subotom, Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije u četvrtak će na istome mjestu otvoriti i novu sezonu svojega majstorskog ciklusa. Na rasporedu su dijela Lukše Vučića Montane, Richarda Wagnera i Antona Brucknera. Izvedom ravna šef dirigent Pascal Rofe, koji nam je najavio ključne točke ne samo ovog koncerta, nego i čitave sezone svojeg orkestra.

0: Prošla je sezona imala crvenu nit tematskih koncerata okupljenih oko glazbe pojedinih zemalja. Imali takvu crvenu nit i ova sezona?
1: Možda sam vam već ranije bio rekao da općenito ne volim teme u koncertnoj sezoni. Time se stvari smještaju u kutije, a ja mrzim kutije. Ipak, mogao bih reći da su tema ove sezone simfonije. Zanimljivo je s vremena na vrijeme vratiti se repertoaru koji gradi orkestar do mjesta na kojem se sada nalazi. Ta je povijest, osobito u 19. stoljeću, stvorila današnji orkestar. Stoga ćemo ove godine imati podosta romantičarskih simfonija. Mislim da je bitno vratiti se temeljima onoga što orkestar jest i iz čega je nastao orkestar kakav danas poznajemo. Vidjet ćemo kako su skladatelji na tome intenzivno radili, osobito u drugoj polovini 19. stoljeća. Naravno da su to započeli još Haydn, Mozart i Beethoven. No da bismo spoznali današnji orkestar, potrebno je krenuti od Mendelssohna do Brucknera. Naravno, postoje i brojne druge mogućnosti. Mogli smo recimo svirati i Mahlera, no mogućnosti su nam ograničene. Imamo relativno mali broj programa, pa moramo donositi odluke. Dakle, vraćamo se klasicima romantizma. Čini mi se da je orkestar sada dosegnuo nove mogućnosti. Silno sam ponosan na posao koji je obavio tijekom proteklih sezona i putovanja na kojim smo bili zajedno. Kvaliteta orkestra, osobito u pogledu zvuka, ravnoteže između puhača i gudača, sada nam omogućuje da se dublje posvetimo tom repertoaru.

0: S obzirom na vaše upravo spomenuto putovanje s orkestrom, postoje li dijela u programu ove sezone koja ne biste uvrstili u prethodnima, a za koje je ansambl sada spreman?
1: Well, I did that when I arrived. I programmed some...
2: Zapravo, tako sam nešto učinio u svojoj prvoj sezoni. Uvrstio sam neka dijela koja su bila izazovna za orkestar. Kad dođete na mjesto šefa dirigenta, to nije samo jedna sezona, nego zajedničko putovanje za koje vam je potrebno određeno vrijeme. Htio sam u prvoj sezoni posegnuti za nekim elektrošokovima kojima sam pokazao u kojem smjeru idu moje ambicije, koliko dubinski želim raditi i da na tome želim raditi zajedno s orkestrom. Naravno, Brahmsovu smo četvrtu simfoniju mogli uvrstiti i prije 2 godine, no svi zajednički napredujemo. Primjerice, kad sam razmišljao o uvrštenju toga dijela koje sam prošle godine dosta radio s drugim orkestrima, posebice u Japanu, zaključio sam da je sada došao trenutak da svoje iskustvo prenesem ovom orkestru. To tako funkcionira. Glazbeni se život odvija na duge staze i donosi trajan razvoj. Ako nema razvoja, glazbeno ste mrtvi. Također, došao sam do trenutka u kojem je moj razvoj unutar tog repertoara došao do točke u kojoj ga treba podijeliti s ansamblom. I tako se stvari događaju.

0: Dio je repertoarne politike Simfonijskog orkestra HRT-a i izvođenje hrvatske glazbe. Sami ste više puta priznali da s njom niste bili onoliko dobro upoznati na početku svojega mandata kao što ste sada. Ove sezone ima puno hrvatskih djela, uključujući i nekoliko najnovih, a na kraju sezone i jedno baštinsko, Odakova Simfonija Jadrana. Kako odabirete hrvatska djela? Neka su vam vjerojatno predložena, ali pretpostavljam da ste pregledali puno više partitura nego što ste ih u konačnici odabrali.
1: Well, you should talk with Ivana about this
2: because... O tome biste trebali razgovarati s Ivanom Kocelj, jer ona na svojem stolu ima veliku hrpu partitura, ali ima i jednu malu na kojoj su djela koja sam odabrao. Općenito, donosim instinktivne i brze odluke. Kad biram partituru za orkestar, ne vodim se samo svojim osobnim ukusom, jer je moj posao ovdje širi od toga. Biram partiture najprije po kvaliteti pisanja, talentu skladatelja i načinu na koji voli orkestar. Volim skladatelje koji vole orkestar. Isto je i s dirigentima. Ako osjećam da skladatelj ne voli orkestar, neću ga uvrstiti u program. Vrlo je bitno da postoji uzajamna razmjena. To se može činiti vrlo općenitim, ali postaje vrlo jasno kad otvorite partituru. Naravno, kao što vam je poznato, organizirali smo majstorske tečajeve za studente muzičke akademije i to je bilo vrlo produktivno. Prije 2 godine svirali smo djelo Lovre Stipčevića, a ove sezone ćemo svirati novu skladbu Viga Kovačića. Moram priznati da sam otkrio silno talentirane mlade ljude. Tu su naravno i već etablirani autori poput Ivana Josipa Skendera. Pokušavam uvrstiti nova djela razmišljajući i opet i o orkestru. Bitno je uzeti u obzir da ovdje nije samo riječ o izvođenju nove glazbe. Riječ je i o izvođenju nove glazbe za orkestar, i to upravo za ovaj orkestar. Zbog toga trebamo skladatelja koji želi surađivati s orkestrom, koji želi pisati za njega i koji voli orkestar. To mi je vrlo bitno.

0: Već ste spomenuli da proizvodite novo djelo Viga Kovačića, no zanimljiv je i čitav koncert na kojem će biti proizvedeno. Simfonijski džez naravno ni ništa nečuveno, ali i dalje neuobičajeno. Predstavlja li to poseban izazov?
1: Taj program ima nekoliko sastavnica. Prvo, mislim da je Vigo Kovačić zaista nadaren za taj tip repertoara. Osim toga, htio sam da se vrati moj prijatelj Makoto Ozone, koji je bio ovdje prije 2 godine, kad smo u okviru američkog programa izveli Gershwinova Amerikanca u Parizu. Makoto mi je tako dobar prijatelj, gotovo poput brata, da sam silno sretan što će opet biti s nama. Ovaj put dogovorili smo se da ćemo izvesti Gershwinov koncert za klavir i orkestar. Uz to, htio sam izvesti Miohovo Stvaranje svijeta. Da budem potpuno iskren, nisam osobit ljubitelj Miohove glazbe. Osim Stvaranja svijeta, za koje smatram da je jako dobra skladba, a k tome ima i veze sa džezom i Gershwinom. Također, riječ je o djelu za mali sastav, a htio bih više raditi upravo s takvim manjim sastavima unutar većih programa. Tako mogu promovirati neke glazbenike i individualno, unutar orkestra.

0: Kad govorimo o tom programu, bit će to, ako se ne varam, i vaša prva suradnja s našim big bandom. Je li to poseban izazov i vama osobno?
1: Well, I will tell you after that. No, it's very exciting, you know, because the starting point was...
2: Na to ću vam pitanje odgovoriti nakon koncerta. U svakom slučaju, to je vrlo uzbudljivo. Sve je zapravo krenulo od majstorskog tečaja, nakon kojeg sam Vigi Kovačiću sugerirao da razmisli o tome da napiše nešto za ta dva ansambla zajedno. On je vrlo sklon džezu i takvom stilu i u tome je odličan. Potom sam razgovarao sa šefom dirigentom Big Benda, Mironom Hauserom, koji se složio s time. Na tom ćemo koncertu imati još jedno djelo. Prošlu smo sezonu otvorili s mojim prijateljem Orguljašem, Thierryjem Eskešom, koji je također napisao baladu za simfonijski orkestar i Big Band. Zaključio sam da je dobro povezati starijeg, etabliranog i poznatog autora s jednim pripadnikom nove generacije. Tako će u drugome dijelu biti kratko Eskešovo djelo, a potom skladba Vige Kovačića, čiju sam partituru prvi put vidio tek prije nekoliko dana i koja je stvarno sjajna i zabavna. Da, to će biti izazov, jer ću morati imati pokuse s dvama ansamblima prije nego što ih združim, ali ja volim izazove.
1: But I like challenges.

0: Nastavljajući se na temu novih autora, sezonu otvarate skladbom Lukše Vučića Montane, čiji ćete naslovi bolje izgovoriti od mene. Ona je odabrana na natječaju za nove skladbe mladih skladatelja i već je preizvedena lani u Osijeku, no ovo će biti vaš prvi susret s njom. Kakvi su vaši dojmovi? Kakve ona izazove donosi?
1: Well, you know, I'm not programming a piece for the challenge. I like challenges.
2: Ne odabiram djela zbog izazovnosti, premda volim izazove, ali ne radim to samo zbog toga. Naslov na francuskom je Menu za kapriciozan orkestar. I da, naravno da cijenim to što je naslov na francuskom. I da, to je zabavna skladba, ali je jako dobro napisana i vrlo dobro zvuči. Iako je djelo već proizvedeno, kad sam pogledao partituru, uočio sam jedno mjesto koje nije napisano kako treba i sugerirao sam skladatelju da ga promijeni, što je on i učinio. Tako ćemo izvesti novu verziju središnjeg dijela skladbe koja je iznova napisana, jer prethodna verzija nije bila prikladna za orkestar. A nova je verzija jako dobra i sretan sam zbog toga.
1: And he changed it in a very good way, I must say, so I'm happy for that, you know.

0: Nakon tog dijela na prvome će koncertu sezone biti izvedene Wagnerove pjesme na stihove Matilda Wesendonck. Do sad niste radili puno programa s pjevačima. Da li ih namjerno izbjegavate ili je samo riječ o spletu okolnosti?
1: I'm a French educated conductor.
2: Ja sam dirigent školovan u Francuskoj. Možda ćete se sjetiti da sam svojedobno u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu dirigirao Debussyjeva Pelleasa i Melisandu. Dogovor je bio da se toj francuskoj produkciji pridruže i neki hrvatski pjevači. Moram reći da sam čuo fantastične glasove, koji su međutim bili vrlo daleko od mojeg glazbenog svijeta. Dakle, donekle ste u pravu. Uostalom, vokalna glazba nije moja specijalnost. S vremena na vrijeme dirigiram opere i volim to, ali nisam specijalist. A postoje brojni, sjajni dirigenti koji to rade puno bolje od mene. Ipak, kad sam čuo Martinu Mikelić, kad smo prije nekoliko godina radili na projektu s djelima Dore Pejačević, zaključio sam da ona ima glas za to. Ako se sjećate, prije 2 godine sezonu smo otvorili Wagnerovim Prstenom bez riječi, pa mi se činilo zanimljivim ovom prilikom predstaviti puno intimnijeg Wagnera, a onda ga još i povezati s Brucknerom.

0: Što se Brucknera tiče, odabrali ste njegovu četvrtu simfoniju i to najčešće izvođenu verziju iz 1880. godine. Zašto baš nju? I općenito, što vas je privuklo upravo tom dijelu, koje je i opet prilično izazovno za orkestar?
1: Well, first about the version, I like the shape of this version.
2: Najprije što se tiče verzije, volim oblik i proporcije ove verzije. Primjerice, trio u skercu je kratak, poput nečega u zagradi, ali stvara prekrasan prostor unutar lovačkoga skerca. Naravno, tu je i pitanje četvrtoga stavka. Bruckner je svjetski prvak u stvaranju napetosti, a način kako je organizirao taj stavak, osobito njegov kraj, meni jako odgovara. Bruckner je napisao puno verzija ove simfonije, što je i inače kod njega problem. Ali kad jednom odaberete verziju koju ćete izvesti, onda je na određeni način posvojite, učinite je svojom. No, to i nije presudno pitanje. Kao što sam rekao, prvenstveno sam razmišljao o proporcijama. Ranije ste me bili pitali postoji li u sezoni djelo koje nismo ranije mogli izvesti. Ovu skladbu, recimo, nismo mogli izvesti jer nam je od prošle godine nedostajao prvi rog. No, lani smo angažirali novog mladog kornista Hrvoja Graha, koji je vrlo talentiran i nadaren. Tako i izvedba ove simfonije nudi mogućnost promocije nove generacije u orkestru.
1: And it's also a way to promote this young generation in the orchestra.

0: 7 dana.
1: Od dana
2: do dana. Nedjelja.
3: Novi koncertni tjedan otvara večeras u Malom Lisinskom zagrebački kvartet saksofona. S početkom u 20 sati umjetnici će predstaviti program pod naslovom Zaustavljena sjećanja s djelima petero hrvatskih skladatelja Brune Bjelinskog, Anđelka Klobučara, Vjekoslava Nježića, Viktorije Čop i Tomislava Uhlika.
4: Ponedjeljak.
3: U crkvi Svetog Nikole Biskupa u Jastrebarskom sutra u 20 sati počinje program Jaska Art Festivala. Manifestaciju otvara komorni orkestar Jastrebarsko, koji će u suradnji s gitaristom Petritom Čekom preizvesti Pulsar Koncerto Petra Obradovića, a na rasporedu su i skladbe Papandopula i Mozarta. U Ozičkoj dvorani Franjo Krežma pak u isto vrijeme nastupa Harlekin Art Collective. Umjetnici će predstaviti Haydnovih 7 posljednjih riječi našega spasitelja na križu u osebujnoj obradi Šimuna Matišića za vibrafon, trombon i harmoniku.
2: Utorak.
3: U utorak u 19 sati u koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji gostuje tajvanska pijanistica An Chi Mai, koja će se predstaviti izborom iz opusa Lista Šumana i Skrjabina. Pola sata kasnije u zagrebačkoj Urani, u sklopu programa Kreativna Ura, najkolektiv izvodi Ksenakisa i Tetonija. Također u 19.30 zagrebački kvartet u Malom Lisinskom otvara svoju novu koncertnu sezonu. Gost koncerta je violončelist Luka Galov, a na programu su dijela Igora Kuljerića i Franca Schuberta. Naposljetku u Dubrovniku u Kneževu dvoru od 20.30 violinistica Dora Kamber i gitarist Pero Škobelj sviraju Sorkočevića, Mozarta, Vilja Lobuša, Dvoržaka i Piazzolu.
2: Četvrtak.
3: U Kneževu se dvoru glazbuje i u četvrtak. Također s početkom u 20.30 nastupaju saksofonist Gordan Tudor i Dubrovački simfonijski orkestar. Pod dirigentskim vodstvom Ivana Huta na rasporedu su dijela Dubravka Detonija, samoga Gordana Tudora te Ludviga van Beethovena. U splitskoj koncertnoj dvorani Iveti Jardovića pak u četvrtak počinje program festivala Piano Loop. Otvorit će ga s početkom u 20 sati pijanist Goran Filipec. Šarolik program donosi glazbu u rasponu od Listovih bravuroznih skladbi do Filipecovih vlastitih obreda, među ostalim i završne koračnice iz Zajčeva Zrinskog. Pola sata ranije, dakle u 19.30, u crkvi Svetog Josipa u Slatini počinje program 23. dana Milka Kelemena. Festival otvaraju vokalni ansambl Brevis iz Osijeka i mađarski ansambl Kamerata Panonika. Pod dirigentskim vodstvom Antoanete Radočaj-Jerković na rasporedu su skladbe Juračića, Maca, Vovka, Božičevića, Hacea i Papandopula. U istom se terminu od 19.30 u prostorima koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održavaju čak 2 koncerta. U maloj se dvorani ciklus glazbene staze otvara programu pod naslovom Kuća Šumanovih. Dijela Klare i Roberta Šumana, kao i njihovih kućnih prijatelja Felixa Mendelsona i Johannesa Brahmsa, izvode sopranistica Ivana Lazar, klavirski duo Iva Ljubičić-Lukić i Kosinka Turkulin, trio Klarinelli i zagrebački klavirski kvartet. U isto vrijeme u Velikoj dvorani održava se, u razgovoru s Pascalom Rofeom, već najavljen prvi ovosezonski koncert majstorskog ciklusa Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije s djelima Lukše Vučića Montane, Richarda Wagnera i Antona Brucknera, u kojem će se u izvedbi Wagnerovih pjesama na stihove Matilde Wesendonck orkestru pridružiti i mezzosopranistica Martina Mikelić. Izravni prijenos na 3. programu Hrvatskog radija vodi kolegica Gordana Krpan. Isti će program u istom terminu, ali u subotu, biti predstavljen i osječkoj publici u koncertnoj dvorani Franjo Krežma.
4: Petak.
3: A kad je već riječ o Osijeku, u tamošnjem će Hrvatskom narodnom kazalištu u petak s početkom u 20 sati premijerno biti izveden balet Labuđe jezero. Koreografiju potpisuje Peter Brojer, a izvodom omiljene Čajkovske partiture ravna Vladimir Piskunov. Pola sata ranije, u Zagrebu, u dvorani Lisinski, Zagrebačka filharmonija svira u svojem crvenom ciklusu. Gost dirigent je Dennis Russell Davis, a na rasporedu je samo jedno djelo, treća simfonija u D-molu Antona Brucknera.
2: Subota.
3: Program Jaska Art Festivala nastavlja se u subotu u 19.30, koncertom koji će u Gradskom muzeju Jastrebarsko održati Zagrebački puhački trio. Na programu su Bach, Papandopulo, Šulhof, Pejačević i Rožić. Pola sata ranije, Dan grada Zaprešića, u tamošnjem će Pučkom otvorenom učilištu koncertno uzveličati ansambl Acoustic Project i sopranistica Darija Augustan. Ulaz je slobodan, a na programu su skladbe Geršvina, Palanovića, Barbera, Končića i Vilja Lobuša. U prostorima koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu u subotu se pak glazbuje dvokratno. Već u 10. jutro u maloj dvorani udruga Mala opera najmlađoj publici predstavlja priču o Sloniću Babaru Francisa Poulenca. Odraslima je pak namijenjen koncert koji u 19.30 počinje u velikoj dvorani. Ciklus Lisinski subotom ugostit će kameratu Vienna Milano, u kojoj sviraju članovi orkestara Bečke filharmonije i Milanske skale, a bit će tu i francuski harfist Xavier Demetre. U šarolikom programu s djelima autora u rasponu od Bokerinija do Lutoslavskog, najopsežnije će djelo biti među harfistima osobit omiljen koncert za harfu i orkestar u C-duru François Adriena Boaldiera.

0: U današnjoj emisiji 7 dana glazbe kritičke osvrte priredila Alenka Bobinski. Zahvaljujemo Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika i zagrebačkim solistima na ustupanju djelomičnih snimaka koncerata u njihovoj organizaciji. Snimku završnog koncerta 51. Samoborske glazbene jeseni priredio je Branko Starc. Spikerska suradnja Ana Marija Štorga. Tonsko oblikovanje emisije Renato Trvodelić, Stela Keleš i Srđan Nogić. Producentica Tanja Vuleta. Urednik i voditelj Trpimir Matasović. Hrvatska radio televizija, glazbeni sadržaj Hrvatskog radija, nedjelja 4. listopada 2026. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: 7 dana glazbe. 7 dana glazbe.

Morbidni um, ljudski ili neljudski, svejedno, izokrenuo je ljudsku svijest kako bi zavladao njome. Ta bi rečenica iz novog romana prozaistice, eseistice i književne kritičarke Lade Žigo Španić Ovrha mogla biti moto ove intrigantne distopijske knjige. Autorica opisuje kafkijansku situaciju u kojoj je neka negativna sila ovladala čovječanstvom, a nitko ne zna o čemu ili o kome se radi. Ljudima sve biva ovršeno, gasi se suvremena tehnologija. Glavna junakinja bori se za očuvanje vlastitog identiteta i nalaženje moćnika koji tlače nju osobno i cijelo društvo. Ona se u svojevrsnom matriksu iz simulirane stvarnosti nastoji probiti do prave humanizirane zbilje. O romanu Ovrha razgovaramo s Ladom Žigo Španić. Ja sam Davor Šalat.

0: Draga Lado, dobrodošla u emisiju Razgovor s Pavlom.
1: Hvala ti, dragi Davore. Pozdrav svim slušateljima. Davor i ja smo, evo da znaju slušatelji, studenti. Poznajemo se skoro pola stoljeća, nećemo baš tako reći, nešto malo manje.
0: Ali evo, studirali smo komparativ i na kraju smo i ostali u tim vodama.
1: Da, moram evo reći anegdotu. Kad je Davor objavio prvi tekst o Adriani Škunci, našli smo se ispred kinoteke koja je tada bila kultno mjesto i on je u Oku objavio tekst, a Oko je bilo vrlo reprezentativno glasilo. Ja sam bila toliko Davore zavidna. Ja sam rekla, Bože, dragi, Davor je objavio tekst, ja nikad neću objaviti tekst, neću nikad biti sposobna, i evo, našli smo se negdje na istoj relaciji, dakle, ipak sam uskočila u tvoj vlak.
0: Ti nisi samo objavila tekst, nego evo, sad imaš 9 proznih knjiga i to mislim da je jedna zbirka pripovjetka, ostalo su romani, imaš i knjige eseja i književnih kritika. Zanimljivo je da si za roman Rule dobila nagradu Europske unije, preveden je na nekoliko jezika, no usprkos tome što, dakle, imaš 9 sad proznih knjiga, još uvijek mi se čini da te se više percipira kao eseisticu, književnu kritičarku, voditeljicu tribina, nego li kao prozaisticu. Jel se to tebi čini, kako to objašnjavaš?
1: Ovisi sve o tome kad ste zadnji roman objavili. Kad sam objavila zadnji roman Živote samo teci, tada su pisali o tom romanu, bilo je kritika, dobro, nikad ja nisam bila razvikani pisac i to mi je i drago jer mi to uvijek daje prostora da se dalje bavim sobom, s obzirom da mediji vrše veliki pritisak, pa kad proslave pisca daju mu obvezu da napravi nešto još bolje i onda on radi u stresu. Dakle, uvijek imam prostor da budem ono što bi Kundera rekao ugledni outsider, ako to uopće jesam. Moguće da me ljudi tako percipiraju jer su moje zadnje knjige bile seističke, ali ukoliko ova knjiga uđe u medij, onda će me opet percipirati kao prozaisticu. Dakle, to sve ovisi o ritmu medija, o ritmu napisa. Ja se osjećam i eseisticom, i novinarkom, i književnicom. To je sve u jednom. Krenula sam od novinarstva koje mi je puno pomoglo u smislu da ne očekujem veliku recepciju jer sam vidjela kako to u novinama ide. Obično zavrte 2-3 imena pa stalno ponavljaju. Pa onda kažem sebi, ako te Lado prešute, nije zbog toga što te ne vole, nego novinari tako funkcioniraju po principu kružnom, jel, da se uvijek nekako razmahuju ista imena, a možda se eto tu negdje nađeš i ti. Tako da nemam prevelika očekivanja i razočaranja. Zato je novinarstvo dosta važno jer vas pripremi već na javnost, a kao novinar ste zaista upoznali kako javnost diše, tako da eto prepuštam roman sudbini, čitateljima, pa ako negdje zapne, ako negdje proklija, dobro proklija, a pisanje romana kao brod u boci. On pluta, pa ako dođe na neku obalu, ako ga neko otvori, ako neko naime poruku otvori, dobro, ako ne, nek pluta dalje do sljedećeg nalaznika. Tako ja to shvaćam.
0: Evo, spominjala si novinarstvo. Novinarstvo ipak zahtijeva jedan, rekao bih, kolokvijalan, sočan jezik, opet i precizan. To je uvijek dobra priprema za pisanje proze. Mislim da primjećivanje svakodnevice svih onih društvenih problema je odlika i tvoje proze. S kojim si se nekako glavnim temama bavila u dosadašnjoj prozi? Što ti je bilo u fokusu i na koji način si to činila?
1: Pa to si dobro rekao, novinarstvo nauči pisca da se bavi bitnim temama. Drugo, nauči pisca da piše za čitatelja. Vi kad prođete 10-15 godina u novinarstvu, izgubite taj jedan monološki stil, taj poriv da pišete sebi, da budete hermetični, da se pravite pametni i znate da tekst mora biti čitljiv, da pišete onako kako biste vi sami voljeli čitati. Tu je novinarstvo meni jako puno pomoglo, da budem jezgrovita, da imam priču. Znači, ljudi vole priču, ljudi vole likove, kao što je stvarnost puna priča i likova, tako moramo čitateljima ponuditi život u fikciji, ali nešto što se zbiva, nešto što bi moglo biti ako već nije. Dakle, tu je novinarstvo stvarno pomoglo i ja sam u svojim proznim knjigama zaista udarala u bitne teme. Recimo, u knjizi Ljudi i novinari sam pokušala raskrinkati novinarski senzacionalizam kroz 3 novele. U romanu Babetine sam malo udarila na žensko pismo, to je dosta provokativan roman, vrlo težak i možda jedan od mojih najluđih romana. U romanu Iscijelitelj sam izrugala popularne life coachove, kako se to danas zovu, razne iscijelitelje koji ljudima otimaju posljednje nade, i u romanu Rulet sam se bavila ne doslovno kockom, nego više ruletom kao metaforom našeg života i društva. Dakle, postoje krupijeji koji odlučuju o našoj igri, o našoj sudbini, gdje će naša kocka pasti. Sutra možemo ostati bez posla, možemo dobiti povišicu, možemo izgubiti nekakvu mogućnost da nešto platimo, možemo ući u minus i tako dalje. Dakle, rulet je metafora ljudske egzistencije u kapitalizmu koja je uvijek neizvjesna. U romanu Punom parom u Europsku uniju sam udarila u relativnost demokracije, koja je uvijek jedan plašt. Dakle, demokracija je najviše korišteni, najviše zlorabljeni pojam u povijesti. Nevjerojatno je puta spomenuta, zapravo nikada nema, jer uvijek oligarhija vlada.
0: Zapravo kao mnogi apstraktni pojmovi, tako ljubav, je. Mir i tako, to sve je jako zloupotrebljeno.
1: Apsolutno. I tu sam prikazala jednu junakinju koja jedne noći čista mira ulazi u vlak da ispita da zbilja može li ona preživjeti u Europskoj uniji, jer je to zaista tako kao što se govori, da ona otvara vrata svima i shvaća zapravo da je to laž. Dakle, svugdje sam pokušala udariti u neku temu koja se tiče i čitatelja. Jer ja ne pišem za sebe, pišem za njih. Roman mora biti svijet u kojem jednako sudjeluju pisac i čitatelj. Tako sam recimo u romanu Živote samo teci obradila problem depresije, koja je isto vrlo važna. Evo, mislim da je Stanković napravio jako veliku stvar što je progovorio o tome. Još
0: Aleksandar Stanković.
1: Da, zaista mu se divim. Bitno je da javni ljudi o tome govore, jer ima još uvijek ljudi koji imaju predrasude, pa kad je recimo dijete u teškom stanju, kažu nemoj ići, to sramotit ćeš obitelj, što može dovesti do groznih posljedica. Mislim da o tome treba govoriti. Ja nisam tu svoju autobiografiju spričala, to je fikcionalna priča, ali je priča o tome kako čovjek nosi jedan svoj svijet koji drugi ljudi osuđuju, i tako da sad ne pričam. Uglavnom, eto, to su neke teme kojima se bavim.
0: Gotovo sve ovo što si spomenula podrazumijeva veliku povezanost osobnog, psihološkog i društvenog. Manje više su ti sve teme u toj relaciji osobno-društveno, i govoriš o metaforama. Recimo, sada također praktički naslov novog romana se može shvatiti doslovno, a zapravo i kao metafora. Ovrha je doslovna, ali ovrha je neke ljudskosti, ovrha svega onoga što smo do sada poznavali kao humanizam.
1: Ovrha je vrlo zanimljiv naslov, jer podsjeća ljude na njihove ovrhe, to je nešto drugo. To je moj prvi distopijski roman. Ni sama ne znam, Davore, što me odvelo u taj svijet, ali evo, pisac uvijek ima neku klicu koja ga nekam odvede. Znači, mene zanimalo što bi se dogodilo kad bi sad bili isključeni svi interneti, sve društvene mreže, svi algoritmi, kad bi se zatvorile sve trgovine i kad bi nestalo spida. Kako bi se ljudi u tišini ponašali? Zamislila sam takav jedan svijet u kojem ljudi uranjaju potpunu šutnju i potpuno se gube. Mi smo u jednom dehumaniziranom svijetu u kojem je sve industrializirano, sve je puno, naravno, kibernetike, industrija smrti, opasnih ideologija, svi smo u nekom spidu, svi smo u nekoj kolektivnoj globalnoj neurozi, i onda me zanimalo, a što da nastane tišina? U romanu Ovrha, koji ima i mistične elemente, jer se šire neke čudne ovrhe, ja ne mogu sad otkrivat radnju, ali tu postoji priča koja čitatelja, nadam se, tjera da knjigu pročita do kraja.
0: Zapravo, to ima i elemente fantazije na neki način.
1: Ima, da, fantazija, ali zanimalo me što bi se dogodilo s ljudima. Dakle, u mojem romanu Ovrha ljude ubija tišina, a ne buka. Tišina je postala najopasnija. Mi svaki dan sve više koristimo slike, a sve manje govor. Kad želimo nekom poručiti da smo dobro, šaljemo emotikone srca, ove smajliće, to je sve lijepo, simpatično, ja uživam u tome. Ali sve manje zapravo pišemo. Te sličice kojima se služimo zamjenjuju govor. To je nešto zapravo zanimljivo. Čovjek je počeo od pećine, počeo je slikati. I nakon cijele civilizacije pisma, Gutenberga, tiskanih knjiga, da ne govorimo o onih rukopisnih knjigama prije toga, mi smo na koncu došli na početak, da se više sporazumijevamo slikama nego li govorom. I u tom nekom svijetu ovrhe, u toj šutnji, ljudi su zapravo izgubili i komunikaciju, izgubili su i način odnosa prema sebi i drugima, i tu se sad događaju vrlo čudne teatralne stvari koje ja ne bih, dakle, dalje objašnjavala, ali se nadam, eto, da čitateljima neće biti dosadno. Dakle, taj roman povezuje tri doba. Preddigitalno doba, doba analogne tehnologije u kojoj smo mi odrastali, kad je tehnologija služila čovjeku, dakle, mi smo koristili te strojeve. Tehnološko doba, kada je stroj postao moćniji od čovjeka i kad upravlja čovjekom. I postdigitalno doba, doba potpune šutnje u kojoj se civilizacija vraća unatrag. Ali na jedan neobičan način. Dakle, nema ni jednog stroja, ni jednog mobitela, nema ništa tehnološko u toj knjizi.
0: Da, zapravo ti govoriš o šarenoj civilizaciji tišine. Cijeli kvartovi se bojaju određene boje i dakako to sve radi jedna vlast, rekli bismo zla vlast, koju međutim se ne može detektirati samo tako, i kao mnogim distopijskim romanima, to je zapravo potraga za tom vlašću, što se zapravo točno događa.
1: Ja bih ovo posjetila slušatelje koji sigurno znaju to, jer slušaju treći program Hrvatskog radija. Prvi čovjek, prvi pisac koji je napisao distopijski roman koji je predvidio sve ovo što se danas događa, to je Zamjatin. On je 1921. godine objavio roman Mi. U tom romanu postoji jedna država. To je maltene predvidio je totalitarizam. Dakle, jedna država nad kojom vlada ironično jedan dobrotvor. Ljudi su pretvoreni u brojeve, žive u nekim staklenim kućicama. Dakle, sve je opkoljeno strahom i totalitarnom kontrolom. Onda je došao roman Huxleya, Vrli novi svijet, 32. godine. On je je krenuo jednim drugim putem. To je bilo vrijeme kada su već počeli fašistički pokreti, kao recimo Italiji, oktobarska revolucija, totalitarni režimi su se počeli razvijati, industrializacija koja je omasovila svijet, automobili, radija, televizije, i Huxley je pronašao odgovor na to u jednoj grupi ljudi koji se drogiraju, seksaju, dakle jednim potpunim autističnim hedonizmom su se otklonili od svih institucija. Onda je došao Orwell 49. godine, čuven roman 1984. u kojoj upravo ljudi u sofisticiranoj tehnologiji u jednom futurističkom totalitarnom društvu nastoje totalno pokoriti ljude. Taj svijet je zapravo svijet u kojem se nalazila glavna junakinja Ovrhe, dok nije jednostavno sve nestalo. Ali i to je isto povezano naravno sa sustavom, nećemo sada ništa otkrivati jer sustav je taj koji ljude uvijek pokorava, ali uvijek postoje buntovnici, pa postoji u romanu Ovrha jedna osoba koja se buni protiv sustava, kao što je u romanima ovih autora uvijek postoji pokret otpora. Naravno da mora to uvijek postojati, da bi bilo dinamike, radnje, zbivanja, da bi bilo dramske strukture prozne cjeline.
0: Zanimljivo je da, dakle, nestaju sva tehnološka pomagala i ta situacija djeluje nama, današnjim ljudima, pomalo nadrealno, gotovo fantastično, no glavni lik Ava, ona se na jednom zatječe upravo u takoj situaciji, gotovo nadrealnoj, no ona, roman počinje jednim zaključkom s uskličnikom: budna sam itekako. Dakle, usprkos toj nenormalnoj situaciji, ona kaže da je budna. Što zapravo to hoće reći?
1: To znači da se ona buni od početka. Ona se ne želi dati u ralje tog totalitarnog sustava, jer postoji samo jedan način da ljudi postanu, odnosno ostanu normalni, a to neću otkrivati. Postoji način da se preživi ta tišina, da ljudi ponovno krenu u sintaksu, u komunikaciju, u svijest o sebi, u svijest o relaciji spram drugog, ali naravno da to ne mogu sada reći slušateljima. Samo bih htjela reći da mi sad u vremenu kada sve vidimo na ekranu, zapravo živimo u jednoj slici bez svijeta. Mi smo stalno u slici, mi smo stalno pred ekranom koji nam na izgled u jednom trenutku nudi sve, ali mi zapravo nismo u svijetu. A prije, kad nije bilo vizualnih medija, mi smo živjeli u svijetu bez slike. I meni je taj svijet, dobro, ja sam odrastala sa pojavom prvih televizora, ali meni je taj svijet bio puno zanimljiviji i meni je drago da sam živjela u tom jednom vremenu kad smo mi odlazili Davor u sveučilišnu knjižnicu, a to je bio doživljaj izaći van i imao si i osjećaj da zaista imaš razlog zašto ideš, zašto se vraćaš kući. Sad možeš naći knjigu, to je super, nađeš sve u PDF-u, internet je sjajna stvar, ali nažalost tehnologija je morbidna, postoje strašne stvari, internetski kriminal, pa to je uzelo toliko maha da se teško naprosto iskobeljati, morate u sve sumnjati da vas neko ne pokrade, a da ne govorimo o morbidnim programima kao recimo što je virtualni partner. Vi možete na tom programu skinuti odjeću s djeteta, to su strašne stvari. Ali ono što je još najstrašnije, to je što to ulazi u područje kulture. Pa mi znamo da je prošle godine Europski parlament napravio strašnu stvar, da je dao svim ovim industrijama kibernetičkim pravo da umjetna inteligencija prevodi knjige. 40% prevoditelja u Europi, sad već skoro 50% ostaje bez posla. Mislim, tehnologija je bitna kod nekih tehničkih poslova, ali u kulturu, ako uđe tehnologija, onda smo mi gotovi, jer kultura je jedini prostor u kojem čovjek misli, osjeća, ima imaginaciju, i ako to preuzme umjetna inteligencija i ako ona ubije duh, to je strašno. Dakle, moramo poznavati granicu između umjetne i umjetničke inteligencije, između stroja i čovjeka, između čovjeka i prirode, to su vrlo, vrlo važne stvari.
0: I sad vidite, zanimljivo je ipak da malo kažemo, Ava se zatiče u takvoj situaciji, kako ona onda postupa, jer zanimljivo je da ipak se susreće stalno s ljudima koji također dobivaju ovrhe, fiktivno im se na neki način oduzima sve, i ona sad kreće u jednu potragu, rekli bismo, jedno istraživanje. Kako si ti zamislila napredak te knjige, razvoj te knjige?
1: Znači, to je jedan zapravo avanturistički roman, to je zapravo distopijska drama. To nije krimični slučajno, premda ima elemente misterija, to je drama. Znači, taj pokret otpora ona sama organizira jer je zanima što sve stoji iza toga. Naravno da je to sve režirao jedan sustav, ali ona se ne želi predati. I na koncu će doći do tog rješenja koje sam spomenula. Dakle, shvatit će se šta ljude spašava. Jedan dio ljudi će naprosto poludjeti, a jedan dio ljudi će opstati. Što nju motivira? Motivira je upravo želja da zadrži individualizam, jer ona je slikarica i umjetnica. Dakle, ona je vrlo svjesna koliko čovjek treba sačuvati svijest da bi svijet uopće postojao. Jer ako nema svijesti, nema ni svijeta. Znači, svijet postoji zato što postoji ljudska svijest koja ga percipira i duša koja ga doživljava. Znači, ona se bori i ona će se izboriti i eto, ponosna sam. Možda sam vidjela i sebe u toj glavnoj junakinji, možda bih i ja u svemu tome nekako tako postupila.
0: Ta glavna junakinja ima doista i dosta biografskih elemenata koji se poklapaju s tobom, tvojom obitelji, pa rekao bih čak možda i psihologijom. S druge strane, rekla si da supostavljaš ta dva svijeta, taj jedan tehnološki ili suvremeni svijet koji je potpuno tuđen, da tako kažemo, i dehumaniziran, i recimo svijet djetinjstva i odrastanja koji je bio u dodiru sa onom pravom realnošću, stvarnošću, pa ima, nećemo otkrivati da kako kraj knjige i nekako razrješenje, ali tu dosta u cijeloj knjizi je igra između te dvije stvarnosti, pa se često vraćaš zapravo i u prošlost.
1: Vraćam se, i sad bi se vratila, Davor, u prošlost. Imala sam divno odrastanje i to je zaista bilo najsretnije doba mog života. Mi smo se igrali, nije bilo toliko vršnjačko nasilja kao danas. Bilo je u manjoj mjeri. Igrali smo se, smišljali smo igre, penjali smo se na stabla, brali smo plodove, prljali smo se, stvarali smo prijateljstva koja su ostala doživotna. Dakle, stvarno je to bilo jedno doba mašte, izmišljali smo igre, morali smo upotrijebiti maštu da bismo se igrali i bilo je jedno zaista lijepo, bilo je usporeno vrijeme. Ovo ne bih htjela da ljudi shvate ideološki, nažalost nalazimo se sada u nekoj situaciji kad ljudi sve shvaćaju ideološki, ali ne, ja govorim čisto s ljudske strane. To je bilo jedno usporeno ljudsko doba. Mi kao da tu prošlost više ne posjedujemo. To sve tako nekako odlazi u neki virtualni svijet algoritama. Dakle, zaista mogu reći, imala sam dobro djetinjstvo.
0: Vratimo se još Avi, koja je pokretačica cijelog romana. Ona s jedne strane susreće mnoge ljude, očajne ljude koji također dobivaju ovrhe ili su maltretirani ili su već u jednom rastrojenom psihičkom stanju, i ti te likove baš ne opisuješ detaljnije, nego ih onako samo pobrajaš šta se kojem čovjeku događa i u kakvom je stanju, ali opet tu su i dva, rekao bih, najvažnija lika osim same Ave, Daniel i Sara. Pa sada, kako oni oblikuju radnju, kako oni radnju čine drugačijom nego na početku?
1: Oni su stvarni likovi. Mnogi su likovi prikazani apstraktno, to sam i htjela, da teatraliziram ludilo ljudsko. Naprosto su ljudi izgubili pokrete ruku, sve im je postalo nekoordinirano, više ne tipkaju na stroju, pa onda neki šaraju rukama po zraku, recimo, ili pišu po zidovima. Znači, to se sve odnosi na nekakvu daleku budućnost, a možda to bude i ubrzo, ne znamo. A ovi su likovi živi, to su ti koji se žele izboriti. Nažalost, jedan lik neće u tome uspjeti, ali imam, dakle, te žive likove koji izgledaju kao stvarni i te koji izgledaju kao da je riječ o nekakvom romanu u mentalnim slikama. To je jedan roman koji kombinira film i kazališnu tehniku. Znači, sve nekako mora biti živo, a istodobno i teatralizirano, i stvarno i nestvarno. Ja volim te rubove stvarnog i nestvarnog. To me jako
0: i rubove unutarnjeg i vanjskog, dakle, Avinog proživljavanja i objektivne stvarnosti izvanje.
1: A ovrhe su važne, jer ovrhe ljude dovode u položaj pokornosti. Niko ne zna tko te ovrhe šalje, to će se na kraju romana saznat. Kad vi ljudima šaljete ovrhe, kad im otmete novac, internet i sve, vi ste im sve uzeli. Znači, vi ste dobili ljušture kojima možete upravljati kako god vi želite. To je, dakle, intencija knjige. Te ovrhe nisu samo novčane, oni uzimaju ljudima sve što oni trebaju, sve što je njima davalo njihov identitet.
0: To je, znači... Zapravo, taj identitet na neki način tehnologiziran, pa i lažan, ali onda Ava zapravo je u potrazi za pravim nekim ljudskim identitetom.
1: Zato što je ona umjetnica i ona ne želi se pokoriti. Postoje ljudi koji misle svom glavom, koji imaju kritički stav prema svijetu u kojem žive, koji imaju prkos. Zahvaljujući takvim ljudima smo došli, naravno, i do današnjeg svijeta. Ne bi bilo ni aviona da nije bilo nekog prkosnog znanstvenika, da nije bilo prkosnih ljudi koji su pokušavali stvoriti avion s krilima i dati ga u pogon. Znači, uvijek je prkos vodio civilizaciju prema naprijed, tako i Ava isto prkosna, a nažalost ova Sara, eto, završila kako je završila, i Daniel. Tako da, evo, ja bih prepustila čitateljima da daju svoj dojam, jer mi je jako važno što čitatelji misle. Kad ja napišem knjigu, ja je zaboravim. Ja sam svoje napravila, ja sam rodila tu knjigu i njezino je mjesto u javnosti. Znači, javnost je ta koja će je doživjeti. Zanima me što ljudi kažu, što osjećaju. Nisam nikad bila egocentrična, barem ne u toj mjeri da sad se ljutim ako se nekom knjiga ne svidi, ali me zaista jako zanima kako ljudi proživljavaju to što sam ja napisala. Mislim da knjiga, nakon što je napisana, pripada isključivo čitatelju, ne više autoru, nego čitatelju.
0: Spomenula si Zamjatina, Huxleya i Orwella, ali itekako mislim da je prisutan tu i Kafka. Nekoliko puta ga spominješ, kafkijanska atmosfera. Osobito mislim da ima dodira sa njegovim romanima Proces i zamak ili Dvorac, kako ga se već prevodi. Ta potraga za, ili s jedne strane osuda, gdje Josef K. ne zna zašto je osuđen, jednako tako ni Ava ne zna zašto je ovršena, svi ti ljudi, a s druge strane njezina potraga za nekakvom vlašću koja je dosta analogna, recimo, potrazi za tim zamkom i dvorcem iz kojeg se sve upravlja.
1: Da, mistični zamak nalikuje donekle Zlatnom okrugu romanu, naravno da je to sasvim drugačije, ali kao što čovjek dolazi u taj kraj i kao što zna da netko u mističnom zamku vlada svijetom, a niko živ ne zna ko je taj, i što se više pokušava približiti zamku, on je sve dalje. Tako se u ovom romanu isto događaju takve čudne stvari. Ima, dobro se to primijetio, ima puno kafkijanskoga, najviše u tome. Naime, Kafka je rekao jednom da treba pisati tako da se čitatelj osjeća kao da ga opalila sjekira u srce kao led, dakle da ga šokira, da ga iznenadi. Ne znam koliko sam ja u tome uspjela, mislim da mora postojati doza strasti i energije u romanu, da knjiga ne smije biti anemična, da mora biti nešto u njoj ludo što čitatelja privlači, tako da to je kafkijanski, sve je neodređeno, to je apsolutno analogno procesu, samo na sasvim drugačiji način. Ali zar mi ne živimo svaki dan u takvom svijetu?
0: Pa to je ono što mi je najzanimljivije, nije li danas kafkijanska takozvana slika svijeta možda aktualnija nego kada je Kafka pisao?
1: Apsolutno, jer prije ste imali vođe, imali ste nekog groznog Hitlera, Staljina, ali svaka ideologija imala nekog živog vođu. Mi ne znamo danas ko upravlja svijetom. Mi živimo u korporacijama, mi živimo u svijetu morbidnih ideologija, industrija smrti, u jednom globalnom svijetu, ali mi ne znamo ko upravlja tim svijetom. Ko su ti ljudi? I zapravo mi živimo u takvom kafkijanskom svijetu. Mi ne možemo doprijeti do ljudi koji zapravo kontroliraju naš život.
0: A utječu svakodnevno, u svakom detalju na nas.
1: I ne znamo da li nas prate, ne znamo dokle je došla ta tehnologija, nisam paranoična, ali moguće da postoje razni načini na koji oni nas kontroliraju, da mi to ne znamo. Hvala Bogu, ja nisam bogata, pa ako me kontroliraju, neće imati od mene koristi. Zato se ponašam potpuno slobodno.
0: I kao jednu vrstu pokreta otpora, da tako kažem, takvoj nehumanoj civilizaciji, navodiš i nekakvu komunu ad hoc nastalu koja se povlači u pećinu i tu sad ponovno ima vrlo neobičnih likova, no to je uvjetno nazvano komuni, ne prideš samo nekakva pozitivna značenja, nego oni su zapravo isto preslika svih ljudskih vrlina i mana koje se događaju svakodnevno, ali oni su kao u toj jednoj Platonovoj špilji zapravo gdje traže nekako svjetlo.
1: Da, oni su naprosto prolupali, ajmo tako reći, na jedan simpatičan način i izgubljeni su između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Evo, čitatelj će procijeniti kakvi su tu likovi, tamo se svašta događa, dakle ima i hedonizma i ludila, ima svega. Dakle, baš sam htjela prikazati ljude što čudnije, što neobičnije, nekako da prikažem upravo taj svijet u kojem čovjek više nije ono što je bio, navikao na buku, na speed, navikao na to vrijeme novac, on naprosto više u tišini, ne zna kojim putem da krene, on izgubio smjerove, on izgubio puteve, ciljeve i tako dalje.
0: Oni zapravo pokušavaju isto naći nekakav izlaz, ali ga zapravo ne nalaze. Tek bismo mogli reći da Ava pronalazi nekakvu stvarnu vrijednost života, naravno nećemo otkrivati, ali ovi pokušavaju tražiti nešto, ali ne nalaze.
1: Da. Ma naravno, prepustit ću čitateljskom oku i umu da me i pohvali i kritizira, ako bude tako trebalo. Nadam se da će biti više pohvalnih kritika. Moram se zahvaliti urednici u Zeiru i Nermini Husković, zapravo u Zeiru. Moram se zahvaliti urednici Karmeli Špoljarić. Zaista su krasni ljudi u Henakomu, imaju jednu obiteljsku atmosferu i to me isto jako motiviralo na pisanje. I jako mi je drago da me objavila Henakom, to je jaka kuća, ima dobru distribuciju, pa se nadam da će taj roman i doći do čitatelja.
0: S jedne strane smo govorili dosta o tematskom sloju, ali mislim da je jako bitan jezik kojim to pišeš, taj roman. On je mjestimice gotovo furiozan, a mjestimice je mirni. Kada i tematiziraš neke mirnije stvarnosti, da tako kažemo, od, recimo, ide od sočnog govornog jezika pa do filozofskih razmišljanja. Koliko je baš sam taj način pisanja bitan za karakter romana?
1: Pa ja dosta volim mješavinu stilova. Takva sam i priroda. Kažem u šali, znak riba, poznak blizanac, ne govorim da vjerujem u te horoskope, igram se. Pazite, riba je dvostruka, blizanac je dvostruk, ja sam četverostruka ličnost, a imam i više u meni. Tako da ja volim malo ovako mijenjati stilove, volim uvijek neke rubne stvari, nešto između drame i misterija. Volim, dakle, stvari koje su neobične. Ha, eto, to je moj stil. Kažu neki da su te rečenice vrlo raskošne, meni se čini da su vrlo čitljive. Dakle, sve, evo, ja sam sve svoje napala što sam mogla, to je svoj maloj ordinaciji, a sad evo dajem pacijentima, kažem pod navodnike, čitateljima, da oni diagnosticiraju šta sam ja u biti napravila. Jesam ja zdrav pisac, bolestan pisac ili na granici, neka oni sami kažu.
0: I evo zadnje pitanje, imaš li nekakvih dodira sa najaktualnijim strujanjima hrvatske proze? Vidiš li neke korespondencije sa time ili sa, da kako, stranim piscima, od kojih smo neke ispominjali, ili ti se čini da naprosto imaš jedan poticaj unutarnji koji zna već kako će pisati bez obzira na sve književne kontekste?
1: Primijetila sam da u suvremenoj hrvatskoj prozi ima jako puno autofikcije. Marina Šurpuhlovski je tu po meni vrhunska. Naime, autofikcija znači pisati o svom životu. Naravno da se tu ubacuju i nestvarni elementi, ali ono što pisac autofikcije ima, on ima gotovu građu, životna građa, koja je najzanimljivija. Evo, nije Noe rekla, Nobelovka, sve što ste u životu proživjeli daje vam zapravo da o tome pišete i govorite. Oni imaju život kao građu i oni to moraju lijepo napisati. Ali toga je po meni malo previše. Postoji puno epigona, puno ljudi koji bi sad svi pisali o brakovima, o rastavama, o teškim obiteljskim odnosima, jer to su stvari koje čitatelje najviše zanimaju. Svi mi volimo gledati u tuđi život, u tuđi prljavi veš, svi mi volimo ono što drugi skrivaju, maknuti ili paravan i pogledati ono čega ljudi sami bježe, svi to volimo. Možda sam baš zbog toga što sam primijetila da ima puno više autofikcije nego fikcije, odlučila krenuti nekim drugim putem u čistu fikciju. Drugo, mi imamo jako malo distopijskih romana, premda su zagrebački književni razgovori bili nedavno posvećeni upravo distopijskom romanu. Imamo i isto nekih autora koji pišu, recimo Paulu Rem, kod nje je sve u strojevima, ona to piše na drugi način, ali ima jako malo takvih tipova romana. Znači, zato sam htjela otići u nešto svoje. Ja volim izmaštati priču, jer mislim da onaj ko piše fikciju ima dvostruk posao, ali ne bih htjela da me pisci krivo shvate. Moram izmisliti priču i uživjeti se u likove koji ne postoje, a učiniti ih toliko živim da sama povjerujem da oni postoje. Znači, to je ono što je po meni zahtjevnije fikciji. Netko ne voli fikciju, neko smatra da je fikcija naprosto udaljavanje od vlastitog života. Ali evo, vidjet ćemo.
0: Mene si uvjerila da ti likovi postoje u književnom smislu, a da kako u velikoj mjeri smjeraju na stvarnost kako gledamo svakodnevno. I želim ti uspjeh romana. Mislim da je vrlo zanimljiv i preporučam ga čitateljima. Jer sigurno će se nekako dramatično, rekao bih, probijati kroz njega i brzo i zanimljivo. Hvala ti lijepo na razgovoru.
1: Hvala tebi, Davore. Hvala svim slušateljima što su me trpjeli. Ja se nadam da nisam bila dosadna. Još jednom velika hvala izdavačkoj kući Hena.com, koja je iznimno profesionalna. Zaista mi je evo čast biti njihov pisac. Nadam se da ću postati njihov kućni pisac. Eto, hvala svima puno.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila prozaistica, eseistica i književna kritičarka Lada Žigo Španić. Razgovarali smo o njezinom novom romanu Ovrha, objavljenom u nakladi Henakom. Ja sam autor i voditelj emisije Davor Šalat. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

U današnjem životu glazbe Marija Matijević posegnula je za Londonom kao inspiracijom. Londonsku simfoniju Josefa Haydna u D-duru izvodi orkestar L'Amoureux, ravna Igor Marković.

Simfoniju u D-dur Jozefa Haydna londonsku izvao je orkestar Lamoureux, kojim je ravnao Igor Markević. Slijedi Cocaine uvertira In London Town Edwarda Elgara. Kraljevskim filharmonijskim orkestrom ravna Sir Charles Groves.

Slušali ste dijelo Karneval u Londonu Darisa Milhaua na teme iz prosječke opere. Svirao je Novi londonski orkestar kojim je ravnao Ronald Corp. I na kraju skladba A Foggy Day in London Town Georgea Gershwina. Nastupaju Yehudi Menuhin, violina, Lori Holloway, klavir, Ronnie Verrill, udaraljke, Pierre Michelot, kontrabas i Stefan Grappelli, violina.

0: Foggy Day in London Town, Georgia Gershwina, odsvirali su Yehudi Menuhin, violina, Lori Holloway, klavir, Ronnie Verrill, udaraljke, Pierre Michelot, kontrabas i Stefan Grappelli, violina. Poštovani slušatelji, prošetali smo Londonom koji je kao inspiracija poslužio Mariji Matijević za današnju emisiju Život glazbe.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Glazba iz knjiga.
1: Hoffmanova fermata.
0: Humlovu vedru sliku, punu života, koja prikazuje društvo u nekoj italijanskoj lokandi, svijet je upoznao na izložbi u Berlinu u jesen 1814. uveseljavajući oko i srce mnogih posjetilaca. Pod bujnom sjenicom, za stolom punim vina i voća, sjede dvije Italijanke, jedna prema drugoj. Jedna pjeva, druga svira gitaru, a između njih je opat koji je preuzeo ulogu dirigenta. Uzdignuta štapića čeka da signora završi kadencu i gleda u nebo. Kada ona završi, on će spustiti štapić. Zaljubljen je i predao se blaženom uživanju, a pritom je pun strepnje. Nipošto ne želi pogriješiti, zato ga naročito uznemiruje gostioničar koji baš sada u najvažnijem trenutku donosi naručeno vino. Vidi se i sjenovita aleja, a približava se jahač kojemu netko pruža piće.

0: Što dulje gledam ovu nešto stariju, a istinski predanu i oduševljenu pjevačicu u živopisnoj haljini, što dulje uživam promatrajući ozbiljan rimski profil gitaristice i što dulje me uveseljava cijenjeni opat, to više ova slika na mene ostavlja utisak pravog, uzbibanog života. Kao da već osjećamo slatki miris plemenitog pića. Pođimo onamo i popijmo bocu talijanskog vina u čast sjajne slike, umjetnosti, vedre Italije, gdje je život uzbudljiv i posvećen ugodi. Meni se čini da je slika na tebe ostavila poseban i ne baš tako veseo dojam kao na mene.
1: Mogu ti samo reći da sam ja uživao u vedrini ljubkosti i živosti slike, no pravo je čudo što slika zapravo predstavlja prizor iz mojega života, pri čemu glavni likovi potpuno sliče onima na portretu. No da bih to ispričao, moram početi izdaleka, još od mladosti.
0: Pričaj odmah, a o tvojoj mladosti i onako ne znam mnogo. Ako potraje, iz toga se neće izroditi ništa gore od toga da popijemo bocu vina više nego što smo namjeravali.

0: duet iz Mozartove opere Titovo milosrđe pjevale su Vlatka Oršanić i Dunja Vejzović. Na početku emisije čuli ste Montserrat Figueras u pjesmi Ti ricordi Fernanda Sora.
1: Edvard i Teodor, čiji ste razgovor upravo čuli, likovi su iz zbirke pripovjedaka Serapionova braća Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana, poznatoga i kao E.T.A. Hoffman, objavljivane u više dijelova između 1819. i 1821. Nekim pričama, kao što je Vječnik Krespel, već smo se bavili u ovoj emisiji, a danas tražimo glazbu u priči Fermata. Hoffman je bio njemački književnik, skladatelj, glazbeni kritičar, crtač i pravnik, a njegovi su tekstovi nadahnuli skladatelje kao što su Schumann, Busoni i Offenbach. Teodor najprije priča o tome da je odrastao u malome mjestu i da ga je zanimala samo glazba. Njegov je ujak imao stari klavir, a satove je mogao dobiti samo od mrzovoljnoga starog orguljaša, koji je inzistirao na aritmetici na beskrajnim, nemelodioznim tokatama i fugama.

Ja sam to junački izdržao. Pri duši mi je često bilo posve neobično. Neki stavci, naročito oni starog Sebastiana Baha, djelovali su poput zastrašujuće priče o duhovima i znala me obuzeti jeza kako se čovjek dobrovoljno prepušta u fantastičnoj mladosti. Otvorio mi se raj kad mi je omogućeno da sviram timpane u orkestru. Tek sam poslije shvatio koliko su smiješni, čak besmisleni bili ovi koncerti. Moj učitelj bi za klavirom svirao dva koncerta, Wolfa ili Emanuela Baha.

0: Početak koncerta u A-duru Karla Filipa Emanuela Baha izveli su Mikloš Španji i ansambl Concerto Armonico, koji vodi Peter Suec.
1: Netko iz gradske glazbe borio bi se sa štamicom, a gradski bi poreznik svirao flautu s mnogo previše zraka. O pjevanju se nije mnogo razmišljalo. U gradu je živjela umirovljena dvorska pjevačica, gospođica Majbel, koju je uvijek posebno trebalo nagovarati da izvede kakvu bravuru, a to je činila držeći se iznimno važno. Imala je ružan kreštav glas, izvodila komične ukrase, no moj ujak ju je uvijek hvalio, što nisam mogao shvatiti, te bi se držao svojeg orguljaša.

0: Rondo Capriccioso Jana Štamica, koji je u Teodorovoj mladosti možda svirao lokalni poreznik, izveo je Zoran Despot.
1: Koliko god bih više prezirao pjevanje, toliko je moj učitelj u meni više njegovao muzičkog genija. Temeljito me podučavao kontrapunktu i svladao sam najsloženije fuge i tokate. I nekom sam prilikom svirao jedan takav komad o svojem 19. rođendanu, kada u sobu uđe konobar da prijavi dolazak dviju dama. Znaš kako strana pojava može naelektrizirati čovjeka koji je odrastao u malograđanskoj skučenosti, pogotovo kad je ušla ona koja je stvorena da me pogodi kao čarobni udarac. Zamisli dvije vitke, vižljaste Talijanke, živopisno obučene po najnovijoj modi. Kakvim neobičnim jezikom su govorile. Objasniše ujaku koji ih je jedva razumio da su putujuće pjevačice koje bi u gradu željele održati koncert. Laureta, po izgledu starija, sa sjajnim očima, govorila je živahno, žestoko gestikulirajući. Bila je obla i moje oko izgubi se u dražima koje dotad nisam znao. Terezina, više vitkija, duguljasta i ozbiljna lica, rijetko je govorila, ali jasnije. Mladi Teodor i ostatak mjesta uskoro su imali priliku čuti kako sestre pjevaju. Laureta je počela sasvim tiho, tonom koji je izdržao do fortissima. Sjećam se riječi početka, sento la mica speme. Nešto me steglo u grudima. Što je Laureta smjelije i slobodnije pjevala, raspaljivala se glazba u mojoj duši, koja je dotad bila umrtvljena, sleđena, a sada je izbila kao moćan plamen. Pa tada sam prvi put čuo muziku.

0: Majde pjanđere, Agustina Stefania, izveli su Caroline Watkinson, Paul Eswood i čembalist Alan Curtis.
1: Teodor Vujak na brzinu je angažirao lokalni orkestar kao pratnju talijanskim gošćama, no većina glazbenika nije bila na razini zadatka. Teodor je čak dobio priliku zamijeniti svojeg učitelja i za klavirom, ali i ravnajući orkestrom. Uspjeli su održati nekoliko koncerata, samo se gospođica Mabel bunila, jer da je to talijansko pjevanje samo vika i drskost. Teodor uživa što je po cijele dane sa sestrama, prepisuje im note, svira s njima.
0: Laureta je bila moj ideal. Podnosio sam strpljivo njezine ispade, prgavu narav, strastvenu nasilnost, to kako me mučila dok sam za klavirom, jer otključala mi je pravu muziku. S Teresinom nisam bio tako blizak. Rijeđe je pjevala, nije obraćala toliko pažnje na mene. Čak mi se činilo da mi se smije iza leđa.

0: Kada je stigao čas da sestre pođu dalje, Teodor je bio izvan sebe. Laureta mu predloži da pođe s njima u prijestolnicu gdje će one održati koncert. Imao je romantičnu ideju da će njihovu kočiju pratiti na konju, što je isprva mogao, no s vremenom se konju uznemirio i poželio se vratiti. Nije ga više mogao kontrolirati. Terezina je spasila stvar.
1: Uzvišenost i ljubkost njezina hoda i držanje pokazaše se još snažnije na konju. Zatražila je gitaru, omotala uzde oko ruke i počela pjevati španjolske romanse prateći ih akordima. Njezina svilena haljina je lepršala ističući nabore, a bijelo perje na njezinu šeširu povijalo se i lelujalo.

0: Umjesto Terezine na konju čuli smo Dunju Vejzović i Darka Petrinjaka u pjesmi Hosea Basse.
1: Da si me vidio tada na koncertima i operama, vidio bi kako uživam u muzici svih vrsta i kako za klavirom uvježbavam kao marljivi korepetitor arije i duete i ne znam što sve ne. Odbacio sam malograđansku stidljivost. Sjedim kao kakav maestro za klavirom, dirigirajući prizore svoje primadone. Na umu slatke melodije. Zanemario sam kontrapunkt i pravila i počeo skladati kancionete i arije koje je Laureta pjevala, no samo u sobi. Zašto ih nije izvodila na koncertima?
0: Na jednom dobrotvornom koncertu nastao je problem.
1: Stigli smo do posljednje fermate. Laureta je napregnula svo svoje umijeće. Slavujski tonovi uzdizali su se i ispuštali. Neprekinuti tonovi, zatim kolorature, ma čitav solfeđo. No ovog mi se puta sve to učinilo odveć dugačko. Osjetih Teresinin dah iza mene. Laureta je taman htjela izvesti bujni triler koji, kao da je sa staklene harmonike, zatim uči u dio, a tempo. Sotona je ušao u mene. Udarih akord, orkestar ga prihvati i Lauretin triler propade. Probijajući me pogledom, sklopila je note, bacila mi ih na glavu i odjurila poput furije kroz orkestar. Kada smo završili, pošao sam za njom. Povikala je.
0: Gubi mi se s očiju, zločinče.
1: Pristala je nastaviti nastup, no ja nisam više smio za klavir. Odlučio sam otići, no Terezina me zaustavila.
0: Zar ćeš igdje moći bolje doživjeti umjetnost nego s nama? Previše si popustljiv, previše blag, ma previše cijeniš Lauretin umjetnost. No svi ti vječni trileri neumjerene brzine nisu ništa drugo nego mala blještava majstorstva kojima se slušaoci dive kao vratolomnim skokovima akrobata na žici. Zar nas to može dublje uzbuditi, raniti nam srce? Ne podnosim te njezine produžene trilere, onakve kakav si joj ti sad pokvario, jer mi duši nanose nesklad i bol. Ako više ne podnosiš Lauretu, pomisli na Terezinu kojoj si drag, čak toliko da bi mogao postati njezin skladatelj.

Laureta je na moju novu prisnost s Terezinom gledala sa zavišću i uznemirenošću, no i njoj sam i dalje bio potreban, jer nije mogla uvježbavati nove stvari bez moje pomoći, niti sama držati tempo. Terezina je odlično pjevala i primavista, a i osjećaj za ritam bio je odličan. Zauzeo sam čvrst stav prema Lauretinim mijenjanjima tempa i stalnim zahtjevima. Skladao sam crkvenu glazbu sa solima za dublji glas. I Terezina me tiranizirala, što sam prihvaćao, jer je bolje razumjela i, kako mi se činilo, više cijenila njemačku ozbiljnost.

0: Ariju iz Stabat Mater Josefa Haydna pjevala je Elisabeth von Magnus uz Concentus Musicus i pod ravnanjem Nikolausa Anoncura.
1: Na turneji po Južnoj Njemačkoj upoznali su talijanskog tenora kojim su se sestre oduševile. Nekom im se prilikom Teodor htio pridružiti, kada je pred ulazom začuo kako razgovaraju i spominju ga.
0: Laureta je taman prepričavala tragični incident na koncertu, kada sam joj prekinuo triler. A sino Tedesco, povikao je tenor. Laureta nastavi da me odmah namjeravala otjerati, ali usredno sam je molio da ostanem, pa me odlučila trpjeti i dalje, iz sažaljenja, jer zna da od nje želim učiti pjevanje. No moje iznenađenje to je potvrdila i Terezina.
1: On je dobar dječak. Sad je zaljubljen u mene, pa sve piše za alt. Nije bez talenta, ali mora se osloboditi te krutosti, nespretnosti koje su odlika Njemaca. Nadam se da ću od njega stvoriti skladatelja, pa će mi napisati nekoliko dobrih skladbi, jer stvarno se malo piše za alt, a onda ću ga se riješiti.
0: Barem sam ga se ja oslobodila, dodala je Laureta. Brzo skupih svoje stvari, velikodušno platih cijeli račun u hotelu i pohitah na poštu, pred kojom je stajala bamberška poštanska kočija. Sestre i tenora vidio sam pored prozora i ščućurio se sa strane, misleći sa zadovoljstvom o ubojitom dojmu koji će ostaviti oštro pismo što sam im ga ostavio.

0: Edward se čudi što je i Terezina bila neiskrena i podmukla, ali posebno je zapamtio sliku nje kako pjeva na konju. Njezin vrhunac, kako danas misli Teodor.
1: Kucnimo se, bez svake mržnje, za zdravlje obiju se stara. No u svemu što si mi ispričao, nisam još našao vezu sa slikom koju smo vidjeli, stoga mislim da ćeš mi o sestrama još pričati.
0: Doista hoću. Kad sam se prije 2 godine spremao napustiti Rim, pošao sam na izlet na konju. Ispred jedne lokande stajala je simpatična djevojka, te sam pomislio da bih od nje mogao zatražiti čašu finog vina. Zaustavih se u sjenici i iz daljine začuo glasove i gitaru. Pjevačica je izvodila fermatu, no tada se začuo drugi glas, odjeknuše kletve i pogrde. Svađa se raspaljuje, onim talijanskim bijesom. Izišao je signor Lodovico, kojega sam znao iz Rima, i rekao: spasite me od ove furije, ove hijene, ove đavolje djevojke. Davao sam takt u Anfosijevoj kanconeti i prerano sam spustio ruku, prekinuo sam njezin triler, ali zašto sam je pogledao u oči toj đavoljoj boginji, vrag odnio sve fermate. Uđoh s opatom i odmah prepoznam sestre, Lauretu i Terezinu. Laureta je još vikala, a Terezina ju je energično umirivala. Gostioničar je to promatrao smijući se. Potrčale su mi u susret.
1: Ah, signore Teodoro, a pogledajte ovog kompozitora koji je graciozan poput Talijana, a snažan kao Njemac.
0: Počele su govoriti o sretnim danima naših druženja, o visokoj razini mojih kompozicija, o tome kako nisu mogle pjevati ništa drugo osim mojih skladbi. Terezina mi je ispričala da će negdje pjevati tijekom sljedećeg karnevala, ali da će impresariju reći da je njezin uvjet da baš i ja za tu prigodu skladam tragičnu operu. A Laureta napomene da je šteta što se ne držim prirodne sklonosti i ne skladam neku operu bufo. Možeš si misliti kako sam se osjećao među njima. Sada vidiš da je to baš ono društvo koje je naslikao Hummel.
1: Ali zar nisu spomenule kako si ih ostavio i to uz ogorčeno pismo?
0: Niti jednom riječju. A nisam ni ja, jer u mome srcu nije više bilo ni traga ljutnje, već mi je ostala ugodna uspomena. Jedino sam opatu ispričao da mi se dogodilo slično kao i njemu, s Lauretinim trilerom.
1: Opat je zaključio da je Teodorov prijestup bio veći, jer se zbio na koncertu. Dodao je da me nije omamio slatki vatreni pogled onih nebeskih očiju, ne bih se pokazao kao magarac. A Teodor je proveo večer sa sestrama glazbenicama nakon 14 godina.
0: Laureta je ostarjela, ali je bila i dalje dražesna. Terezina se bolje držala i imala je lijep stas. Obje su se oblačile prilično upadljivo, a njihovo ponašanje je bilo kao i prije, dakle i 14 godina mlađe od njih samih. Terezinino pjevanje sada je drukčije odjekivalo u mojoj duši, a i Lauretin glas je mnogo izgubio. Sestre su me pozvale da ih ponovno posjetim, da bismo se dogovorili za suradnje, ali nisam.
1: Pa ipak njima trebaš zahvaliti što si postao istinski glazbeni umjetnik.
0: Svakako, i na tome što mi je pošlo za rukom skladati niz uspješnih melodija, ali baš zbog toga nije mi bilo potrebno da ih vidim ponovno. Svaki skladatelj dobro se sjeća snažnog utiska koji vrijeme ne briše. Duh glazbe progovorio je i bila je to

0: pročitati skladatelj koji više nikada ne vidi nju, onu koja je tajanstvenom snagom mogla raspaliti glazbu u njegovoj duši. Njezin lik postaje božanstveni ton i iz njega se rađaju božanstvene melodije. A što su one, nego najviši ideal koji zrači iz duše i odražava se u vanjskoj formi?
1: Neobična teorija, ali prihvatljiva.
0: I dvojica prijatelja izađuše iz Staronijeve kavane na ulicu.

0: Duet se stara Dorabella i Fiordiligi iz opere Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta pjevale su Kirite Kanava i Frederika von Stade uz filharmoniju iz Strasbura i pod ravnanjem Alena Lombara.
1: Spikeri Šimun Miloš i Teara Pajić, tonski oblikovao Stjepan Bičanić. Tekst pripovjetke Fermata E.T.A. Hoffmana prilagodila je autorica emisije i urednica ciklusa Dina Puhovski. Hrvatski radio, listopad 2026.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
4: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti čućemo prolog i prvi dio oratorija Knjiga sa sedam pečata Franca Schmidta. Biće to snimka zabilježena na koncertu otvorenja Hamburškog međunarodnog glazbenog festivala 1. svibnja ove godine. U dvorani Lapske filharmonije, vokalnim je solistima, dvama zborovima te Lapskom filharmonijom Sjeverno-Njemačkog radija ravno Manfred Honeck. Knjiga sa sedam pečata, dovršena 1937. a preizvedena naredne godine u Beču, jedno je od posljednjih dovršenih dijela austrijskog skladatelja Franca Schmidta. Skladatelj je libreto sam priredio, koristeći gotovo isključivo ulomke različitih njemačkih prijevoda novozavjetne knjige Otkrivenja. Monumentalno djelo u autorovoj domovini sve do danas uživa gotovo kultni status, no izvan Austrije se još uvijek prilično rijetko izvodi. U večerašnjoj emisiji čućemo prolog i prvi dio oratorija, u kojem je opisano otvaranje prvih šest pečata. Solisti su tenor Maximilian Schmidt kao Ivan, bas Tarek Nazmi kao glas gospodnji, te kvartet vokalnih solista u kojem sudjeluju Kristina Landshamer, Katrina Morrison, Patrick Igral i Gerrit Illenberger. Istaknutu solističku dionicu orgulja tumači Thomas Cornelius, a zborom Srednje njemačkog radija te vokalnim ansamblom i Lapskom filharmonijom Sjeverno njemačkog radija ravna Manfred Honeck.

Weizen und drei Maß Gerste für euch.

0: Čuli smo prolog i prvi dio oratorija Knjiga sa sedam pečata Franca Schmidta. Na snimci zabilježeno je u dvorani Lapske filharmonije u Hamburgu 1. svibnja ove godine, prilikom otvorenja Hamburškog međunarodnog glazbenog festivala, sudjelovali su sljedeći glazbenici. Tenor Maximilian Schmidt kao Ivan, bas Tarek Nazmi kao glas gospodnji, sopranistica Kristina Landshamer, mezzosopranistica Katrina Morrison, tenor Patrick Grahl, bas Gerrit Illenberger, orguljaš Thomas Cornelius, zbor Srednje njemačkog radija, te vokalni ansambl i Lapska filharmonija Sjeverno njemačkog radija. Izvedbom je ravno Manfred Honeck. Drugi dio oratorija s iste snimke možete čuti u ovoj emisiji za tjedan dana. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Ivan Šimec, a uredio i vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji iz koncertnih pozornica slušat ćemo snimku 6. koncerta Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Ćirila i Metoda u Zagrebu 12. svibnja ove godine. Zagrebački kvartet proteklu je sezonu zaključio izvedbom skladbe Volastra Marka Ruščaka i 15. gudačkog kvarteta u G-duru Franca Schuberta. Akademik Marko Ruščak, čiju 80. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine, svojim je opusom, pedagoškim radom, a prije svega umjetničkim stavom i estetikom, bitno obogatio hrvatsku glazbu s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Njegova glazba pročišćena, pomalo antivirtuozna, satkana od finih tonskih poveznica koje stvaraju posebnu vrstu pritajene izražajnosti. O svojim je djelima govorio neopterećeno i neformalno, duhovito, ironično, ponekad zagonetno, no u pozadini naoko ležernog stava nastao je duboko promišljen opus koji proizlazi iz Ruščakova poimanja povijesnog kontinuiteta kao materijala koji treba razložiti, rasuti, da bi zatim novom integracijom nastalo potpuno novo djelo. Neki ljudi vide u razvoju glazbe organički rast, rekao je Ruščak u razgovoru s doktoricom Evo Sedak, kao onaj nekog stabla i smatraju sebe granom takvog stabla. Za mene, međutim, glazbeno djelo nešto je poput trave koja se svake godine periodički obnavlja. Iznikla je iz starog sjemenja, a ipak potpuno je nova. Stoga Marku Ruščaku pripada izdvojeno, posebno mjesto ne samo unutar skladateljskog naraštaja kojemu je pripadao, nego i unutar cjelokupnog razvoja novije hrvatske glazbe. Prve glazbeničke impulse dobio u obitelji od oca, proslavljenog baritona Vladimira Ruščaka. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je klarinet u razredu Josipa Pomikala, a zatim kompoziciju u razredu Mila Cipre. Kao skladatelj usavršavao se u Parizu kod Ive Malica i Pjera Šefera, te u Kelnu kod Milka Kelemena. Kasnije je i sam predavao teoretske predmete i kompoziciju na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, a među njegovim studentima su mnogi danas uspješni skladatelji poput Olje Jelaske, Ivane Kiš, Ante Knešaureka ili Tomislava Olivera. U Ruščakovu opsežnom opusu nema velikih glazbeno-scenskih ili vokalno-instrumentalnih formi, a trajanja njegovih skladbi rijetko premašuju 10 minuta. Umjesto toga on često suprotstavlja naoko nesrodna glazbala, oblikuje dijaloge između glasova i instrumenata ili u središte pozornosti stavlja jednog izvođača. Puhači, glas i udaraljke konstante su njegove zvučne palete. U nekoliko navrata skladao je za gudački kvartet. Prva u nizu skladbi za taj klasični komorni sastav jest mladenačka Volastra iz 1974. posvećena Zagrebačkom kvartetu, a zatim nastaju klasični Vrt 1976. također posvećen Zagrebačkom kvartetu i Prije snijega 1985. Kvarteti koji svoj naziv baštine od naziva slika Paula Klea i ubrzo su se prometnuli među najizvođenija Ruščakova djela. Volastra, s druge strane, asocira na geografski pojam. Riječ je o drevnom slikovitom selu u talijanskoj regiji Ligurija, koje se nalazi u sklopu nacionalnog parka Cinque Terre. Naslov skladbe asocira na simbolički spoj vizualnog podražaja, krajolika i zvučne interpretacije. Volastra je iskaz osebujne poetike koja će u Ruščakovu opusu kasnije postati prepoznatljiva, poetike koja spaja tradiciju, mediteran i asketsku ljepotu, a glazbu istančano koristi kao oblik gledanja, te na tankim nitima zvukovnih boja vodi u tihu šetnju među starim maslinama, gdje protok vremena gotovo ne osjećamo, rišući prigušenu pulsaciju života koji se odvija izvan povijesti. Zagrebački kvartet skladbu je proizveo i snimio za Hrvatski radio u ožujku 1974. Poslušajmo dakle Volastru Marka Ruščaka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u današnjem sastavu: Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo skladbu Volastra Marka Ružđaka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Pratimo snimku posljednjeg koncerta Zagrebačkog kvarteta u protekloj sezoni, održanog u Grkokatoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 12. svibnja ove godine. Slijedi izvedba 15. gudačkog kvarteta Franca Schuberta. Schubert je samo godinu i pol nadživio Beethovena, ali se rodio 27 godina poslije i pripadao je novom naraštaju. Stvarao je u doba kada se bečka klasika pretakala u romantiku i bio je jedini veliki predstavnik novog romantičnog stila rođen u Beču. Umro je s nepune 32 godine, ali je njegova skladateljska ostavština nevjerojatno bogata. Živio je kao slobodni umjetnik suočen s egzistencijalnim problemima i neimaštinom. Bio je jedan od rijetkih skladatelja koji nije javno nastupao kao dirigent ili instrumentalni virtuoz. Prvi uspjeh donijele su mu solo pjesme, napisao ih je nekoliko stotina, a prvo remek djelo toga žanra ostvario je sa samo 17 godina. Bila je to pjesma Gretchen za Vretenom na Goetheove stihove. U siječnju 1821. Josef Huber pisao je svoje nećakinje o sjajnom provodu na kućnom koncertu. To je prvi sačuvani dokument o čuvenim Schubertijadama. Posljednje 3 godine života Schubert je stvarao grozničavom brzinom. Piše veliku simfoniju u C-duru, posljednje gudačke kvartete i mise, ciklus pjesama Zimsko putovanje, sve remek djela zreloga genija. Nije doživio objavljivanje niti jednog svog orkestralnog djela. Za života je široj javnosti bio gotovo nepoznat, ali je ubrzo poslije smrti postao uzor mlađim suvremenicima. Franz Schubert skladao je 15 gudačkih kvarteta koji svjedoče o njegovu evolutivnom razvoju. Posljednji od njih, gudački kvartet u G-duru D887, skladan 1826. nije izveden za skladateljeva života, a objavljen je tek 1850. U jednom je pismu Schubert napisao da je tim kvartetom, kao i nekolicinom drugih komornih dijela istog razdoblja, želio utrti put velikoj simfoniji. Kao posebnu kvalitetu kvarteta, analitičari često ističu njegovu jasnu strukturu i arhitektonsku stabilnost cjeline, ali istodobno promjenjivost i nestabilnost na mikroplanu, u gestama, motivima, pulsu, kolebanju između dura i mola. Po širokom rasponu izražajnosti, po velikom opsegu i složenom slogu, ali ponajviše po inovativnim harmonijama, dramatičnom i silovitom karakteru, ovo je djelo jedinstveno ostvarenje unutar Schubertova opusa i jedan od vrhunaca sveukupne kvartetske literature. Poslušajmo dakle 15. gudački kvartet u G-duru D887 Franca Schuberta sa stavcima Allegro molto moderato, Andante un poco moto, Scherzo Allegro vivace trio Allegretto i Allegro assai. Izvodi Zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

Slušali smo 15. gudački kvartet u G-duru D887 Franca Schuberta u izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Philips violine, Hrvoje Philips viola i Martin Jordan violončelo. Pratili smo snimku završnog koncerta prethodne sezone Zagrebačkog kvarteta održanog u Grko-katoličkoj konkatedrali Svetog Čirila i Metoda u Zagrebu 12. svibnja 2026. Uz Schubertov posljednji kvartet izveli su i skladbu Volastra akademika Marka Ružđaka, čiju 80. obljetnicu rođenja obilježavamo ove godine. Do ponovnog druženja srdečno vas pozdravljaju tonska snimateljica Stella Keleš i urednica Gordana Krpan.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica.
2: U nastavku emitiranja slušamo gudački kvartet u B-duru, opus 130 Ludviga van Beethovena. Stavci su Adagio manon troppo, Presto, Andante con moto, Allegro assai, Cavatina i Finale Allegro. Svira zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar i Goran Bakrač violine, Ante Živković viola i Martin Jordan violončelo.

Čuli smo djelo Ludviga van Beethovena, gudački kvartet u B-duru opus 130. Nastupio je zagrebački gudački kvartet u sastavu Goran Končar i Goran Bakrač violine, Ante Živković viola i Martin Jordan violončelo. Slijedi song za gudački kvartet Igora Kuljerića. Nastupa zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan prva violina, Davor Filips druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.

0: Bilo je to djelo Igora Kuljerića, Song za gudački kvartet. Nastupio je zagrebački kvartet u sastavu Martin Krpan i Davor Filips, prva odnosno druga violina, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi s radijskog streama HR Classic, koji je dostupan putem multimedijalne usluge HRTi. Za početak, koncert za harfu i orkestar u D-duru Johana Christiana Bacha. Stavci su Allegro assai, Andante i Allegro moderato. Annie Chalan, harfa, Pariški orkestar Antique Musique i dirigent Marcel Courant.

Bilo je to djelo Karla Filipa Emanuela Bacha, koncert za instrument Stipkama i orkestar u G-molu. Nastupili su pijanist Mikloš Španji, instrumentalni ansambl Concerto Armonico i umjetnički voditelj Peter Sić. I za kraj večerašnje emisije, nakon sinova, slušamo djelo oca. Prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu, Johana Sebastiana Bacha. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro. Klavir svira Glenn Gould, simfonijski orkestar Columbia i dirigent Leonard Bernstein.

0: Prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu Johana Sebastiana Bacha izveli su pijanist Glenn Gould, simfonijski orkestar Columbia i dirigent Leonard Bernstein. Slušali ste izbor glazbe s radijskog streama HR Classic, dostupnoga na multimedijalnoj platformi HRTi. Uredila Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
3: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u HR Jazz izbor urednice Darije Hodnik-Marinković. Na početku The Sun After the Rain Dade Marinkovića nastupit će Dado Marinković, bubnjevi uz studijski ansambl.

Slušali smo The Sun After the Rain Dade Marinkovića. Nastupio je Dado Marinković, bubnjevi, uz studijski ansambl. Slijedi Amoroso live Zlatka Dvoržaka. Nastupit će Big Band HRT-a i dirigent Zlatko Dvoržak.

Bio je to Amoroso live Zlatka Dvoržaka. Nastupio je Big Band HRT-a i dirigent Zlatko Dvoržak. A sada Angry Man Damjana Grbca i Andrea Samarinela. Nastupit će Damjans kvartet.

Slušali smo Antarktiku Maka Murtića. Nastupili su Maja Rivić i Anabela Barić, vokalize, jazz orkestar HRT-a i dirigent Saša Nestorović. Slijedi Ariadnina pjesma Marija Igreca. Nastupit će Julije Njikoš, klavir, Saša Nestorović, tenor saksofon, Big Band HRT-a i dirigent Silvije Glojnerić.

Bila je to Ariadina pjesma Marija Igreca. Nastupili su Julije Njikoš, klavir, Saša Nestorović, tenor, saksofon, Big Band HRT-a i dirigent Silvije Glojnarić. U nastavku Art Vendeli Darka Misirače. Nastupit će Darko Misirača gitara, Borko Rupena bubnjevi, Zvonimir Šestak bas i Hrvoje Galer klavir.

Slušali smo Art Vendeli Darka Misirače. Nastupili su Darko Misirača, gitara, Borko Rupena, bubnjevi, Zvonimir Šestak, bas i Hrvoje Galer, klavir. U nastavku Arzakov let Tonija Starešinića nastupit će Konrad Lovrenčić, bas, Ivan Urević, gitara, Ivan Levačić, bubnjevi, Vojkan Jocić, saksofon, Toni Starešinić, programiranje i klavijature i Čuj instrumentalni sastav.

Bio je to Arzakov let Tonija Starešinića. Nastupili su Konrad Lovrenčić bas, Ivan Uravić gitara, Ivan Levačić bubnjevi, Bojkan Jocić saksofon, Toni Starešinić programiranje i klavijature i Čuji instrumentalni sastav. A sada Autumn Colors Brune Mičetića. Nastupit će Bruno Mičetić kvintet.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Euroklasik Noturno. S vama je Ana Boban. U koncertnom programu u 2 sata poslušajte snimku koncerta od 24. ožujka 2025. Orkestar Talijanske skale i dirigent Daniele Gatti uz violinista Franka Petera Cimmermana izveli su dijela Weberna, Berga i Wagnera. Prva skladba večeri je preludi i skerco za fagot i klavir francuskog skladatelja Paula Jean-Jeana. Izvode fagotist Bailind Mohai i pijanistica Monica Michel.

Slušali ste preludij i skerco za fagot i klavir Paula Jean-Jeana u izvedbi fagotista Balenta Mohaja i pijanistice Monike Michel. U nastavku slijede 4 pjesme finskog skladatelja Jeana Sibeliusa. Izvode mezzosopranistica Yard Van Ness i pijanist Gerard Van Blerck.

Mezzosopranistica Jard van Ness i pijanist Gerard van Blerk izveli su četiri pjesme finskoga skladatelja Jana Sibeliusa. U nastavku poslušajte dijelo renesansnog ranobaroknog skladatelja Salomone Arosija, slušamo Sinfoniju Grave za pet glasova.

Violončelist Katalin Ilea, Nacionalni simfonijski orkestar Rumunjskog radija i dirigent Karol Litvin izveli su slobodne varijacije na bizantinsku temu Paula Konstantineskua. U nastavku poslušajte dvije klavirske skladbe Augusta Ena.

Pijanistica Ida Črnecka izvela je dvije klavirske skladbe Augusta Ena, valcer i intermezzo. U nastavku slijedi duo koncertante u C-duru Giovannia Battiste Viottia. Stavci su Andante i Menuet Presto.

Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pejev izveli su duo koncertante u C-duru Giovannija Battiste Viotija. U nastavku poslušajte skladbu In a Summer Garden u ljetnome vrtu Frederika Diliusa. Izvodi Filharmonija iz Argaua.

sopranistice Emma Kirkby i Evelyn Tubb, basi David Thomas i Richard Visreć, Ensemble Concert of Music i dirigent Anthony Rulli izveli su kantatu L'anime del Purgatorio Alessandra Stradele. Ostanite s nama, koncertni dio emisije slijedi nakon glazbenog signala.